mziki unaotamba Kenya uko hapa. Hatoti mama. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha wa Kenya Radio Jambo.
1: Olivo luno lutsanga maka wanga Kasim Shabani Msindalo maasidi tuwala nao siya jambo mbaka wanga Steven Msindalo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Waziri wa Afya Aden Duale amewahakikishia Wakenya kwamba nchi hii bado haina Ebola hata wakati mamlaka zikizidisha ufuatiliaji na hatua za maandalizi, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu ugonjwa huo hatari. Akizungumza huko Bura wakati wa harambee ya kuchangisha fedha kwa taasisi za Kiislamu, Waziri Duale alisema Kenya haijarekodi maambukizi hata moja ya Ebola, huko sampuli zote zilizopimwa hadi sasa zikionyesha matokeo yasiyokuwa na Ebola.
2: We have set up a toll number *719# where citizens can call, can text if they feel any medical condition.
1: Walimu wakuu wa shule na walimu kote nchini wameagizwa kuacha kuwalazimisha wanafunzi kufanya mitihani na badala yake kufanya mazungumzo na wanafunzi. Akizungumza dhidi ya hali ya machafuko ya shule ambayo yamesababisha kufungwa na uharibifu wa mali katika taasisi kadha katika wiki tatu zilizopita, katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok aliwasihi wasimamizi wa shule kufanya mazungumzo badala ya kulazimisha kama njia ya kuregesha utulivu.
3: Afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Afadhali exam ikuwe postponed. Ama namna gani? Kuliko kulazimisha hawa kufika asubuhi wamechoma shule. That is my position. That we must ensure that we listen to these learners.
1: Naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua amesema yuko tayari kukubali uamuzi wa mahakama kuu unaotarajiwa leo katika kesi yake ya kumuondoa madarakani, huku akiwahimiza wafuasi wake kuwa watulivu bila kujali matokeo. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa katika PCEA Karen, Gachagua alisisitiza kwamba mahakama inasalia kuwa taasisi huru na alionyesha imani kwamba haki itashinda katika kesi hiyo.
4: If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the court of appeal, follow the legal remedies that has been provided by the constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm.
1: Na kufufuliwa kwa reli ya Nairobi Nyahururu kunatarajiwa kuongeza mapato kwa maelfu ya wakulima katika eneo la kati la Kenya. Kampuni ya Kenya Railways inasema huduma hiyo iliyoregeshwa itatoa njia ya kuaminika na nafuu ya kusafirisha viazi, mahindi, ngano, bidhaa za maziwa na mazao ya bustani hadi masoko makubwa. Maafisa wanasema hatua hiyo itapunguza hasara za baada ya mavuno, kupunguza gharama za

usafiri na kuboresha upatikanaji wa mbolea na pembejeo zingine za kilimo. Treni ya kwanza ya mizigo kwenye njia hiyo tayari imewasilisha tani 1,000 za mbolea katika eneo hilo. Michezoni, Harambee Stars ilishinda Lesotho 4-0 mjini Pretoria jana katika mechi yao ya pili ya kirafiki ya kimataifa, huko Mohamed Bajaber na Lawrence Okoth wakifunga mabao mawili kila mmoja. Licha ya ukosoaji kutoka kwa mashabiki wa soka wa eneo hilo kuhusu ubora wa mpinzani wao, Stars ilirejea kutoka sare ya moja kwa moja katika mechi yao ya ufunguzi dhidi ya Crocodiles wiki iliyopita. Vijana wa Benny McCarthy wanaotumia mechi za kirafiki kabla ya mechi za kufuzu kwa AFCON mwaka 2027 walimaliza dirisha la kimataifa la Juni bila kushindwa. Stars watapambana na Afrika Kusini, Guinea na Eritrea katika kundi D. Kubaki kwa Kenya Sevens katika daraja la kwanza la HSBC Sevens kulimalizika jana kufuatia Fiji kupoteza 17-14 dhidi ya Marekani katika dimba la Bordeaux Sevens. Matokeo hayo yalikamilisha rekodi mbaya ya Kenya nchini Ufaransa baada ya kushinda moja tu kati ya mechi tano. Shujaa ilishinda Uruguay 25-7 katika mechi ya mchujo ya nafasi ya 11 baada ya kufungwa 7-5 na Ujerumani katika nusu finali ya nafasi ya 9. Kenya ilikuwa imefungwa na Fiji, Uingereza na Afrika Kusini katika mechi za awali. Marekani ilimaliza katika nafasi ya 8 ikiwa na pointi 17, moja zaidi ya Shujaa na hivyo kuipeleka daraja la pili. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Ugali
6: na chapo
5: ni lishe kwa familia
6: na nguvu kwa taifa.
5: Lakini je, unga unautumia ni salama?
6: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
5: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
6: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
5: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
6: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
5: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
7: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
8: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
7: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilianaje na kulipa daily?
8: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
7: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
8: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
9: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
10: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii, Zesty Super Fun Day.
11: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
0: Masturi moto moto.
12: Wenda huko, huyu bibi yangu hako sumatukutina ni
0: burudani. Na kicheko.
12: Wetu mbikanyake.
13: Sana nalikuwa kanyaga kwenye.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
14: Saa moja na dakika 32 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Nimekuwa nikikujuza kwamba kuna mabilioni ya pesa ambayo ni yetu sisi wa Kenya, lakini sasa hivi zimekuwa held safely by unclaimed financial asset authority ama UFAA. Na baadhi ya hizi bidhaa, baadhi yao kuna pesa ambayo ni yako. Labda babako aliaga na hakueleza mtu yoyote kuhusu mali yake. Unajua sasa wengine wazee, by the way, kuna wazee wanafichaga mali sana. Haswa jamaa wa Murema, na siko ubaya, unapata mzee ameaga mali iko nyingi lakini hamjui, ameficha, amekaaga siri. Sasa unapata hii ndio hii pesa ambayo nakujuza. Unaweza kuumeka hapo wewe kijana umeboeka una michuzi, lakini kumbe babako kuna maploti anaona hapa Nairobi na alipoaga hakuambia mtu. Kwa hivyo fika kama uko Mombasa Makadara, grounds ndio kazi ambayo unclaimed financial asset authority wanakufanyia pale. Unaweza fika na kitambulisho chako pale Makadara grounds kutokea saa 2 asubuhi hadi mwendo wa saa 11. Njoo na kitambulisho, death certificate kama ya mzee unayo ama mama. Unaweza kuwa mama wengine wameacha mali na wakukuambia. Unajua wanawake pia na siri nyingi. Kwa hivyo wewe njona Aidu unaweza shangaa ukasema ah wewe ndio mtoto wa Fatuma sijui nani. Eh, unajua kwamba ana plot pale Nyali. Eh? Na kuna pesa ambazo zaingia kila siku hapa account yake ya kusema. Hivyo hivyo tu unaweza pata kwamba umekuwa kidhoofika pale na kumbe kuna pesa labda ya mzazi aliacha ama nini. Kwa hivyo fika na ID ama death certificate ya mwenda zake ama grant of administration ama ile organization registration certificate kama nyinyi mna organization fulani. Kwa hivyo tarehe 15 hadi 19 mwezi huu Unclaimed Financial Assets Authority tutakuwa Makadara Grounds kutoka saa 2 hadi saa 11 pale Mombasa ili kukujuza kuhusu pesa zako ambazo labda huja claim pale. Kwa hivyo fika na bidhaa ambazo nimekueleza, kuna kitambulisho, kuna death certificate ya mwenda zake, grant of administration kama mshaenda mkatatua ya matatizo, muko na grant of administration, alafu pia kama ni shirika, muna organization registration certificate. Unclaimed Financial Asset Authority, receive, safeguard na reunite.
0: Radio Jambo, time saver traffic. Hepa msongamano. Saa moja na dakika 34. Mwaka mpya ulipoanza. This time for Africa. Tulikuwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao.
4: The Moroccan miracle is still on.
0: Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
4: Asamoah Gyan hits the bar. What a miss.
0: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
4: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
0: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni

0: Nisisi.
1: Ugali white na tamu.
2: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
0: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
1: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
2: Au kitushwari.com na delivery ni free.
1: Hata kwa kikitoki.
2: TikTok.
0: Dolani vibe.
1: The taste that unites us.
0: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
3: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
4: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, ukompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Wabunge wa Nyanza wameihimiza serikali kuzuia Ebola isisambae kupitia Ziwa Victoria. Viongozi hao wakiongozwa na seneta wa Homa Bay Otieno Kajwang waliambia serikali kuhakikisha kwamba nchi hii ina vituo vya kutosha vya karantini kwa ajili ya maandalizi ya mkurupuko unaoweza kutokea. Hata hivyo, serikali inawahakikishia Wakenya kwamba imeweka hatua madhubuti za kuzuia na kukabiliana na tishio lolote la Ebola. Kwingineko, kufuatia msururu wa matukio ya moto yaliyoripotiwa katika shule kote nchini, chama cha walimu nchini KNUT kimeunga mkono wito wa mazungumzo kati ya walimu na wanafunzi. Katibu mkuu wa KNUT katika kaunti ya Bungoma, Robert Mandila, aliwasihi walimu kufanya mazungumzo ya mara kwa mara na yenye maana na wanafunzi ili kubaini changamoto zinazowaathiri. Michezoni, Argentina iliwashinda Honduras 2-0 katika mechi ya kirafiki ya kimataifa jana usiku ili kudumisha mwendo wao mzuri kabla ya kombe la dunia la mwaka 2026. Lautaro Martinez na Giovanni Simeone walifunga katika kila kipindi, huku mabingwa hao wa dunia wakiwashinda timu hiyo ya Marekani ya kati. Kwingineko, miamba wa Afrika Morocco walitoka sare ya moja kwa moja na Norway, huku Croatia ikishinda Slovenia 2-1 na yo Uruguay ikifungwa 2-1 na Denmark. Mechi nyingine zilishuhudia Oman ikiilaza Msumbiji 4-1, Ecuador ikiilaza Guatemala 3-0, nayo Italia ikiilaza Ugiriki 1-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidina Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Eh, ni Radio Jambo, kipindi ni Gidina Ghost asubuhi. Kabla nifungue laini zangu za simu ili muweze kutujuza vile mwataka kusema, wacha niwakumbushe wakazi wa Makadara tafadhali kule Mombasani kwamba Unclaimed Financial Asset Authority watakuwa pale kutoka tarehe 15 tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 pale Makadara Grounds kutoka saa 2 hadi saa 11. Unajua kuna mali ya familia inaweza kuwa iko pale. Eh? Labda mzee wako alikuwa na shamba mahali fulani lakini hakuambia hata familia. Lakini ukiwa na ile ukienda pate katika Unclaimed Financial Asset Authority katika kile kikao kule maeneo ya Makadara, leidha uwe na ID yako, kitambulisho itakuwa ni muhimu, ama pia unaweza kuwa na death certificate ya mwenda zake, inaweza kuwa ni mamako aliaga, hata ndugu yako labda alikuweka kama wewe ndio utarithi urithi wake. Kwa hivyo tafadhali fika pale maeneo ya Makadara kutoka saa 2 hadi saa 11. Njoo na kitambulisho ama death certificate, kuna grant of administration na pia organization registration certificate. Alafu kutoka tarehe 1 hadi Juni Tarehe mosi tayari umefika pale. Ufa pamoja na Radio Jambo atakuwa katika road show kule maeneo ya Mombasani. Tutakuwa maeneo ya Bakstani, Kengeleni, Kisauni, Mlaleo, Mwandoni, Bakarani, Mtopanga, Bamburi, Utange, Shanzu, Pirates, Bombolulu, VOK pamoja na Mishomoroni. Kwa hivyo tafadhali wakazi wa Mombasani, msikonde roho kwa sababu kutakuwa na road show kibao kutoka tarehe mosi hadi tarehe 15. Tutakuwa maeneo ya Bakstani, Kengeleni, Kisauni, Mlaleo, Mwandoni, Bakarani, Mtopanga, Bamburi, Utange, Shanzu pale, Pirates, Bombolulu, VOK pamoja na Mishomoroni. Unclaimed financial asset, receive, safeguard and reunite. Haya, naangalia simu vile mambo yalivyo. Nataka kuchangia mchango habari gani? Na tafadhali tuwe brief. Kidogo reka moja ushazungumza, umetoka ukapisha mwenzako ili tuweze kupata wengi ambao waweza kuzungumza hapa Radio Jambo. Namuona Ben Washika kutoka la Kisama, una nini la kusema ndugu yangu? Hello Ben. Unanipata? Ben unanipata?
8: Nakupata. Go safari asubuhi.
7: Salama sana, sijui yako.
8: Mimi niko salama na shukuru. Tumetembea vizuri, tumepumzisha tiblo wa Kaberia. Tumerudi. Nasikia ukisema unahitaji base.
7: Ati?
8: Nasikia ukisema unahitaji base.
7: Nahitaji base kwa kwaya yangu ya St. Stephanie mwendo wa saa 12. Na wewe Ben umekuwa ukinidanganya utakuja na ujaja. Asanti sana, nitaja. Nelson Ahonya kutoka Dagoretti Market, uko vipi?
9: Bari ya gosu kila kili.
7: Mimi niko swari, sijui wewe.
9: Mimi duku tuko vipi. Mimi jana msiku nimeshuhudia moto hapa Rutimitu sana. Wanafunzi wanafanya mambo mbaya sana.
7: Ati wapi hapo?
9: Rutimitu Mixed.
7: Wadichoma shule?
9: Shule jana mwendo wa saa tatu.
7: Saa tatu mchana ama usiku?
9: Usiku, mwendo wa saa tatu usiku.
7: We?
9: Tumeweza kushuhudia moto sana kwa Rutimitu. So wanafunzi, mimi kitu inaomba. Huyu waziri wa elimu, wanafunzi wasomee nyumbani kwao.
7: Okay, hiyo ni wazo lako, asanti sana. Nampata Julius Kedogo kutoka Eldoret, wewe wasemaje?
10: Habari Ghost.
7: Salama sana.
10: Ghost, ndaga nikuambie hivi, ukiniona nimekuja hotelini naitisha ugali na mboga. Usiona sina pesa. Kwa mfano mimi, mtu kama mimi huwa sili nyama yoyote. Hiyo nataka kukosa vile ulikuwa nasema asubuhi.
7: Lakini ule jamaa bana, nilikuwa namuona vile ameparara bana, alikuwa anahitaji usaidizi. Lakini sasa kama wewe aringa, ama unajua kuna mtu unaweza muona tu huyu ana pesa, na kuna mtu mwingine unaona ana struggle.
10: Ni kweli.
7: Ameitisha menu mara nne bana, anauliza nani ngapi wanaita na mbwa. Ai, hakuna kitu iko chini. Sasa huyo ni mtu nakataa kumsaidia bana, ndugu yangu.
10: Sasa utamsaidia, lakini wengine wanaposaidia ni ngumu bana. Hata arasabuke huka bana, asemu ulikuwa nataka kumuibia bana.
7: Okay, asante.
10: Sasa Ghost. Mimi nasema hivi, ujua sasa hiyo mambo ya mafuta hizo mimi nalosambaza ziko Kenya. Sasa hii ndio itatupeleka Singapore. Wawache maneno ya kusema wanatukata payslip bwana, unaingia kwa nyumba bwana mshamwezi hauna kitu bwana kwa payslip bwana, imeisha.
7: Okay, asanti, nashukuru mchango wako. John Chisengo kutoka Limuru wasemaje?
11: Mdodo ya baraka lukitikia kwa sumtio. Mimi nilikuwa nataka kutakia tu mimi maso na ya mtoma shule. Hivyo sasa watoto wenyewe, kama kuna mtu mwenye pesa au watoto hii tabia ya kuchoma shule, huyo mtu ajue anatuweka kwa karama kubwa sana kama sisi wasasi.
7: Kweli
11: unaona mtu mwenye uko na akili mzuri, kama wewe ni mwanasiasa, kama wewe ni usasi, uko na upotofu fulani kwa familia, unataka hii kitu iendee kwa watoto, afadhali elimisha watoto mambo yenye inaweza wasaidia. Lakini mambo ya kuhusu kuchoma shule, karama inarudi tu pato kwako.
7: Okay, asanti sana. Nampata Titus Malenya kutoka Kimilili. Wasemaje Titus?
12: Sibushiere bwana.
7: Ni Bushiere mno.
12: Sasa mimi nataka kuongelea mambo ya masomo.
7: Yes.
12: Imefail ku mambo ya shule, mengulfi za kuweka kwa shule au namna gani? Ni ministry ambayo mimi nasema waziri aangalie nini naendelea kwa mashule. Kila mahali sasa unaona mashule zinarudi nyumbani. Abia hata nasema hivi, misiku saa hii ndio hii imepita hapa inaenda nyumbani. Sasa nashindwa ni nini inaendelea. serikali waje chukue jukumu nini naendelea kwa mashule. Kama ni utepotevu fulani waseme. Lakini mimi nilisema wabunge warudishe hiyo discipline irudi wapi kwa mashule.
7: Okay, asante sana Manenya. Moses Ambani kutoka Malava, Mr. Credit. Salama sana ndugu yangu.
13: Uko poa?
7: Nashukuru alhamdulillah.
13: Asante hata pia tumeamka ngawaje mafua kidogo kidogo lakini Mungu ametujalia tumeamka salama. Ghost, kuna hii mambo ya mashule. Ni kama yanaenda yakizidi. Sijui yanaonyesha picha gani kwa sababu leo asubuhi tunaamka tunapata shule yetu ya Lugusi Secondary School. Imechomwa kwa mkia leo.
7: Imechomwa hata si ati imefungwa.
13: Imechomwa. Imechomwa right now, in fact right now inaendelea kuungua hiki. Unajua problem tuko nayo hii wazima moto. Kakamega County atijii shida ni nini? So inakuwa ni jambo la kuhusunisha kwa sababu nikikumbuka hii shule ikijengwa nikiwa naona na macho.
7: Ati umesema shule inaitwaje?
13: Lugusi Secondary School in Malava in Kakamega County.
7: So
13: it means Kakamega ilikuwa na shida. Tumekuwa na shule hii yetu Malava hapa inaungua. Saa hizi as I'm talking to you inaungua.
7: Malava.
13: Hatuelewi shida ni nini. Kwa sababu niliona Bitok waziri PS wa education akisema kwamba ati watu walimu wa negotiate na wanafunzi. Then hiki kizazi kitadumu kweli?
7: Lazima to change.
13: We need to change this, how to approach this generation. Otherwise, Kenya yetu itaisha.
7: Mimi nimekwambia nilikuwa kwa play weekend.
13: Yeah.
7: Hawa si watoto tena. What they are displaying is society. Na ni play wao wenyewe ndio wametengeza. Kwa hivyo we have to talk to them kama adults. Usichukulie ni mtoto wako ndio, lakini machua mapema kushinda vile tulikuwa tuna machua sisi tukiwa shule. Unajua hizi gadgets ambao wanatumia, technology imebadilika. Kwa hivyo si watoto tena. Ukiongea na wewe unamuongea lesha kama unaongea na mtu mzima.
13: Yes.
7: Ile mambo ya kuona ati ni watoto, hiyo kwanza sisi ndio tunatuona tumezubaa. Sema hawa mabuda. Asanti sana ndugu yangu, na wewe na siku njema. Nampata Jackton Kamasi kutoka Nakuru.
14: Ndio huyo Pastor Jackton Kamasi. Ningependa kusema ya kwamba
7: yes,
14: hakika watu kupotea Kenya hii alafu paka wanaenda na wanaishia hivyo, na kuna kitengo ya DCI si vizuri. Hindi hata vile huyu mama alilia juice kotini na koti inasema ya kwamba kweli hawajui, na huyu ni mtu alikuwa anajulikana kabisa vizuri. Alafu ningependa tu kusema tena mambo ya shule. Shule ni wakati kwa especially ya watoto wanatokanga matransformer shule zingine wanaenda kuingishwa kwa shule zingine. Wanachunguza vizuri hawa watoto paka grant. Mtoto anaweza kuwa amefukuzwa kwa shule kwa sababu ya tabia fulani. Na unakuta shule nyingine inampokea. Na huyo mtoto anakuja anaambukiza hiyo dhambi kwa hawa watoto wengine. Unakuta hiyo maneno inaendelea. Alafu wakakusi wa shule wakuwa wakikakua shule kila wakati kujua issue ya shule. Asante
7: sana, hiyo ni wazo nzuri sana, itasaidia. Evans Achoka kutoka Ugenya, unasemaje ndugu yangu?
15: Habari ya leo?
7: Salama sana bwana Achoka.
15: Sasa mimi nilikuwa naongelea hii mambo ya mafuta yenyepatikana, wamesema imepatikana Turkana na waziri wa
7: Kawi
15: wa mafuta. Jeff Opio Wandai.
7: Yes.
15: Sasa mimi naweza ongelea, wajaribu wafuatilie maneno, wachimbe mafuta yetu, tukue na mafuta hapa Kenya.
7: Yes.
15: Hiyo ndio maoni yangu kama Evans Achoka kutoka Ugenya.
7: Asanti sana, na uwe na siku njema. Nampata Millington Songa kutoka Kakamega.
16: Waamka hata.
7: Naamka ne sana kuubua hata.
16: Mimi ni Millington Songa, nilikuwa nataka kuchangia upande wa shule. Jambo la kwanza, naona discipline ya watoto wetu iko chini. Na ninaomba tu serikali, jambo la kwanza watoe TV kwa mashule.
7: Millington Songa kutoka Kakamega, unataka TV zitolewe kwa shule?
16: Sitolewe, maana watoto wanaona TV, wanaona hiyo shule inachomwa, pia nao wanaona wache sisi pia tuchome hii yetu.
7: Millington Songa, siwezi kukubaliana na wewe. Kwanza wakikosa hiyo TV ndio kutakuwa na balaa zaidi. Kwa hivyo wacha ikae. Sulu gani tena nyingine uko nayo?
16: Sulu nyingine
7: apart from kutoa TV.
16: Hii mambo ya nidhamu hii wacha hata kiboko irudishwe. Hata Biblia inasema mtoto mkorofi
7: anafaa bado kiboko kwa. Kwa hivyo Millington Songa, nikikupata wewe TV ziondolewe na kiboko iregee.
16: Ndio.
7: Haya, asante sana. Wewe unajua hii yani hawa watoto hata wakisikiza vile mzee anaongea wanaweza mshangaa sana. Waweza hata choma hiyo nyumba yake juu ya mazungumzo. Anyway, Richard Mukomero kutoka Eldoret, chairman wa bodaboda.
17: Yes, habari ya leo.
7: Salama sana Mukomero.
17: Asante, hata mimi niko salama. Nairobi mnaendelea vizuri?
7: Nairobi ni shamba la mawe, tunapambana.
17: Lakini pesa kumbuka inatengenezwa kule Nairobi.
7: Atuioni bana, atuioni ndugu yangu.
17: Temperea karibu na industry hapo kwa niwa. Siona.
7: Okay.
17: Nataka niongelee mambo ya wanafunzi. Mambo na masomo. Unajua samani elimu ilikuwa imewekwa mkasa sana.
7: Kweli?
17: Saa hizi hata wenye wanasimamia elimu, ukiuliza waziri wa elimu, hata ukiuliza watoto hawamjui.
7: Mhm.
17: Unaona kama PC wa elimu huyu Julius Pitok. Sasa mara mingi sisi tunamuona yeye ako na kasi kubwa ya kushughulikia mambo ya elimu Kenya mzima. Lakini ukitembea hapo wasinikishu, yeye hako tu anatafuta ugavana yenye tayari gavana amekalia. Mimi nilikuwa naona samani wakati wetu, hata Moi akitembelea mashule, mawaziri wakitembelea mashule, wakati ule hata ukiuliza watoto wanafunzi waziri wa elimu, naibu waziri wa elimu ni nani, wanakuambia wote. Lakini saa hii watoto ni kama wamechukua mwelekeo wao shuleni. Unaona ya kwamba shule unasikia sijui Nairobi, unasikia Kakamega, unasikia Kisii, unashindwa ah, watoto hata shuleni hawana simu na wanajuaje hii shule fulani inachomwa. So lazima hata wakina Pitoko PS wa elimu aenda aongeleshe wanafunzi, ajue shida yao ni nini. Ni masomo ndio iko excess ama ni watoto wengine hawataki kusoma? Zamani mwalimu angelijua mtoto mtukutu shuleni ambaye analeta hiyo shita kwa watoto wengine, alikuwa anapewa discipline, aidha anatolewa hiyo shuleni ama wasasi wake wanaitwa wanaongeleshwa. Asipojirekebishwa walimu wao wanasema hawezi akasoma kwenye hiyo shule. Lakini saa hii eti mtoto anakulazimisha, mimi nasikia kule shuleni wanaambia eti master, eti leo hatuwezi kukula mchere, tunataka chapati. Sasa programu ya chakula imepangwa shuleni, lakini mtoto anasema sitakula nyama, nataka kuku. Sasa
7: Mukomero,
17: watoto watu wakirekebisha wasome, tunawapeleka shuleni kusoma kukula.
7: Asante bwana Mukomero. We ati wanataka kuku leo na ni saa saba. Sasa utatoa kuku wapi? By the way, it's so funny. Wajua kuna shule moja nimeenda, hizi private school bana. Kufika pale napata kuna menu vile unaenda kwa mkahawa. Menu ya breakfast unachagua sausage, mayai, unataka boil ama unataka fry. Nikasema hii ni shule ambapo lunch time ikifika pia kuna menu nyingine. Mimi nilishuhudia ni shule ambayo ni ya kifahari, lakini vidole havitoshani. Tukubali yetu, tuendelee. Javia Chicha kutoka Kenyatta Market. Chicha umetoweka? Javia Chicha, sijui mbona azungumzi, acha nielekee Bungoma. Donald Wanjala kutoka Bungoma.
18: Habari?
7: Salama sana Donald. Jana kwanza tulikuwa ni siku ya Corpus Christi, ama ilikuwa ni siku gani?
18: Ni katikisa Donata.
7: Okay.
18: Asi, nikependa kuona ya kwamba ya kwamba watoto shuleni kweli ni wamekuwa na mitofu ya mitamu kabisa. Na inaanza na heshima. Sisi wakati ule mwalimu alipokuwa anakuja tunamheshimu, tunaamka. Alafu pili akija na baiskeli tunajaribu kumsaidia. Uhusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi ni vizuri. Lakini ukiona vile mikomo na mambo mengine yanaendelea kuchoma shule, tunaanzia tu hata michezo, hati watoto walienda wakisa, mwalimu anajaribu kuambia kwamba
16: atuendelee kwa ajili ya fedha. Wanasema hapana, lazima tuendelee. Atuwezi kaa hivyo alafu wenzetu wanaendelea. Kitu kama hiyo ni kukaa chini na kuongea. Naone kwamba alafu tunapokuwa uelekezi ulio bora.
7: Okay, asanti sana. Levi natembea kutoka Ongata Ronga hiyo wasemaje? Mambo safi.
19: Amka fiti. Patel, msimamo yangu ni kuanzia juzi. Ni advice nataka kupatia wa community na society at large.
7: Yes.
19: Coaches, kuna maadili kutoka kwa viongozi wetu. Kucha kwa walimu, kucha paka kwa wanafunzi. Hao watoto sasa hivi mtoto utaadvise. Vile umesema mtoto sasa hivi hakuna mtoto hii generation hii. Kila mtu anajua ile inaendelea dunia hii. Sasa ni community, tusiende turudi nyuma, tuchiulize tulikosea wapi. Sababu ukiona kama kila shule inafungwa kila sasa hivi unasikia ni 52 schools zimefungwa.
7: Yes.
19: Na muda ya kufunga itafika. Serikali kuje ikae chini. Kuanzia juu maadili, viongozi wetu ile matamshi wanatoa. Wanatoa matamshi ya kujenga society ama ya kubomoa. Tukuje kwa wazazi. Mzazi ukikaa na mtoto, unajua kocha kuna mahali, kuna siku moja nilikuwa na rafiki yangu. Akapikua shule na mwalimu. Mtoto amemisbehave kwa shule, si ndio? Unajua ananiambia nini? Natembea huyu mwalimu naenda kuchapa yeye. Nikamwambia unakuja mwalimu kwa nini? Hujajua mwalimu amekuitia ni wewe unaenda na intention ya kuchapa mwalimu. How now? Unaona coaches? Sasa tuanze kwa wazazi, kuto kwa viongozi, hiyo matamu hii wanatoa watoto wanaona na hii watoto wanaelewa kila kitu. Kuanzia hapo ndo tukuje mpaka huku chini. Ndio sasa tuelimishe watoto wetu. Ukienda shule uchome shule, ni gharama unaniwekea mimi. Ukiniwekea gharama na kwanza sichamaliza school fees, unaniwekea gharama nyingine. Nitatoa wapi? Na sina uwezo. Naona coaches?
7: Ni kweli.
19: Tukae na watoto chini tuwaongeleshe na watoto wanaelewa. Na vitu wanafanya wanajua wanafanya nini. Na sisi tunafaa kujua wanataka nini.
7: Okay, asanti sana. Lazima tuzungumze na watoto wasua sasa hivi. Kama ni shule 50 something zimefungwa, shule moja huwa na wanafunzi karibu wangapi tuseme?
19: Yes.
7: Unajua, nataka kufinya calculation kwa sababu shule moja tuseme ina wanafunzi average ni 400 ama ni ngapi?
19: Tuseme tu 800. Tuseme tu average 800.
7: 800 times 50 schools, unajua hiyo ni wanafunzi wangapi? 40,000 wanafunzi wamerudi nyumbani. Kwa hivyo sasa wazazi 40,000 mnafaa kukaa na watoto wenu. Si watoto, don't talk to these kids like they are kids, they are not, they are adults. They are kama kuna neno unaweza sema they are mini adults, naweza nikasema hivyo. Because wanaelewa everything. Kwa hivyo lazima sisi kama wazazi tukae na wao, tukijue tunazungumza na mtu ni kama anaelewa vile anaongea, ili tuweze kurekebisha. Kwa sababu sasa ukiniambia 50 schools, kati hizo 50 ni ngapi zimechomwa ambapo wazazi itabidi kabla mtoto arudi shule ulipi hiyo gharama?
19: Kwa hivyo ulipi gharama. Na kocha, unaona kuna wazazi wengine wanakuwa lipa a whole year.
7: Yes, amemaliza school fees.
19: Tena aenda kulipa gharama na ulipe tena school fees.
7: Ni ngumu.
19: Kama shuleni upya.
7: Ni ngumu sana. Asanti sana. Na nashukuru nyote ambao mmeweza kutuma jumbe zenu na pia kutoa mchango. Lakini swala nyeti ambalo nafikiri wengi wanashughulika nalo ni hili swala la mashule kufungwa. Kwa sababu sisi ni wazazi, lazima tujaribu tuwazungumze na wao wakati huu. Sijui wameforce likizo. Kwa hivyo for the first likizo tujue mambo yatakuwa vipi.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Umisikia hii?
1: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko na mtoisa uwaja kunitafuta
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
2: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Mombasa, wanakupa nafasi ya kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tupatane, Makadara Grounds, Mombasa. Huduma hii haina malipo. Tarehe 15 hadi 19 Juni, katika uwanja wa Makadara Grounds, Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika ukiwa na ID au death certificate na hati nyinginezo au hati za usajili ya shirika. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.
3: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association, CMA.
4: Unga sio unga tu. Unga salama una alama za uthibitisho zilizokubalika na makampuni, mashirika, halmashauri, serikali na jamii. Una alama ya fortified kumaanisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kwa afya ya jamii. Unga salama una alama ya KEBS kumaanisha umeidhinishwa na ni salama kuliwa hotelini na nyumbani. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.

0: Radio Jambo.
1: Imebakia muda mfupi ifike saa mbili, lakini kwa leo, je, uko na policy with an insurance company ambayo ili collapse? Policy compensation fund wako hapa ili kuweza kukuguide vile unaweza claim compensation yako, na pia wana provide legal representation. Kwa hivyo kama ni mambo ya kisheria ama mahakamani, wewe usikue na wasiwasi. Policyholders compensation fund utakuwa kishughulika na hiyo habari. Kama uko Kenya ama uko ugaibuni, kwa watu wa ngambo, tafadhali unaweza submit your claim online, na pia securely pale. Kwa hivyo kuna watu wengine pia wana multi claims ambao ziko pale, ni kwamba policy compensation fund watakuwa wakiangazia mambo kama yale. Multiple claims ziko allowed pale, na pia beneficiaries of life insurance policies inaweza apply pale. Legal presentation imekuwa provided by PCF for policy holders katika mahakama pale. Kwa hivyo kuweza kuwasiliana na PCF ama policy holders compensation fund, kile unafanya, ingia tovuti pcf.go.ke, pcf.go.ke, ama tembelea ofisi zao pale maeneo ya Upper Hill, KWFT Center. Wako maeneo ya Upper Hill. Alafu PCF, Africa's First Insurance Guarantee Scheme, dhamana ya bima. Kama unataka namba ya simu, 0794, tarudia tena, 0794 582 700, 0794 582 700, dhamana ya bima yako.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si mzuri.
4: Hiyo ujinga peleka mbali sana, na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako, kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako, unasikia?
2: Vibawao wanaozaa nje.
4: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
3: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia tuende kwa chief. Niko na ushahidi, ndio sababu nilikwambia tuende kwa chief.
4: Peleka hiyo ujinga huko, unasikia?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows hukauka. Lakini kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Taasisi ya uwajibikaji wa kijamii inadai ushiriki wa umma kabla ya serikali kuendelea na mipango ya kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola humo nchini. Mkurugenzi mtendaji Diana Gishengo anasema mradi wowote kama huo lazima uzingatie mahitaji ya kikatiba kuhusu ushiriki wa umma ili kuhakikisha uwazi na uwajibikaji. Matamshi yake yanakuja baada ya waziri wa afya Aden Duale kusema kwamba ushiriki wa umma si lazima kwa kituo kilichopendekezwa.
8: Preparedness for Ebola pandemic supporting the region is an important thing, but it must be weighed against the national interest and ultimately the interest of the people. This is something that needs an elaborate discussion.
7: Katibu wa fedha Chris Kipto ametetea mchakato unaoendelea wa kutengeneza bajeti akisema umeundwa kupunguza hatua kwa hatua utegemezi wa nchi katika kukopa na kuiongoza Kenya kuelekea uendelevu wa kifedha. Kipto alisema hatua hizo zinalenga kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kusaidia utulivu wa kiuchumi wa muda mrefu.
0: and we have borrowed more than we should. And so we need to really balance. And I want to say, as Kenyans, that we support measures that try to raise revenue. All we are looking for is fairness and inclusivity in our taxes.
7: Waziri wa zamani wa kilimo Peter Munya amejiunga na viongozi wanaopinga ujenzi uliopendekezwa wa ikulu katika msitu wa Imenti. Munya aliwasihi wale wanaohusika na mradi huo kuachana na mipango hiyo, akisema kwamba ujenzi huo haufai kwa eneo la msitu. Alionya zaidi kwamba yuko tayari kufuata uingiliaji kati wa kisheria na kuwasilisha kesi mahakamani kuzuia mradi huo ikiwa mipango hiyo itaendelea. Waziri wa zamani wa elimu Fred Matiang'i ameitaka serikali kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuelekeza rasilimali zaidi katika sekta ya elimu ili kushughulikia changamoto zinazokabili shule kote nchini kwa sasa. Pia alimuomba Rais William Ruto kumteua katibu mkuu anayehusika na mageuzi ya mtaala na mpito ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa mtaala wa CBC. Na miji iliyo kwenye ukanda wa reli kati ya Nairobi na Nyahururu imepangwa kwa shughuli mpya za kiuchumi kufuatia kuregea kwa huduma za treni baada ya miaka 46. Reli hiyo inapita katika kaunti 5 na inajumuisha vituo vipya vilivyoanzishwa huko Gilgil na Olkalau. Maafisa wa serikali wanasema reli hiyo itavutia uwekezaji katika biashara, gala na usafirishaji, huku ikiunda ajira katika usafiri, ukarimu na biashara. Wakazi na biashara wanatarajiwa kunufaika na muunganisho ulioboreshwa na gharama za chini za usafirishaji, huko shughuli za kiuchumi zikipanuka kwenye njia hiyo. Michezoni, Christian Eriksen amerejelewa na fahamu na anaendelea vizuri baada ya kuanguka wakati wa mechi ya kirafiki ya Denmark dhidi ya Ukraine hapo jana. Eriksen alishika kifua chake kabla ya kuanguka chini dakika 65 ya mechi hiyo ya kimataifa, huku mwamuzi Sigurd akisitisha mechi hiyo dakika ya 79 kutokana na tukio hilo, huku Denmark ikiongoza mabao 2-1. Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United hapo awali alipata mshtuko wa moyo na ilibidi afufuliwe uwanjani wakati wa mechi ya Euro mwaka 2020 na Finland. Feyenoord imemfuta kazi meneja Robin van Persie baada ya miezi 16 tu akiwa meneja wa klabu hiyo ya Uholanzi. Mshambuliaji huyo wa zamani wa Arsenal na Manchester United aliiongoza klabu hiyo kumaliza katika nafasi ya pili na kufuzu ligi ya mabingwa katika msimu wake pekee kama meneja, ingawa walimaliza wakiwa nyuma pointi 19 nyuma ya washindi PSV Eindhoven. Kocha huyo wa miaka 42 ambaye ni mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Uholanzi alikuwa na vipindi viwili kama mchezaji huko Feyenoord akifunga mabao 46 katika mechi 122. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
9: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
9: Ndarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa 2:09. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Leo niko Mansolo, bosi wangu wako na shughuli. Yuko likizo kwa

anajulikana kama Fireboy, wimbo ambao unatufikisha saa 2 na dakika 25 kipindi kikiwa ni Gid na Ghost asubuhi. I hope uliamka poa. Weekend yako imekuwa bila mushkil. Unajua kuna weekend unataka kusahau as fast as possible, lakini hapa Radio Jambo sisi tuko gangari. Niko na Mato pamoja na Alex kwa Dex pale. Alex ndio ananipeperusha mitandao live, kwa hivyo nasema thank you so much Alex kwa hiyo kazi ambayo unafanya. Kwa sasa nimekuwa nikikujuza kwamba ukitaka kupika chapo, mandazi, cakes, pancake, unga ambao unanunua pale madukani kwa supermarket ama duka liko karibu na wewe ni Dollar Premium All Purpose Flour. Nunua Dollar Premium All Purpose Flour kwa sababu hii inaunda mandazi, chapati, keki, pancake. Ukiwa na karamu na unataka labda kuweka birthday cake pale, ama ni sherehe tu ya anniversary unataka kusherehekea vitu fulani, basi chukua, nunua unga wa Dollar Premium All Purpose Flour kwa sababu inakupatia soft dough ambayo ni easy to knead pale. Alafu pia unapata chapo nyingi from paketi moja tu, inakupatia chapo nyingi, si kama unga zingine. Alafu pia inakupatia chapati, keki ama mandazi ambayo iko tasty, consistent na enjoyable every minute. Unajua kama unatumia unga wa Dollar, hata ukikusa hivi tu chapo unaambia mtu hii ni Dollar ndugu yangu, hii ni Dollar Premium All Purpose Flour, kwa sababu unasikia chapo ni nyororo na pia ina ladha moja safi sana. Kwa hivyo tumia Dollar hata flour pia na Dollar chapati flour. Dollar hata flour na Dollar chapati flour inakupatia ile dough, inakuwa ni easy ku prepare vile vile. Chapatis zina stay soft, tasty na enjoyable. Na pale mtu atajua tu hii chapo imepikwa na unga wa Dollar. Dollar hata pia inapatia familia healthier flour option, ama option ya unga, kwa sababu unatumia mafuta kidogo wakati unapika pale. Kwa hivyo tafadhali fika madukani, uliza Dollar Premium All Purpose Flour, hiyo ni moja. Kuna pia Dollar Atta Flour, alafu Dollar Chapati Flour leo katika supermarket ama duka lililo karibu na wewe. Unga wa Dollar, kitu shwari. Na nina gift hapa kutoka Dollar, ambapo ningependa unitumie ujumbe mfupi nieleze the one meal you prepared style yako that completely imeimpress familia, wageni ama pia marafiki wako tafadhali. Mimi nikuambia kuna siku nimepika samaki na ugali nikitumia unga wa Dollar pale. Ambali kwa nakula naambia Ghost kumba jua kupika hivi, naambia kupika huwa ni kawaida yangu, hiyo ndio the other side of me. Plus greens of course ilikuwa pale, alifurahi sana na nitumia unga wa Dollar ambao ni safi. Kwa hivyo nitumie ujumbe mfupi ukianza na neno Dollar, unieleze wakati ambapo ulipika ukaimpress labda rafiki, familia, wageni ambao walikuwa pale, marafiki. Kuna mmoja ameandika, anza na Dollar. Dollar kwa family gathering, mimi na bro wangu ndio uspin chapo deadly watu ukula zikiwa kitchen bado. Hiyo ni moja.

Alafu yengine anasema dola mabeste wangu wameniaminia kubekeki fiti fiti za celebration tukiwa nayo pale. Kwa hivyo unaweza tuma ujumbe kwa 0700 746975. Kumbuka ujumbe unaanza na neno dola.

Saa mbili na dakika 32. Kwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Simu smart, pesa smart kama Mkopa. Ukiwa na simu Mkopa na umekuwa ukilipia vile inafaa, usiwe na pressure kwa sababu kuna pia benefits ambazo unapata kuwa kwa hii simu. Mwanzo kwamba simu yako imecrack, watakureplacea crack screen pale, alafu na shilingi unalipa shilingi 1000 peke yake wanafanyia replacement ya crack screen ama screen ambayo imevunjika. Alafu ikiwa simu yako itakuwa ikibiwa ya Mkopa na umekuwa ukilipia vile inafaa, basi simu ikibiwa utakuwa ukilipa only 4000 kisha wanakupatia simu nyingine. Kwa hivyo anza safari yako, SMS ID namba yako kwa 40490 uweze kupata simu ya Mkopa. SMS ID namba kwa 40490 uweze kupata simu. Simu smart, pesa smart na Mkopa. Ni wakati wa patanisho ambapo tunapatanisha. Anasema jambo patanisho, mimi ni Doris Ayuko, 22 years kutoka Homa Bay. Naomba kupatanishwa na mamangu mzazi, anaitwa Flora Otika, 48 years. Tulikosana naye last month baada ya yeye kuniambia niwachane na mume wangu, nami nikakataa. Kwa hivi sasa niko mjamzito. Tangu hiyo siku nikimpigia hashiki simu. Namba yake ni, let me go into a conclusion direct. Hii conflict ya daughter mother. The daughter is in love with a hooligan or just a guy ambaye mama na think this guy has no future. But the daughter is madly in love. Na hapa tayari Ayuko ana mimba. Okay? A pregnant daughter and a strict mother. Hiyo ndio patanisho ya leo. Kwa hivyo acha tumpigie Bi Doris tusikize, lakini already I see a problem. Mother labda hampendi huyu kijana ambaye labda the daughter is dating. We have that problem in the society. Ni vyema tusikie watoto wetu wanasema nini. Anda, lazima niongee. Patanisho za hivi karibuni is below 30. What's happening to this 20 generation to 30 years? What's happening? What's cooking? Sisi ni wazee wa boma. In fact, ukiita mkutano kwangu kama wewe ni kijana, ni mbuzi mbili za white. Doris.
3: Yes.
2: Habari ya asubuhi?
3: Nzuri sana.
2: Idi
3: nade. Mabe.
2: Mimi naitwa Jacob Ghost Mlena, nakupigia kutoka Radio Jambo jijini Nairobi. Umetuma patanisho kwamba umekosana na mamako. Nini ilifanyika Doris?
3: Ilikuwa last month. Last month. Mamangu alinipigia simu akaniambia ati siwezi kaa na huyu mume wangu. Mimi nikamuuliza shida iko wapi. Akaniambia eti kuna kazini wangu mwenye anakaa huku. Na bwanangu huwa anafanya kazi ya kinyozi, na hiyo kinyozi kuna pia salon. Kama yenye kazini yangu huwa naenda hiyo kinyozi kunyoa. Na huyo mume wangu, si unajua kama kuna salon huwezi fanya tu kazi umenyamaza, lazima uongee.
2: Okay.
3: Sasa mwenye huyo kazi yangu huwa naona bwanangu anaongea na wasichana hapo wa saloon. Yana anapigia mamangu simu anamwambia ati venye mimi huku nateswa, ati huyu bwanangu ako na mpango za kando. Sasa mamangu akafuata hiyo akaniambia ati nitoke. Na mimi nikamwambia siwezi toka venye niko hivi juu tayari niko na ujauzito wa miezi mbili. Nikamwambia siwezi toka juu kuna mtoto nimemwachia huko nyumbani na nilipata na mwanaume tofauti kama bado nasoma. Nikamwambia siwezi kuwa natembea tembea huku na huko. Nikamwambia acha tu nivumilie juu mi mwenyewe sijawahi mpata. Nyewe kitambo nilimpata. Akaomba msamaha. Na tangu hiyo siku hajawahi rudia. Tangu hiyo siku mamangu alikasirika. Hata nikimpigia simu ashiki. Na akishika ananiwekea huyo mtoto naongea naye.
2: Wow, okay. Kwa hivyo ungependa kupatanishwa na mamako ili muweze kuongea, muweze kuelewana, kwa sababu unasema kwamba mume wako Kuna wasiwasi alikuwa kwamba yeye ni kinyozi, na kwa ile saloon kuna wanadada wanapatia mamako maneno, sio?
3: Kuna kazini yangu anaishi huku. Kazi. Sasa yeye ndio huwa anaenda hapo saloon, anapigia mamangu simu, anamwambia huyo bwanangu ako na mpango za kando.
2: Kwa hivyo ni fitina ya kazini yako ambayo inafanya mamako anamchukia bwanako. Haya, shikilia hapo Bi Doris. Nipatie kama dakika mbili ili niweze kumtafuta mamako, na raha yetu hapa patanisho ni kwamba wawili ambao wamekosana waweze kusameheana na waweze kurudiana. Kwa hivyo usubiri nimtafute Bi Flora mamako, alafu tutazungumza. Anapenda kuitwa nani? Anataka kuundwa kwa Mama Doris ama jina lake kabisa anapenda kuitwa kama nani?
3: Tatu kimuita mama Doris anaweza, hiyo pia anatumia, ama mama yuko.
2: Mama yuko. Wewe ni first born ama?
3: Mimi ni third born.
2: Third born.
3: Eh.
2: Mko wangapi katika hii familia?
3: Tuko wanne. Sasa mimi ni third born.
2: Wewe ni second last born.
3: Eh.
2: Okay, sawa. Subiri usikate simu, acha tupike break dakika mbili, dakika moja, alafu ndakuita.
0: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Muziki.

0: Hello?
1: Uh-huh.
0: Mama Doris, habari asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Si mzuri sana. Kwa nini Mama Doris?
1: Ni mgonjwa.
0: Wewe ni mgonjwa. Pole sana kwa ugonjwa unaugua, na nakuombea upone kwa haraka na Mungu atakusaidia. Sasa Mama Doris, mimi naitwa Jacob Gosmle na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna Doris ambaye ametupigia simu, anasema angependa mpatanisho kwa sababu mara ya mwisho mlizungumza au hujafurahi jamaa ambaye amemuoa. Ni kama anasema kwamba ulimwambia wachane na huyo kijana kwa sababu labda kulikuwa na dukuduku fulani kuhusu bwanake. Sasa Doris ametuambia tukuombe tafadhali akuombe msamaha kwa sababu she feels she's pregnant, na bila uhusiano wa mama basi inaonekana kwamba anasononeka. Na by the way, Doris yuko kwa line. Doris?
1: Yes.
0: Ongea na mamako.
1: Hello.
2: Yes.
1: Mama, bali asubuhi.
2: Sio mzuri.
1: Kwa nini?
2: Ni mgonjwa.
1: Pole, lakini utapona. Mimi ndo nilikuwa nimetuma patanisho, nilikuwa naomba kupatanishwa na wewe, nikuombe msamaha. Nikikupigia simu wewe unanipea tu mtoto naongea na yeye, lakini wewe unakataa kuongea.
2: Sasa mimi mambo yenye uliongea na nyanya yako. Uliongea na mimi ndio ukaambia nyanya yako. Mimi kutoka vile nilikuzaa, nimekubeba, nimekufanyia kila kitu, na unaambia nyanya yako mambo yangu, na mimi si kusema yako hiyo mambo yako. Mambo yenye msichana wetu alisema, kwa nini msichana aendi shule? Ilikuwa tu hiyo mambo ya kwenda shule. Mtoto amefika darasa la nane, darasa la form 4, na amekaa tu nyumbani. Si ni heri aende shule ndio apate mambo ya kumsaidia siku zijazo. Sasa wewe unanipeleka kwa nyanya yako, na mimi nimekufanyia kila kitu. Hiyo mambo yenye umenipeleka mpaka kwa redio, sijasema ati utoke huko. Mimi ndio nakuombea ukue na amani, ukae na huyo bwana wako. Mimi niko na mtoto wako. Ni nini yenye unanisaidia na mtoto wako?
1: Kwa na mimi hakuna mambo mbaya yenye niliambia nyanyangu. Si mimi nilimwambia tu hiyo yenye wananiambia nitoke huko, na mimi saa hii niko mjamzito, siwezi toka. Hakuna mambo mbaya yenye nilimwambia.
2: Nani alikwambia utoke? Nani alikwambia? Sema, mimi ndio nilikwambia utoke, ama nani alikwambia utoke? Nani alikwambia utoke? Sitaki kuniwekelea mambo yako. Hiyo akili yako, mimi sitaki kuingia kwa hiyo akili yako. Nimeamua ninyamaze, sitaki nikuletee kisirani na bwana wako ama na mama wako ama na nyanya wako. Wacha nikae kivyangu, nishughulike na mtoto wangu, huyu mtoto mwenye umeniwachia. Sitaki mambo mengi, na kuombea.
1: Nilikuwa naomba unisamee tu juu mimi sikujua.
2: Hakuna makosa yenye umenikosea, hakuna makosa yenye umenikosea. Kosa tu ni kuambia nyanyako ati mimi nimesema nikutoe kwa bwana wako. Sijasema na mdomo yangu. Hata nikienda wapi, mimi sijasema nikutoe huko. Mimi mmoja nilikutoa huko, nikakuja nikapeleka ukapata matibabu, tena nikakutuma huko. Nikakwambia hapana, kuna mali pengine unaenda, utarudi tu kwa wako. Nilikwambia utoke huko. Mimi niko na akili nyingine mbaya ya kutoa wewe huko. Tafadhali ongea na mama yako mwenye alikuambia fanya hivi, uende shule. Hakuwa anasema ati akutoe huko. We mwenyewe ndio uliweka mambo yako kwa nini kwa simu yake, ukasema ati uko hivi na hivi, wanakufanyia hivi na hivi. Bwanako anaenda anachukua msichana mwenye ako kwa boma yenu. Sasa yeye alijuaje saa ngapi hiyo vitu yenye ulikuwa unasema?
1: Mimi sikumwambia. Si huyo Eli, huyo kazini yangu ndio huwa anamwambia.
2: Nakwambia mimi sitaki mambo mengi. Wachana na mimi, unaniletea tu ugonjwa ingine. Wachana na mimi. Mimi sina mambo na wewe.
0: Mama Doris.
2: Bali unakaa.
0: Mama Doris. Mama Doris, nimekupata vyema. Asante sana kwa kuzungumza na Radio Jambo. Na unajua binti yako Doris alikuwa ameweka patanisho akisema kwamba anaomba kupatanishwa na mamake mzazi, anaitwa Flora Otika, umetujuza. Anasema alikosana naye last month baada ya yeye kuniambia ni wachane na mume wangu. Na mama Doris, na umekupata vizuri sana, umemwambia binti yako wewe hakuna mahali ulihusika kumwambia atoke kwa mumeo, si ni kweli?
2: Ni ukweli, kwa sababu kuna msichana mwenye alitokea huko, dadangu, si unasikia?
0: Mhm.
2: Sasa huyo dadangu aliniambia mtoto alikuwa amekuja huku, alafu akapata bwana wake, si ndio? Sasa vile alikuwa anaendelea, nikamwambia wachana tu na yeye, kama ameingia kwa shule aendelee na hiyo shule, tuone hapo mbele atakuwaje.
0: Kweli?
2: Sasa dadangu aliniambia, sistangu, sitaki niharibie mtoto mambo yake, nataka nifanye juu chini aende wapi, shuleni. Na msichana alimwambia ati mamake kijana amemwambia hakuna mahali pa kwenda shule, ataenda kumtafutia shule ingine. Mambo ya vitina tu kwa boma.
0: Okay.
2: Sasa huyo msichana ananiwekelea mambo yake kwa mambo ya nyumbani kwao.
0: Mama, nimepata kila kitu.
2: Mali ameoleka. Sasa mimi sina makosa tangu babake akufe. Mimi nimeshughulika na huyo mtoto mpaka form 4.
0: Okay.
2: Sasa naweza kumtoa huko.
0: Aya, mami, mimi na nimekupata vizuri. Bi Doris.
1: Yes.
0: Nimesikia kesi yenu. Na nakuomba tafadhali Bi Doris, omba mamako msamaha. Unajua umekuwa umepiga simu kumuomba mamako msamaha, na mamako hana shida yoyote. Na ujue mama ni wewe. Mama anakutakia kila mema katika maisha yako. Nimemsikia mamako anakutakia kila naheri katika ndoa yako, lakini pia anakupatia tahadhari. Na wewe Doris, kuna hii mambo ya maneno na tafadhali wa mama wote, naomba mnisamehe mimi kama ghost mlei, muna masengenyo. Mama Mia, unasikia mama anasema hivi, mtoto yu asema hivi, lakini pia kuna mama mwingine amesema vile. Hapa kuna wababa, by the way, thank you very much for staying out of this dispute, kwa sababu wa mama mahali wanakutana watatu, utasikia huyu alisema, huyu hakusema, huyu alisema. Kwa hivyo Bi Doris,
1: yes,
0: tafadhali omba mamako msamaha. Mamako hana shida nawe, na ujue mamako ndio Mungu wa kwanza duniani. Kuna Mungu ambaye tunamwabudu, lakini Mungu wa dunia ni mamako. Kwa hivyo tafadhali omba mamako msamaha.
1: Hello.
2: Nakusikia.
1: Mama, mi naomba tu nisamee juu sina mzazi mwingine, wewe ndio mzazi wangu.
2: Sasa wacha nikuambie, kama bado sijakusamea hiyo mambo yenye umepelekea nyanyako paka umenipeleka kwa redio, mimi sioni hata nilikukosea nini, sijui nilikufanyia nini. Baada ya hiyo ungeniambia, ama unipigie simu, ama uniandikie nilifika hapa na hapa nikaona hapana, niko hivi na hivi. Mambo yenye imetokea unaniambia ati niko na mimba. Mimi sina shughuli, mimi ndio nilikuwa na kuombea, hata nilikuwa na kutafutia madawa ufanye hivi na hivi, kwa sababu mimi ndio nilikaa na mtoto wako. Mtoto wako ako hapa.
0: Wacha nikuulize mama Doris, just 1 minute. Bwana Doris anajua kwamba Doris ana mtoto ambaye yuko na wewe.
2: Sasa unajua vile alipata huyu mtoto, nilikuwa na shida, mama amekufa na shughulikia yeye, na mama angu ako bado kwa mochari, nataka niende nimtoe kwa mochari. Huyu mtoto nilishughulika na yeye, kumpenda sana, ndio aniwekelea mambo mengine.
0: Bwana Doris anajua kwamba wacha nikuulize Bwana Doris.
1: Yes.
0: Bwanako anajua kwamba una mtoto ambaye yuko na mamako?
1: Anajua, hata kuna venye nilikuwa nimemchukua nikakaa na yeye, lakini nilimrudisha nyumbani.
0: No, kama anajua ni vyema, kwa sababu hamkumficha. Kwa hivyo mimi naomba tu Doris, omba mamako msamaha, tumalize hii patanisho, sawa? Time yetu pia inatupa kisogo.
1: Mama. Hello.
2: Nakusikia.
1: Unakuomba tu msamaha, nikikupigia simu uongee, unapea tu mtoto ndio anaongea.
2: Sasa ndio nimekuambia nilikuwa na hasira, lakini kwa hasira yangu hiyo nimesema tu kwa redio jambo, nimeomba mtoto msamaha akae na bwanake asiniwekele maneno na msamaha nimemsamea.
0: Asante sana mama Doris kwa hiyo msamaha umempatia binti yako. Doris.
3: Yes.
0: Your mom loves you, okay? Mamako anakupenda tena sana na ujue hakuna mzazi kama mama. Na mama anakuelewa, amepitia mambo haya ambayo unapitia sasa hivi. Kwa hivyo Bidoris ningeomba sana fanya uhusiano na mamako kuwa mnazungumza kila mara kwa mara ili uweze kupata baraka. Kwa sababu baraka za mzazi hakuna baraka kama ya mama. Kwa hivyo Bidoris, mimi nafurahi umeomba msamaha mamako na mama Doris.
3: Ndio.
0: Nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Baada ya hii najua kwamba mtapigiana simu, ule uhasama ambao ulikuwa kati yenu nafikiri umemalizika na Mungu aweze kuwabariki na muwe na siku njema. Asanteni sana.

0: Hakuna Mungu kama wewe. Tunafurahi sana kwamba hiyo patanisho imeenda vyema. Na ni vyema. Unajua mama ndio kila kitu hapa, ndio Mungu wako wa kwanza duniani. Kwa hivyo ukosana na mama pia unajisitisha bahati.
1: Radio Jambo Patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
0: Kweli kabisa, hii simu ya Mkopa nimekujuza ina manufaa. Kwanza kuna screen replacement ambao unalipa only 1000, alafu pia phone ikiibiwa unalipa 4K wanakubadilishia na kupatia simu mpya. Alafu pia unajua kama umekuwa ukilipia diligently, basi nakupatia repayment history nzuri. Utapata kwamba unaweza kupata cash loan kupitia simu yako ya Mkopa. Kwa hivyo pia unaweza kutumia hiyo pesa kuboost biashara yako, ama pia kulipia rent, ama chochote ambacho unahitaji, mambo ya michuzi. Alafu pia kuna manufaa mengine, unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night for 30 nights wakati umekuwa mgonjwa na ukakuwa admitted. Kwa hivyo kupata hii simu mura kabisa, kile unafanya, tuma ID namba yako kwa 40490 ili uweze kuanza safari yako. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.

0: Unaopachika mimba na kuhepa.
1: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
2: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
1: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
2: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kunamaanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri wa fedha John Mbadi amethibitisha tena ahadi ya serikali ya kukamilisha miradi yote ya miundombinu kwa wakati kote nchini, akisisitiza umuhimu wa miradi kama hiyo katika kuendesha uchumi wa nchi. Waziri Mbadi alisema miradi mbalimbali ambayo ilikuwa imesimama imefufuliwa. Alizungumza alipozindua barabara ya Kanyawanga Rapogi yenye urefu wa kilomita 32 katika kaunti ya Migori.
8: The part of the country has lagged behind like other places also, especially the north in terms of road construction, but I'm happy that the current government has seen it fit to allocate resources towards the improvement of infrastructure.
7: Magonjwa yanayosababishwa na chakula mara nyingi hupouzwa kama tatizo la tumbo, lakini gharama halisi ni kubwa zaidi. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa chakula kisicho salama husababisha magonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5 kila mwaka. Ingawa bakteria na virusi husababisha maambukizi mengi, kemikali zenye sumu katika chakula husababisha karibu robo tatu ya vifo vyote vinavyohusiana na chakula kilichochafuliwa. Wataalamu wanasema magonjwa na vifo vingi vinaweza kuzuiwa kupitia utunzaji salama wa chakula, maji safi na upatikanaji bora wa huduma za afya. Rais William Ruto ameondoka nchini kwa ziara rasmi nchini Ubelgiji na Norway na ziara ya kiserikali nchini Finland. Msemaji wa ikulu Hussein Mohamed amesema ziara hizo zinalenga kuvutia uwekezaji, kupanua ufikiaji wa soko la bidhaa za Kenya na kuimarisha ushirikiano unaokuza mauzo ya nje, kuunda ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP anatarajiwa kuwahoji mashahidi 15 waliopangwa kutoa ushahidi kwa niaba ya mhubiri anayekumbwa na utata Paul Mackenzie na wengine 36 wiki hii. Hii ni baada ya hakimu mkuu katika mahakama ya Tononoka Kelly Chepchirchir kuamua kwamba Mackenzie na wengine wana kesi ya kujibu. Washukiwa hao wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yanayohusiana na makosa dhidi ya watoto ambao wanadaiwa kukiuka haki za watoto. Washtakiwa wawili wamefariki tangu wakati huo. Na kufunguliwa tena kwa reli ya Nairobi Nyahururu kunaashiria hatua nyingine muhimu katika juhudi za serikali za kuregesha mtandao wa reli ya meter gauge nchini Kenya. Reli hiyo iliyojengwa mwaka 1926 haijatumika tangu mwaka 1980 na ndio ya hivi karibuni kufufuliwa baada ya njia ya Nairobi na Nyuki, Nakuru, Kisumu na Kisumu Butere. Kenya Railways inasema kusafirisha abiria na mizigo zaidi kutoka barabarani hadi reli kutapunguza msongamano, kupunguza gharama za matengenezo ya barabara na kuboresha usalama. Shirika hilo pia limetangaza kwamba mradi wa reli ya Voi Taveta Holili sasa umekamilika kwa 50% na unatarajiwa kuzinduliwa mwaka ujao. Michezoni, Migori Youth imekuwa timu ya kwanza ya NSL kupandishwa daraja hadi msimu wa KPL wa mwaka 2026-2027 kufuatia ushindi muhimu wa 2-1 dhidi ya Equity FC hapo jana. Kichapo hicho kilisababisha pigo kubwa kwa matarajio ya kupanda daraja kwa Equity iliyo katika nafasi ya 4 na sasa inahitaji ushindi katika mechi yao ya mwisho. Mombasa United iliyo katika nafasi ya 2 pia ilidumisha matumaini yao ya kupanda daraja kwa ushindi mgumu wa 1-0 dhidi ya Nzoia Sugar wakiwa na pointi 75 nyuma ya Migori, huko 3KFC ikiwashinda Mwatate 3-0 na kubaki watatu ukiwa na pointi 74. Kocha msaidizi wa Harambee Stars Vasili Manousakis anaamini ushindi wao wa 4-0 dhidi ya Lesotho uliwapa nafasi ya kupima wachezaji wao wapya kabla ya michuano ya kufuzu kwa AFCON ya mwaka 2027 mnamo Septemba. Raia huyo wa Afrika Kusini anaamini wachezaji walifanya vizuri licha ya wengi wao kushiriki mechi yao ya kwanza ya kirafiki ya kimataifa. Stars walitoka sare ya 1-1 katika mechi yao ya kwanza ya kirafiki dhidi ya Crocodiles wiki iliyopita na wanatarajiwa kurejea nchini jioni ya leo. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Unasikia matanisho?
10: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako London na mimi kukatai.
9: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
11: Mimi nimekuwa balaa na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
9: Ukweli unasemwa hapa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
13: Ntarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
14: Ntarudi kwa Onyanja.
9: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
15: Kweli kabisa, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya, saa 3:08, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Nilikuwa naangalia story moja hapa, unajua hii mitandao, watu wana meet katika mitandao, Facebook labda na mambo kama yale IG, social media, lakini ningependa kuonya wanadada kwa sababu kuna mwanadada alifanywa vibaya hapa jijini Nairobi. Yeye amekutana na jamaa kwa mtandao, wakazungumza, jamaa akamwambia wakutane. Tena ni ya maeneo ya Sarita hapa hivi. Akaoda kila kitu nini, wakala, wakanywa, jamaa akasema amepata simu muhimu. Hivyo ndio jamaa litokomea. Mwanadada anajaribu kumpigia tena, jamaa yuko mteja. Na ni jamaa ambaye walikuwa walimekutana katika mtandao, akamtrete na tam expose katika Facebook. Jamaa amesitisha account yake, lakini mwanadada aliwacha na bili ya 10k. Kwa hivyo wanadada, tafadhali, kama unaenda date make sure umebeba pesa ya ziada. You never know if you're meeting a Mr. Missing ama ni Mr. Mzuri ambaye anaweza kushughulikia pale. Kwa hivyo tafadhali, hiyo ni tahadhari napatia wanadada. Lakini kwa sasa soko huru, naambiwa kuna jamaa tayari wameshajishindia bidhaa. In fact kwa tukiwapigia simu muda usiokuwa mrefu, Mato tayari amenipatia washindi ambao wameweza kubid na wakawai. Majina yao niko nayo. Jamaa ameweza kushinda moja simu na moja fees. Ni watu ambao wameweza kuamka na bahati. Bahati bana muhimu sana. Kwa hivyo kuingia katika hili shindano la soko huru, una dial *216# kisha unachagua bidhaa ambayo unahitaji. Kama ni motorbike ni 150,000, hiyo ni item number 2. *216# kisha unaweka number 2. Poultry worth 80,000, hiyo number 4. Alafu kama unahitaji kitanda na pia godoro lake ambayo inagharimu 25k kilo, unafanya *216# kisha unaweka number 7 na mara moja utakuwa ukiingia katika bid. The more na bid, the more unapata nafasi ya kujishindia zawadi. Lakini kwa sasa nimekuuliza kama unataka uganga home, yani ugali ambao utaenjoy pamoja na familia yako na marafiki, hii trust dollar gold pamoja na dollar premium maize flour. Yani hizo ni unga mbili za ugali ambazo ukipika nazo kwanza ni nyeupe, ugali na kuwa mweupe, ni easy kuprepare na pia inashibisha familia nzima. Kama labda umeipika unataka kula na kuku, unataka kula na samaki na mambo kama yale, nunua dollar gold ama dollar premium kutakatika supermarket ambayo iko karibu na wewe ama duka nyingine yote. Lakini pia kama unahitaji chapati, mandazi, keki, pancake, nunua dollar premium all purpose flour. Hii, imagine inaweza pika chapati.

0: Nasho Nukoma kutoka Kwisero wasemaje?
1: Huyo jamaa ni kama ni wa huku nyumbani.
0: Huyo jamaa wenu bana, na sijui kwa nini umemkosesha hiyo nafasi ya kugotea wawili. Anyway, we Nasho Nukoma sema.
1: Mimi kitu nitasema.
0: Huyo
1: mama ni kama ana makosa.
0: Huyo
1: mama ni mzuri, na huyo msichana labda anaweza kuwa anasikia mambo ya watu, labda watu ndio wanamtenganisha na huyo mama. Lakini jinsi mama ameeleza, mimi nimeona mama hana maneno na huyu msichana, na huyu mama tena ni mama ambaye anaelewa huyu msichana jinsi anakaa. So kitu nitashauri msichana, yeye afunge safari aende nyumbani, akae na mama yake, waongee, hata kama mama yake amemsamea kwa simu, arudi nyumbani. Msamaha mzuri huku nyumbani, huku Western sisi huwa tunasema mnakaa chini, mkishasameana mnakunywa chai pamoja, mnakula ugali pamoja, hata ikiwezekana huwa tunachinja kuku.
0: Okay. Sasa
1: hapo ndio huwa tunajua msamaha imepita. So wakiwa mbali hivyo, hatuwezi tukasema, labda mtu anaweza taka tu amfurahishe kwa mdomo, lakini sasa ukishakaa na mtu ndio utajua huyu mtu kweli amenisamea, mkishakula naye. So msichana, wewe urudi nyumbani, alafu maneno ikuwe mzuri. Shikilia hapo Nasho Nukoma kutoka Imwiro kuisema.
0: Hiyo ni wazi kabisa, ikiwa kama mtakosana mnataka kurekebishwa, lazima mle pamoja kuku na nini, basi nitakuwa nikosana na mtu haraka haraka tule kuku. Kama hiyo ndio nafasi ya kula kuku. Chairman Regan Kicheche mwenyewe kutoka maeneo ya Voi, Gaza, Kenya.
2: Voi Estate. Kwanza coaches, poleni sana kwa msiba.
0: Tumepoa.
2: Bado tunaomboleza ndugu yetu.
0: Ni kweli.
2: Wacha nene kwa mada. Kwa kweli coaches, huyu mama hana makosa kabisa. Nafikiri kitu nitachosema kama mtu mzima ni kwamba communication ndio ilikuwa mbaya.
0: Mawasiliano
2: ndio ilikuwa mbaya, kwa sababu mambo ya udaku, yani udaku. Udaku ndio lizidi hapo, kiasi kwamba msichana akapata information kutoka mahali pengine kwamba mamake sijui anataka atoke kwa bwana, ili hali kitu kama hicho hakuna. Ndio nasema kwamba ikiwa kwamba kuna chochote ambacho kimetokea, kwanza jaribu kupeleleza, kufanya uchunguzi, ama nenda mpaka kwa muhusika, muelezane, bwana, nimesikia ABCD, ni kweli ama si kweli. Lakini kuchukua hatua kwamba wewe mamangu amesema hivi na hivi na si na kumbe sivyo hivyo, unajua hiyo ni kuleta uhasama ambapo kwa kitu hakuna. Kitu ningemwomba mtoto wa kike yafunge safari, aende mpaka kwa mamake, wakae chini, waongee wale pamoja, amwambie kwamba ni hivi na hivi, aombe msamaha mzuri, ingawa amesameana kwa sasa. Na nashukuru wewe mama kwa kukubali msamaha mtoto wake.
0: Chairman, asante sana na uwe na siku njema. Moses Manyasa kutoka Mumiasi, wao wasemaje?
3: Yes, ghost.
0: Mambo namna gani?
3: Mimi niko salama, labda wewe?
0: Mimi nashukuru.
3: Asante sana. Wacha tushukuru Maulana. Wacha niseme hivi, ghost. Ikiingia katika patanisho. Nikiangalia huyu msichana anajaribu kuwekelea mama yake maneno, lakini tukiangalia vizuri, msichana ndako na makosa.
0: Kwa nini?
3: Msichana kitu angefanya afunge virako, aende nyumbani, akae na mama, aombe mama msamaha, amwambie mama, najua nilikosa, mimi ni mtoto wako, naomba unisamehe. Utapata maneno ikiwa sawa, ghost mle.
0: Kweli, eh?
3: Nashukuru, ni hayo tu, sina mengine ghost.
0: Hata mimi nashukuru, nashukuru nyote ambao mmeweza kuchangia katika hiyo patanisho kupitia simu ambazo nimepokea pale. Kuna mwingine asika ghost, umesema vizuri hapo, akina mama wanapenda mshene sana. Good morning ghost, from banana first officer kutoka banana. Huyo msichana alikosea sana na ni wema ameomba msamaha, baraka kwake. Okay, anatoa ujumbe hapa na fry. Okay, Simido wa Guga pia anasema mimi nashukuru sana huyo mama kwa kumsamehe huyo mtoto wake. Ni muhimu sana kama unaomba msamaha na mtoto na wewe ni mzazi, uwe mwepesi wa kupeana msamaha. Lakini nategemea pia ni nini imefanyika. Wajua saa zingine inaweza kuwa ni mambo mengine, alafu nashangaa imekuwa vipi. Lakini nyote ambao umetuma nashukuru hata zaidi. Alafu nikirejea pia ndakuwa nikitambua ambao wameweza kuingia katika soko huru wakaweza kuwai bidhaa. Na unajua kuingia soko huru, nimekujuza, is so simple by the way. Kile unafanya una dial star 216.

0: Rasmi Yawa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumejaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Mom, I want the strong one.
6: No, I want the one that flies.
7: I'm taking the super speed one.
8: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
9: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
8: So kids get their heroes and you get rewarded too.
10: Zesta Super Breakfast!
11: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
12: Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini, kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly. Inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
13: Kufufuliwa kwa reli ya Nairobi Nyahururu kunatarajiwa kuongeza mapato kwa maelfu ya wakulima katika eneo la kati. Kenya Railways inasema huduma hiyo iliyoregeshwa itatoa njia ya kuaminika na nafuu ya kusafirisha viazi, mahindi, ngano, bidhaa za maziwa na mazao ya bustani hadi masoko makubwa. Maafisa wanasema hatua hiyo itapunguza hasara za baada ya mavuno, kupunguza gharama za usafiri na kuboresha upatikanaji wa mbolea na pembejeo zingine za kilimo. Maafisa kutoka bodi ya kitaifa ya nafaka NCPB walikutana na wakulima huko Eldoret kujadili uhaba wa mbolea ya top dressing na kuahidi vifaa vya ziada ili kupunguza mgogoro huo hasa katika kaunti zenye uzalishaji mkubwa za eneo la North Rift. Afisa mkuu mtendaji wa NCPB Samuel Ndungo aliongoza ujumbe huo uliojumuisha maafisa kutoka wizara ya kilimo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: rasmi ya Wakenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Kuna ngoma moja na iona inaitwa Fudo Toa. Element LA featuring Rose Kana na Bruce Melody. Hii ndio kwa nikuchezea baada muda usikuwa mrefu. Ni saa 3 na dakika 33. Kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Soko huru nasikia kuna watu wamewaiwai pale. *216# alafu naweka item number ambayo
2: please enter your password.
1: Kwa hivyo acha tupigie washindi ambao tayari wamesha waiwai pale katika bidi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, habari gani?
1: Kizuri sana, habari ya asubuhi.
0: Safi sana, unaitwa nani?
1: Naitwa Grace.
0: Ati unaitwa nani?
1: Grace.
0: Grace, kwa nini una jina moja? Ushaona mtu anajiintroduce na jina moja jamani?
1: Kimezaya. Naitwa Grace Makena.
0: Grace Makena.
1: Eh.
0: Eh, unaona sasa at least hiyo ni official. Ukisema Grace bana inaweza kuwa pia ni
1: jina. Inaka weird.
0: Sana. Sasa nasikia wewe umeingia kwa bid mapema.
1: Nimeingia mapema.
0: Ulifanyaje?
1: Nimeona kuna vitu smart. Lakini kenye inanipea wasiwasi saizi ni fees.
0: School fee.
1: Kasema ni asiki nayo.
0: Ulichagua namba ngapi? Number 1.
1: School fees ya 60K.
0: School fees ya 60K.
1: Yes.
0: We? Kwani umeshinda bid mara mbili ama ilikuwa ni mara moja tu?
1: Ni mara moja tu.
0: Na ukapata 60K.
1: Yes.
0: Na umetumia pesa
1: yani
0: ngapi?
1: Yeah.
0: Umetumia how much?
1: Nime bid na 41 bob.
0: 41 shilling na umepata school fee so
1: 60,000. 60,000. Yes.
0: We, pongezi sana manadada na uwe na siku njema. We?
1: Asante sana, nashukuru.
0: Okay.
1: Nashukuru sana. Sana.
0: Aya, huyo ni baadhi ya washindi ambao wamejishindia zawadi hapa Radio Jambo. Sijui kama nipigie mwingine tena tuangazie, manake siku nyingi si huwa busy, unapata kwamba uwezi piga simu, lakini leo kwa sababu tuko na window kidogo tu, naweza pigia washindi usikie vile wanafurahikiwa kuweza kucheza *216# kisha wanaweka namba ya bidhaa ambao wanataka. Kuna huyo mwingine pia sijui amejishindia nini, wacha to find out. *216# kisha unaweka namba ya bidhaa ambayo unahitaji pale. Huo tena ni mshindi mwingine. Ukicheza mchezo unaweka simu on mara moja. Lakini saa zingine mtu anashinda anaona ni kama jamaa anataka kumpigia mwambie aregeshe ushindi wake. Halo, habari gani?
2: Salama sana, habari ya asubuhi.
0: Salama, waitwa nani ndugu yangu?
2: Kwa majina anaitwa Baraza Wafula, Francis Wafula.
0: Francis Wafula.
2: Yes.
0: Umebid katika soko huru leo asubuhi?
2: Ya, nimeingia kwenye soko huru nikachangamka hapo.
0: Mhm.
2: Na nilikuwa na bid simu.
0: Umebid simu na umeipata smartphone?
2: Ya, smartphone nzuri sana, nimebid na 35 shillings. Naona smartphone nzuri hapa ya 1045.
0: 45,000.
2: Ya.
0: Okay, pongezi sana ndugu yangu wewe. Kama umeniambia uko sehemu gani by the way?
2: Zaidi niko hapa Kangemi.
0: Ni hapa Ongem.
2: Hapa Ongem.
0: Kuna shida, na pongezi sana. Kwa hivyo wengine pia unaweza kujishindia zawadi, nimekujuza. Huyu ameshinda smartphone ya 45K. Amebid number 6 pale. Kwa hivyo na wewe pia *216#, alafu bid nambari ambao unataka. Wanawake wote nimekuwa nikizungumza na wao. Wako na faida sana kutoka benki ya Equity, manake kuna facility 4 za muhimu sana. Fanikisha almasi kutoka Equity Bank, kuna pia fanikisha dhahabu, fanikisha shaba, platini pamoja na almasi. Yani kuna 4 ambazo unafaa kuwa nazo. Na kama Equity iko na program ambazo nimekutajia, lakini sasa hivi nataka kuintroduce kwa platini. Fanikisha platini kutoka Equity Bank, faida yake inakupatia access to loan above 1 billion. B for boy, not M. 1 billion unapata hiyo access pale. Alafu working capital up to 250 million. Seamless supply financing, yani kama ni supplier kufinansiwa juu ya supplier, hiyo haina wasiwasi wote. Global premium cards, international trade opportunity, pamoja na advanced banking tools pale digital. Kwa hivyo pia kuna affordable health cover, ambapo wewe na familia yako mnakuwa covered by 5800 annually, yani kwa mwaka mzima. Kwa hivyo kwanza hii safari ni rahisi sana. Kumbuka hii ni fanikisha platini, inakupatia 1 billion. Alafu pia kile unafaa kufanya, tuma neno fanikisha na ile loan unataka. Inaweza kuwa ni fanikisha asset financing, ama unataka fanikisha tractor, wewe labda ni mkulima, kisha unaandika branch yako, unatoka Nyeri, fanikisha Trikta loan Nyeri branch, alafu natuma kwa 24990. Tafadhali chochote ambacho unataka, kwa mfanyi biashara pale unatuma fanikisha LPO loan, labda branch yako iko Kitengela, unaandikisha fanikisha LPO loan Kitengela branch, kisha unatuma kwa 24990 ili uweze kuingia kwa mpango ambao unajulikana kama fanikisha platini. Kwa hivyo tafadhali nimekujuza vile unaweza kufaidi kama wewe ni mwanamke kwa facilities ambapo Equity inakuoffer, ndio kwa sababu tunasema Equity, you are listening caring partner.

0: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
1: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Barabara ya Thika imekuwa kruva tragic in the morning, kulikuwa na msongamano na haijapungua. By the way, inaanzia sasa hivi pale just before Allsops, hapo ndio msongamano unaanzia. I don't know what's happening for sure, because time kama hii nafaa kuwa imeclear. Alafu barabara ya Kiambu, niko na good news kwenu, hakuna utata barabarani, kila kitu kiko shwari. The roads are clear all the way mpaka Pangani kama unatoka Kiambu. Kama uko Eastern Bypass pia hakuwa na subra kiasi, magari ni mengi. Ikiwa kwa barabarani kuna tukio lolote, tujuze kwa tutu 494.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikuwepo ndoto zilipotimia. Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: huyu bibi yangu akusimamia ni
1: Dani na kicheko
0: wewe ukanyage
2: sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: 18 asubuhi hapa kituo cha Wakenya Radio Jam. Umesikia hii?
1: Hakuwa na perform poa hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Kaini nipata mwingine hata tuko na mtoi
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
2: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
3: We uko ngori hako kamlima ibaika iwezi toboa.
4: Cheki ena tuna huyu.
3: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema hiyo ni gani?
5: Shell Advance AX7 10W40.
6: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
7: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
8: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, compare options zote na uangalie value, sio discount pekee. Muziki.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Hello, ni kapwepwe, yani ukipenda, kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe. Raha jipe mwenyewe, raha ni wewe mwenyewe unaweza jipa. Na mimi nafurahi sana kwa sababu mimi mwenyewe najipa raha yangu. Nikingoja mwingine anipe raha ndangoja mpaka kumekucha. Kwa hivyo kama unataka hiyo kama sikiza tune yako, raha jipe mwenyewe, kile unafanya una dial star 811 star 347 hash. Star 811 star 347 hash upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Hebu isikize tena. Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda, kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe. Yes, star 811 star 347 hash, upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako.
0: Radio Jambo, Ghost Sports Live na Mshwari Smart Saver Challenge.
1: Kuna mpango wa Mshwari Smart Saver Challenge ambapo kwa saizi unajua kwamba unaweza kuwa una plan kuweka pesa yako safe kutoka unnecessary spending pale. Kwa hivyo Mpesa, Mshwari lock saving account inakupatia una lock fund sako between 1 month to 12 month depending na goal yako ni gani. Mshwari lock saving account inakuweza wewe mwenyewe kuweka michuzi yako kati ya mwezi mmoja hadi miezi 12 ama mwaka mmoja depending goal yako iko nini. Kama labda aim yako ni school fees, ama aim yako ni biashara, ama emergency fund, ama something special tu kwa familia yako, unaweza save as little as shilingi 100 katika huo mpango uweze kuenjoy ile competitive interest based on your saving tire pale. Kwa hivyo hata kama una face challenges, kuna changes za maisha unexpectedly unaweza pata na mkosi alafu nataka withdraw pesa haraka haraka. Pia ukipitia Mshwari lock saving account unakupatia nafasi ya kuweza ku request hiyo withdraw request yako, inaweza kuwa process within 48 hours. Kwa hivyo usibabaike kwamba ukiweka pesa pale uwezi ukatoa, lakini kwa sasa madhumuni ya hii Mshwari lock saving account ni kuweza kuangalia ile competitive interest. Na pia kuna kampeni na run mpaka tarehe 31 Agosti with a grand finish payout ni shilingi itakuwa on the 5th of September 2026. Kwa hivyo Mshwari inakusaidia kusave, kuboro bila stress. Imeletwa kwako na NCBA pamoja na Safaricom. Kumbuka terms and conditions apply. Sasa sijui nianze na habari gani za sporti. Rais William Ruto jana alipledge atapatia AFC Leopards atapatia Gor Mahia poleni sana, mabingwa wa ligi kuu mara 22 Gor Mahia Tire Gor ama Mayenga Ping. Alipromise walikuwa katika ikulu on Sunday hapo jana ambapo walipeleka ile trophy. Lakini sijui nani anashughulikia Gor Mahia. Nilisikia rais akisema walimpeletea XXL jezi ambayo angevaa angeonekana cartoon. Tafadhali Gor Mahia, hiyo kitengo chenyu, sharpen it. Hii 10 million mkitaka ikuje pelekeni rais size yake pale. Lakini pia nilifurahi kwa sababu alipledge players pamoja na technical staff waweze kupata kila moja laki moja. Kuna mtu alimtizi, nafikiri ni captain, alafu akasema ati umesema niweke mawe. Kwa hivyo akaweka kila mchezaji 1,100 pamoja na bench. That's a very good gesture, na akaahidi 10 million kuwasaidia katika michuano ya CAF ambao wanakwenda. Unajua CAF iko na advantage kubwa sana if you invest well, mchukue wachezaji ambao wanafaa, kwa sababu ukiingia group stage tu una mechi kama tatu za kucheza pale, kuna timu nne katika group hiyo, unapata 19 million na upuzi hiyo, at least umeweza kufanya biashara. Lakini unatolewa round 1 bana, inakuwa tena ulikuwa na win league ya nini? Kwa hivyo Gor Mahia, tafadhali tieni bidii mtuwakilishe vyema. Migori Youth tayari wametawazwa kama washindi wa NSL, watakuwa kipanda English Premier, watakuwa kiingia katika Kenya Premier League baada ya kupata pointi 80 with one round of matches remaining to end the season. Rafiki yangu kutoka Migori Aziz amefanya kazi ya miaka mingi, kwa hivyo sasa hivi ni furaha, shangwe na vigelegele ambapo walishinda over the weekend. Mechi yao ambao walikuwa wanachezea Sonia Wendo waliweza kushinda 2-1. Walicheza na timu ya Equity wakashinda 2-1. Kwa hivyo sasa huo ushindi umewezesha wao kuweza kuongoza jadwali pale. Timu zingine ambazo zinatarajiwa kuweza kuingia ni 3K pamoja na timu ya Mombasa United, kwa sababu sheria na kesi ambazo zimeorodheshwa ni kwamba tutatumia sheria ku drop timu tatu na ku promote timu tatu. Kwa hivyo tunangoja Migori wako ndani, tunangoja kama ni 3K pamoja na Mombasa United, kwa sababu hao ndio jadwali inawafavor kwa sasa na ligi inaenda kuisha. Kwa hivyo itabidi wajikakamue, lakini for Migori Youth stress imeisha. Na cha ajabu, Migori Youth wanacheza mechi ya mwisho nafikiri na 3K number 1 and number 2 watakuwa kimaliza fixture pale, tuone mambo yatakuwa vipi. Kabla sijaenda katika kombe la dunia, wacha niingie katika riadha, ambapo jana kuna wanadada na mwanaume alienda nyumbani na 3.5 million katika Nairobi City Marathon ambayo ilifanyika hapo jana. Eno Kipkemboi yeye ndio amechukua 3.5 million katika 42 kilometers. Robert Kwanbai alikuchukua nafasi ya pili, Shadrack Kendoiyo akachukua nafasi ya tatu. Kitengo cha kinadada ni Joy Kemuma ndio aliondoka na kitita cha 3.5. Jacinta Chepkoech alikuwa wa pili, Nancy Jepkleting akachukua nafasi ya tatu. Men 21K mshindi ni Brian Kogo, alafu women ilikuwa ni Doreen Cherop Kibet. Men 10K Zakaria Gashugu ndio alikuwa mshindi, alafu women ni Fen Jarius. Kwa hivyo pongezi sana kwa washindi wote ambao wameweza kushinda hizi medali. Timu ya Gor Mahia, timu ya leo mbona nateleza teleza. Harambee Stars jana tulimfunga Lesotho magoli 4-0. Bajaber ndio alikuwa mfungaji wa magoli mawili, alafu tukaingiza kijana Lawrence Okoth ambaye pia alifunga magoli mawili. Na naweza nikasema tu this is good, vile Makati anafanya, ameangalia wachezaji karibu wote. I know yeye kwa akili yake ana first 11, lakini anaangazia the second 11 ambayo itakuwa ikishiriki katika michuano ya AFCON qualifiers, ili aweze kuwa na timu kama mbili. Mtu akiumia anajua huyu atamreplace, kwa sababu alikuja Kenya ajui wachezaji ajui timu. Lakini nimependa vile amefanya, ameenda mpaka nje akachukua wachezaji wa ngambo, atacompare na what he had in Chan, alafu atakuja na final squad yake ya Harambee Stars. Hivyo ndio vive, hivyo ndio mimi naona anapanga mikakati yake. Ameona karibu wachezaji wote, anajua ni nani atacheza nafasi gani katika timu yake ya taifa ama timu yetu ya taifa Kenya. Mara ya tatu watakuwa wakicheza second tier ya World Rugby 7 Series baada ya kushindwa kuqualify for 2027-27 HSBC Division 1 leg ya mwisho ambayo imefanyika kule Bordeaux, Faransa. Niliona mechi moja dhidi ya Germany, hiyo tuli blanda kwa sababu kuna pass moja jamaa angepewa mzuri, tunge maybe funga hawa wa Jerumani na tuweze kuqualify katika kitengo cha juu. Lakini hata hapo tumeingia second tier pia si mbaya, manake ni rugby, vijana wetu walijaribu kiasi cha hoja. Haya, kombe la dunia linang'wanga nanga this Thursday, ambapo ni mechi kati ya Mexico mwenyeji pamoja na Afrika Kusini, watakuwa kifungua mwendo wa 4 usiku. Alafu kuna timu ambazo zimepoa upato mbele katika ili kombe la dunia, teams ambao ni favorites. Wanasema kwamba Spain wamepoa upato sana, kwa sababu wana wachezaji kama Lamine Yamal, kuna Pedri, kuna Rodri pale. France ambao walikuwa runners up kule Qatar 2022 walifungwa na Argentina kupitia mikwaju ya penalti, wana kikosi ambacho kinaongozwa na Kylian Mbappe. Ukiambia Ndembele, mtu wa Arsenal anaamba kuwa na wasiwasi, utamwona Ndembele vizuri katika kombe la dunia. England wamepewa nafasi ya tatu, wanasema wana squad nzuri sana, na vile walikuwa qualify hawakuwa na pressure hata kidogo. Bingwa mtetezi Argentina yuko, lakini hajapewa upato sana. Alafu timu ya Brazil na Portugal pia zimeangaziwa kama timu ambazo zitasumbua. Vinicius Junior akiwa katika timu ya Brazil, Cristiano Ronaldo ambaye ndio World Cup yake ya mwisho pia ameangaziwa kama wachezaji ambao watasumbua katika ili kombe la dunia. Kwa sasa nilikuwa na matokeo ya handball, ningependa kupeana kwa sababu jamaa ataniambia ghost, kwa nini bana au kupeana matokeo ya handball. Wacha nipeane handball weekend, mambo yalikuwa vipi, ndio tumalizie habari za sport engineer. NYS waliinyuka Hunter 3024 on Saturday tarehe 6. Young City nao wakanyukwa na JKUR 27-17. Alafu timu ya Thika Combat waliweza kunyukwa na Nanyuki, this was close, 34-35. NYS nao walibamarishwa na Kenya Navy 27-20, huku JKUAT nao wakishinda Tuk 32-29. That was also very close. Hizi mechi zilichezewa maeneo ya Kaloleni pale. Alafu Ulinzi hapo jana waliweza kuinyuka Kisiwa 15-0. Strathmore ilinyuka UOE Piper 34-18, huku Desert Scorpion ikiinyuka KU 27-26. This was close. Black Mamba waliinyuka Kisiiwa 15-0, huku UOE Pipers nao wakifungwa mara ya pili na timu ya GSU 35-22. NCBP nao waliweza kuinyuka Lions 38-24. Hii ilichezwa uwanja wa Nyayo hapo jana. Kuna kitengo pia ambapo Hunters waliweza kunyukwa na walinyuka Young City 29-23, huku Tuke ama Technical University of Kenya ikinyukwa na Nanyuki 27-24. JKU Art nao ilinyuka Hunters 25-20. Young City walinyukwa na Kenya Navy 2017. JKU Art wakiweza wakinyukwa na Thika Combined 25-23. Kwa hivyo ndio michuano pia ya handball hapa nchini Kenya.
0: Coast Sports Reef. Save kuanzia 100 bob kwa Mshwari Lock Savings Account. Unlock zawadi nono hadi 50,000 shillings katika Mshwari Smart Saver Challenge. Unavyo save zaidi, unapata zawadi nono zaidi. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom.
1: Yes, naangalia nani anasherekea siku yako ya birthday. Goes is my birthday, Joseph Kiritu from White House, Kamulu, Joska. And why not?

0: Happy birthday kwako Joseph Kiritu kutoka White House Kamulu. Joska, Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Ni muhimu sana maisha yawe marefu na pia afya inapelekana pale. Unaweza kuenjoy full life. Asante sana kwa wote ambao wamejiunga nami tulipoanza kipindi mwendo wa saa 12 ambao wamechangia mada tofauti tofauti. Pia nasema thank you so much. Hata jamaa kutoka kule diaspora ni wengi ambao sikizo wanatusikiza, kwa hivyo pia tunangependa kuwashukuru hata zaidi. Na pia sasa hivi nataka kuacha mikononi mwake Masawe bustani lake, ambapo atakuwa akiendelea hadi mwendo wa saa 8, kisha Ambuside na Lion ndio waingie mwendo wa saa 9 rege teketeke. Sabram atakuwa hapa na wanasiasa sana sana, yeye uzungumza siasa lakini pia kumaliza stress mwendo wa saa 2. Kama unataka mpenzi, daktari wa mapenzi daktari wa kutu bwana Alibaba atakuwa akiingia saa 3. Alafu kama kawaida Mwende Masharia, our beautiful girl, atakuwa akimalizia kipindi. Lakini pia kumbuka kombe la dunia likianza, Radio Jambo tuko gangari, atakuwa tukuletea hii michuano live kutoka Radio Jambo. Kwa hivyo tune in wakati World Cup inaanza, usiwe na wasiwasi mara unatafuta kutangaziwa wapi mpira. Hapana, Radio Jambo tuko gangari, tutakuwa tukikuletea hapa live. Otherwise, on behalf of my PC Martin Njoroge Kipto nasema thank you so much. Alafu na pia Alex ambaye ameweza kupeperusha mitambo live, na kuambia Alex asanti sana. Huyu Alex alikuwa ananiona akiwa mdogo shuleni, sasa tuwafanya naye kazi, itakuwaje? Swala nyeti hilo, nitumie ujumbe mfupi uniambie itakuwaje, niende zangu ama bado tupambane ni uplift tena kwa miaka mingine miwili ama mitatu. Tuma ujumbe kwa 0700746975. Mato atakuwa akinipatia ujumbe hapo kesho. Have a lovely lovely Monday.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Nimetaka tu kuokoa maisha ya mtoto, maana yule vitu nafanyia huyo mtoto si mzuri.
3: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto Prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia kwa chief.
3: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association CMA.
6: Unga sio unga tu. Unga salama una alama za uthibitisho zilizokubalika na makampuni, mashirika, halmashauri, serikali na jamii. Una alama ya fortified kumaanisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kwa afya ya jamii. Unga salama una alama ya KEBS kumaanisha umeidhinishwa na ni salama kuliwa hotelini na nyumbani. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Watu 7 wamefariki huko, wengine 27 wakipata majeraha mabaya baada ya magari waliokuwa wakisafiria kuhusika katika ajali mbaya kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Polisi wanasema 7 hao walifariki papo hapo kufuatia ajali iliyotokea Mlima Kiu huko Salama, kaunti ya Makueni jana usiku. Ajali hiyo kulingana na polisi ilihusisha lori, basi, magari mawili madogo na pikipiki. Polisi walijibu wakaipeleka mili kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha eneo hilo wakisubiri uchunguzi wa maiti na utambuzi. Waathiriwa wa ajali hiyo walipelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Sultan Hamoud kwa matibabu ya dharura. Wengi wanaamini kwamba dunia hatimaye inabadilisha mwelekeo dhidi ya ukimwi, lakini sasa kuna onyo. Umoja wa Mataifa unasema ufadhili wa kimataifa wa afya unaweza kupungua kwa hadi ya 40%, na hivyo kuweka huduma za kinga dhidi ya virusi vya HIV na zinazoongozwa na jamii hatarini. Katika Afrika Magharibi na Kati, 90% ya ufadhili wa matibabu hutoka kwa wafadhili wa nje. Kote kusini mwa jangwa la Sahara, programu za kinga hutegemea sana usaidizi wa kigeni. Leo dhidi ya ukimwi yamepatikana kwa shida. Bila uwekezaji endelevu, faida hizo zinaweza kubatilishwa haraka. Viongozi wa dini huko Embu wameelezea wasiwasi wao kuhusu wimbi la machafuko shuleni. Viongozi hao wakiongozwa na Askofu Peter Kimani waliwasihi wazazi kuchukua jukumu, wakisema lazima wawafundishe watoto wao nidhamu.
8: They also to ask that we continue to pray for our schools. It's sad that even the schools that have never gone on strike, they are going on strike because these are our children.
7: Wakati huo huo, baadhi ya vijana katika kaunti ya Elgeyo Marakwet sasa wanapendekeza kuregesha kwa adhabu ya viboko shuleni, wakisema kwamba kuongezeka kwa machafuko shuleni ni ishara ya utovu wa nidhamu. Na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe atashiriki katika mkutano wa kila mwaka wa shirika la wakulima duniani mwaka huu unaofanyika jijini Nairobi kuanzia hii leo. Jukwaa hili linatoa fursa muhimu kwa Kenya kushirikiana na viongozi wa kilimo duniani, kubadilishana uzoefu, kuimarisha ushirikiano na kuchunguza suluhisho bunifu zinazoendeleza usalama wa chakula, uwezeshaji wa wakulima, uzalishaji endelevu na mifumo thabiti ya kilimo cha chakula. Michezoni, Rais William Ruto ameahidi shilingi milioni 10 kwa klabu ya Gor Mahia na shilingi 1,100 kwa kila mchezaji baada ya kupokea kombe la KPL katika ikulu hapo jana. Rais alitoa tangazo hilo wakati wa sherehe iliyofanyika kwa heshima ya mabingwa hao wa ligi na kusifu nidhamu na mafanikio ya timu hiyo katika msimu mzima. Ruto pia aliahidi kuendelea kuunga mkono serikali kwa maendeleo ya michezo, akisema wizara ya michezo itafanyia kazi mifumo ya kukuza na kusaidia vipaji kote nchini. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Time to hit sasa. Tani ya wa Kenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
10: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
11: Yes.

0: Natafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyahuri.
0: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
1: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
0: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
1: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahuri.
0: Tachotosa wanyama nyahunyo nyahunya.
1: Nyahunyao. Na mbusi na lai. Radio Jambo
2: Warembo. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
3: Kweli?
2: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
3: Sisi.
2: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
3: Sisi.
2: Na nani kati yenu

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wewe tulie.
4: Wanaume wanabadilisha hata watu.
5: Really? Tulikuwa tunaangalia hapo tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
6: Hapo tu sawa by the way.
2: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
8: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
8: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
7: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
8: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority UFAA zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa.
0: Kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka Grounds Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
10: Endelea kusikiliza tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Jambo.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
11: Watu watano wamefariki katika ajali iliyotokea kando ya barabara ya Njoro Nakuru katika kaunti ya Nakuru. Polisi wanasema ajali hiyo ilitokea jana usiku katika eneo la Kenyatta kwenye barabara ya Njoro Nakuru na ilihusisha trela na gari dogo. Lori hilo lilikuwa likielekea Njoro huku gari dogo likielekea upande mwingine. Waligongana ana kwa ana na kuwaacha watu wote watano waliokuwa ndani wakiwa wamefariki. Maafisa wakuu wa usalama wanakutana leo kushughulikia visa vinavyoongezeka vya machafuko katika shule za upili kote nchini. Zaidi ya shule 100 tayari zimefungwa huku angalau matukio 10 yakiripotiwa jana. Kamati ya ushauri ya usalama wa kitaifa inatarajiwa kupendekeza hatua za kudhibiti hali hiyo ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mapumziko ya mapema ya katikati ya muhula. Wakenya wana maoni tofauti kuhusu wito wa kuregesha adhabu ya viboko shuleni huku visa vya machafuko ya wanafunzi vikiendelea kuripotiwa kote nchini. Wanaounga mkono wanasema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza utovu wa nidhamu huku wanaopinga wakisisitiza kwamba shule zinapaswa kutumia njia mbadala na za kisasa zaidi za nidhamu ili kushughulikia tabia za wanafunzi bila adhabu ya kimwili.
12: Ikiwezekana turudishe corporal punishment kwa sababu hata sisi tulipikwa.
13: Kwa sababu hiyo ndio imelegeza sana wanafunzi hadi ya wajua.

0: kwamba what they have to do is what they is needed in life.
1: Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP anatarajiwa kuwahoji mashahidi 15 waliopangwa kutoa ushahidi kwa niaba ya mhubiri anayekumbwa na utata Paul Mackenzie na watu wengine 36 wiki hii. Hii ni baada ya hakimu mkuu katika mahakama ya Tononoka Kelly Chepchirchir kuamua kwamba Mackenzie na wengine wana kesi ya kujibu. Washukiwa hao wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yanayohusiana na makosa dhidi ya watoto ambao wanadaiwa kukiuka haki za watoto. Washtakiwa wawili wamefariki tangu wakati huo. Michezoni, dereva mkongwe wa magari ya mbio za magari Carl Flash Tundo ameteuliwa rasmi kwa mkurugenzi mtendaji wa WRC Safari Rally kupitia notisi maalum ya gazeti. Waziri wa michezo Salim Vuria alithibitisha kwamba Tundo sasa atahudumu kama mkurugenzi mtendaji wa WRC akichukua nafasi ya Charles Gasheru anayeondoka ambaye uteuzi wake ulifutwa. Secretariat ya zamani ya Safari Rally ilitimuliwa katika mkutano wa 27 mwezi uliopita na hivyo kumfungulia njia Tundo kuchukua rasmi uongozi wa kamati ya maandalizi ya ndani. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Naivasha, Gilgil na Nakuru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa

0: wote tumpenda tu Mswahili. Yaani masikini roho yangu mimi. Ah, kafanya nini? Ah, yani roho yangu niachie, kama unataka kuondoka nenda, lakini usiende na roho yangu. Hey, lakini watu wakatili hapa nje, anakupenda lakini anakupiga kiboko cha roho. Kuna daktari ambaye anaweza kufanya upasuaji na ameketi amesoma, yule ni profesa mwanzangu. Ah, inauma sana. Karibu sana kwa bustani, karibu sana kwa Radio Jambo. Mimi naitwa Masawe. Yes, saa 6 imesalia samani. Dakika 15 timu saa 7 mchana. Kumbuka tuko katika soko huru. Bonyeza *292#. Kabla kumaliza deadbeat yetu ya siku ya leo, Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Hizi na Mwanza.
0: Unaitwa nani eti?
1: Hizi na Mwanza.
0: Nasema asante sana, kwa eneo gani?
1: Niko eneo la Nandi.
0: Uko sehemu gani? Network yako mbaya, sikupati vizuri mwenzangu.
1: Niko Nandi, niko eneo ya Nandi.
0: Uko Nandi eh?
1: Yeah.
0: Aya, tuambie, umeweza kuchagua bidhaa gani katika soko huru?
1: *292#.
0: Okay.
1: Yes, nikaenda soko huru, nika bidi na 53 box.
0: Okay.
1: Nikajishindia simu ya 27K.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana.
1: Yes.
0: Congratulations, nasema asante sana kwa kuzungumza na kusikiliza Radio Jambo. Safi sana. Kwa sasa basi tuangalie kama tutaweza kumpata Ben, lakini sioni mwenzangu tukimpata. Sasa inakuwaje? Msi anakula 800 bob a day. Kwa mwezi ni shilingi 1024. Huyu mtu wako na do man. Deadbeat.
2: Kila siku saa 6 na Masawe Japani.
0: Okay. Mili, you cannot be engaged, surely. Mili, naomba utoki kwa engage, tuweze kusema nawe.
3: Password followed by the... Thank you.
4: Hello.
0: Mili?
4: Yes.
0: Subiri tumtafute mtu yako.
4: Sawa.
0: Sasa nini ulipenda zaidi kwa Ben?
4: Ako tu yani. Yani niliona tu ni moto na ni faithful. Lakini ni uzi kujua anaweza ruka.
0: Okay.
4: Eh.
0: Okay. Subiri.
4: Sawa.
3: Please enter your... Thank you.

0: and Kenya.
1: Am I mad?
2: You chungu, send your pond.
0: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Wako wangu kila mara wananitembelea. Sisi na atayemio kana mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa sina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi. Tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Wakenya, tuna jambo la kuwapa tulizo haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda Wakenya waliowekeza bima. PCF huhakikisha utapata fedha zako kampuni umewekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
9: Ulinzi umeimarishwa nje ya mahakama Milimani huko, mahakama ikitoa uamuzi kuhusu kesi ya kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Jopo la majaji watatu liendelea kutoa hukumu inayosubiriwa kwa hamu kubwa, ambayo matokeo yake yanatarajiwa kuwa na athari kubwa sana katika mazingira ya kisiasa nchini. Awali wafuasi wa Gachagua walieleza imani yao kuwa mahakama itatoa uamuzi unaomuunga mkono na kuthibitisha kuwa hakutendewa haki.
10: Kitu cha kwanza, hiyo impeachment itupiliwe mbali. Kitu cha kwanza, itamuongeza political mileage.
11: If the ruling goes in the favor of Gachagua, therefore it will justify how we have bad leaders in the legislature.
12: Wenye yako na shida political, Kalonzo Musyoka na Fred Matia.
9: Na tukiachana nayo, ni kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha multimedia nchini Kenya waliandamana kupinga maswala yanayohusiana na mitihani, hali iliyosababisha vurugu katika maeneo yanayozunguka chuo hicho. Polisi wa kutuliza ghasia walitumwa eneo hilo na walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji baada ya makabiliano kuzuka, jambo lililosababisha usumbufu wa usafiri kwenye barabara ya Magadi. Mamlaka zilisema hazitaruhusu maandamano hayo kuathiri biashara na shughuli za usafiri, huku uongozi wa chuo hicho ukiwa bado haujatoa tamko rasmi mara moja. Naam, tukiachana na hayo, ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amekamatwa wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa kutenga ekari 75 za hifadhi ya taifa ya Nairobi kwa ajili ya maegesho ya Bomas. Maraga pamoja na waandamanaji wengine wakiongozwa na Njeri Mwangi pia wanapinga mpango wa kuhamisha wanyama kwenda eneo jingine karibu na Bomas of Kenya.
13: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform, na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
9: Mbele ni kwamba kiongozi wa People's Liberation Party Martha Karua ametoa wito wa kuwepo kwa nidhamu kali zaidi katika usimamizi wa fedha za umma. Karua amesema serikali lazima iepuke kutumia fedha kupitia uwezo wake na badala yake ijikite katika matumizi yanayolingana na rasilimali zilizopo. Amependekeza kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa matumizi anayoyataja kuwa ya anasa, ikiwemo kupunguza bajeti za burudani na safari katika ngazi zote za serikali. Karua anasema matumizi ya busara ya fedha za umma ni muhimu katika kupunguza nakisi ya bajeti na kurejesha imani katika usimamizi wa uchumi.
14: In the supplementary budget, they asked for doubling. 17 billion is close. Another 7 billion is close to doubling. The previous era where Ruto was the deputy, the budget for State House was 5 billion. Why does it keep ballooning?
9: Msikilizaji, tukisonga mbele ni kwamba shirika la Kenya Power limetangaza mpango wa kufunga hatua kwa hatua madirisha yote yaliyosalia malipo katika kumbi zake za benki kufikia mwezi Juni mwaka ujao, kufuatia ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya kidijitali ambayo sasa inahudumia zaidi ya 500 ya wateja kila mwezi. Mpito huo wa malipo ya kidijitali pekee utafanyika kwa awamu tatu, ukianza kwa kufungwa kwa ofisi za Nyeri, Thika na Kisi kufikia Juni mwaka huu. Awamu ya pili itahusisha Nakuru, Kisumu Electricity House na Eldoret kufikia Desemba 31 mwaka huu, huku Nairobi Electricity House, Stima Plaza na Mombasa Electricity House zikifungwa kufikia Juni 30 mwaka 2027. Iwapo unamlea mtoto aliyetelekezwa akiwa na umri wa mwaka moja au chini ya hapo, unashauriwa kuchukua muda kumuelezea historia yake kwa njia chanya na kuendelea kumpa msaada unaohitajika. Mwanasaikolojia wa watoto Florence Ochanda amesema athari za muda mrefu zinaweza kuwa ndogo sana iwapo mtoto huyo atapatiwa msaada wa kisaikolojia unaostahili, kwa kuwa watoto waliotekelezwa katika umri huo bado hawakuwa wamejenga uelewa mkubwa wa tukio hilo.
15: The adoptive parent, of course with the help of maybe someone, a psychologist, can play a key role in helping break the news at the age of reason. So depending on the cognitive abilities of the child, should be relayed in a positive way.
9: Michezoni ni kwamba dereva mkongwe wa magari ya mbio za magari Carl Flashton ameteuliwa rasmi kuwa mkurugenzi mtendaji wa WRC Safari Rally kupitia notisi maalum ya gazeti. Waziri wa michezo Salim Mvurya alithibitisha kwamba Tondo sasa atahudumu kama mkurugenzi mtendaji wa WRC akichukua nafasi ya Charles Gasheru anayeondoka, ambaye uteuzi wake ulifutwa. Sekretariat ya zamani ya Safari Rally ilitimuliwa katika mkutano wa 27 mwezi uliopita, na hivyo kumfungulia njia Tondo kuchukua rasmi uongozi wa kamati ya maandalizi ya ndani. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Naivasha, Gilgil na Nakuru. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo, langu jina ni Mark Gitau.

Mtu anachangia mada ya sane. Jamani, tuko sasaba, tumesha songa. Umesha chota meli, itabili utufuke kesho. Tuko Lamu sasa hivi. Mimi ni hii ni mada ya siku nyingine, nitachukua baadaye, lakini nafurahi kwamba tuko pamoja. Kipindi hiki ukumbushe tu kwamba kuna sale kubwa inayoendelea kipindi hiki hapa mjini Nairobi, Westlands na Mombasa Road, mjini Mombasa, Shimanzi. Tunauza nini? Tunauza tiles, tunauza laminates za SPC, mabomba, beseni za rangi, jikoni, vyoo, umenielewa? Safi, vinyunyu na mengine mengi kwa bei ya chini zaidi. Punguzo hadi asilimia 80 kwa hisani ya Ideal Ceramics. I tell you, sale ni kubwa zaidi. Hauwezi kufika katika showrooms ambazo nimekutajia, ambapo ni Westlands, Mombasa Road, Shimanzi mjini Mombasa. Unaweza kwenda katika mtandao idealceramics.com na ukaweza kuangalia ni bidhaa gani zipo mle ndani, ukaweza kujinunulia na kuweza kumalizia nyumba yako vizuri. Hauwezi kumeteseka hivyo for nothing. Sale inaendelea. Fika either Westlands, Mombasa Road, Shimanzi mjini Mombasa, au katika mtandao idealceramics.com. Maliza nyumba yako, watu wati. Umenelewa, hata we mwenye ufurai. Nafasi yako ya kutransform nyumba yako kwa bei nafuu. Yani 80% discount. That's what I'm talking about. It's such a deal ambao uwezi kukosa kabisa. Wapi? Ideal Ceramics. And of course, tuko katika soko huru *292#. Tukisema ni katika kipindi cha Lala Salama, bidhaa tofauti mlendani. Simon Kariuki, asante sana. Naona umeweza kubid na shilingi 24, umeweza kujipatia smartphone ya shilingi 27,000. Tuko pamoja. Asante sana Karaoke kwa kutegea Radio Jambo. Nasema asante sana Wafula, umeweza kupata shopping voucher ya shilingi 25,000. Isaac Wafula, tuko pamoja, namba yako ni 295. Asante sana kwa kutegea kipindi, na asante sana kwa kuweza kujipatia shopping voucher ya kwako. *292#. Yes, Mulika Mwizi pia inaweza kubonyeza smartphone as well. Ni bahati ya kwako ikikuangukia, imekuangukia. *292#. Bidhaa zipo pale na ni tofauti. Kuna TV, karo ya shule, kuna ng'ombe, kuna shopping voucher, kuna a motorbike, kuna baiskeli, kuna solar panel, smartphone, water tank. Ni kulingana na mahitaji yako. Nasema asante sana kwa wale wote ambao wanasikiliza kipindi, and right now we pull up.

0: kwa kuwa nami mda huu wote. Tuko katika awamu ya mwisho, mimi naitwa Masawe. Sasa baada ya 20 now, ni vipi ambavyo nakuwa na breakfast ambayo ni super? Tunasema breakfast super ni moja tu ya Zesta. Oh yes, oh yes, usidanganywe na mtu. Na inakuja na vifurushi aina tofauti, gramu 100 na gramu 200, ambavyo vimejaa na matunda na ladha tofauti, moja hapo ikiwa ni red plum, na kila ladha ina kazi yake. Red plum inakupatia nguvu zaidi kupita kiasi, kwa wastani, si kupita kupita kitu chochote kinapita kiasi, na maana si sawa, lakini inakupatia nguvu yani unayohitaji kwa siku na kufanya shughuli yako kawaida. Alafu kuna mixed fruit ambayo inakusaidia kuruka, na kukuruka imaanisha ti udaruka, yani unatembea, unaona mtu anatembea, unaona tu kwamba huyu anatembea na purpose, you understand, anafanya kazi yake na purpose, yani amejituma. Safi. Strawberry nayo inakupatia kasi ya umeme. Ukitaka kuona watu wanajituma, amka asubuhi uone jinsi ambavyo Wakenya wanatembea wakienda katika hustle, yani ako hapa mbio, anatembea kwa kasi, sawa eh. Na hapa kuna ushindi tena kwa wazazi, unapata data na unapata pia muda wa maongezi, which is airtime. Yes, Zesta na hapa watoto ushujaa, inakupatia zawadi tele. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina kazi yake na ina nguvu yake. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa ikiwa ni super. Mm-hmm. Vitu vizuri vinasemwa in whispers. Zesty super fun day. Okay, so right now nimeweza kupata mgeni wetu wa leo. Naomba aji mami, karibu sana kwenye kipindi. Naomba nakupatia fursa hii ya kuweza kujitambulisha. Karibia mic tafadhali.
1: Mm-hmm. Kwa jina naitwa Grace Matata. Yes, nimetoka upande wa Dodoma. Kuzaliwa kwangu ni upande wa Macha.
0: Machakos.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Na nimetoka katika family haijakafua. Na ndio maana nimefika. So hata mimi nashukuru kunikaribisha hapa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mami, sijui kama utapaza sauti yako, maana yake naambiwa na producer hawezi kusikika vizuri.
1: Okay.
0: Kwa hivyo paza sauti yako wasikilizaji pia waweze kukusikia.
1: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. So unaitwa Matata?
1: Naitwa Grace.
0: Matata.
1: Yeah.
0: Na hisi si Matata, ni Matata.
1: Nimetoka upande wa Macha. Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sasa Dandoro, ulikuwa unafanya kazi gani na umefanya kazi gani ama unajulikana sana kwa shughuli gani
1: kwa wakati?
0: Yes.
1: Ama kitambo?
0: Kitambo. Tuanze kwa kitambo alafu tukuje sasa hivi. Ni shughuli gani unafanya?
1: Okay. Kitambo kwanza, acha tuseme katika ile family nimetoka, nilitoka family ya kishida sana upande ule wa kitambo. Na nilitoka nyumbani kitambo, hata wao kiangalia miaka yangu imeendaenda. So mimi si kusoma vizuri kwa sababu ya shida ambayo ilikuwa pale nyumbani.
0: Ulisoma mpaka wapi?
1: Sisi ndio tufanye ile 7 ya mwisho.
0: Oh. So when you born 60?
1: 9, 7 hapo.
0: Okay.
1: Sasa mimi nitoka nyumbani, na kutoka kwangu nyumbani ilikuwa rahisi. Ilikuwa tu ni changamoto za maisha za nyumbani. Jukwe tumezaliwa katika ile familia ya shida. Mamangu alikuja akalemewa na school fees. Na hiyo saa hiyo ni primary school.
0: Yeah.
1: Wakati alilemewa, kuna mama alikuja akanichukua, akakuja kuniajiri kazi ya nyumba.
0: Okay.
1: Na katika ile kazi ya nyumba,
0: mama ni alikuwa rafiki wa mama?
1: Alikuwa neighbor, ni jirani. Lakini yeye alikuwa anatembelea mama yangu.
0: Okay.
1: Alikuwa anamletea saa ingine kasukari juu ya shida. Sasa katika ile hali juu ya kukosa school fees, yani zile zifuza zikuwa zaidwa activities.
0: Okay.
1: Sasa tukakuwa tunafukuzwa mara mingi. Na kwa sababu mama yangu alikuwa naenda kwa mashamba.
0: Yeah.
1: Sasa mimi nikifukuzwa alikuwa nafurahia sana. Juu mimi ndio enda kumsaidia kwa shamba.

0: Mimi nilikuwa active kuliko watoto wengine.
1: Mko ngapi kwa familia?
0: Kwa familia tulikuwa watoto saba.
1: Okay.
0: Yes.
1: Wewe ni mtoto
0: wa? Mimi watatu.
1: Okay.
0: Katika ile familia. Mm-hmm. So mimi nikifukuzwa mamangu alikuwa yani juana uwezo. Sasa mm-hmm. alikuwa tulikuwa tunaenda tunapata vibarua huko tunalima na yeye. Mimi mm-hmm. nilikuwa active.
1: Okay.
0: Sasa yule mama.
1: Baba kwa wapi sasa hizi? Kipindi hicho. Eh? Baba.
0: Baba ako Nairobi akutumi kitu.
1: Okay.
0: Ako huku Nairobi atumi kitu.
1: Okay.
0: Na kule nyumbani shida ni mingi hizo nyakati hata unafukuzwa hata shilingi 10 unakaa hata miezi 3 bila hata kwenda kwa shule.
1: Yeah.
0: Na ilikuwa pesa mingi wakati huo.
1: Yeah.
0: Yeah, so yule mama wakati alikuwa anapita pale hivi akienda kwao nyumbani amevaa jeans na kuambia alikuwa smart.
1: Yeah.
0: Alafu amebeba vikubeba akipelekea mama yake.
1: Yeah.
0: Alafu akifika pale anachukua hata kama nikasuka kamkata analetea mama yangu.
1: Mm.
0: Sasa mali pale hivi nilikuwa na mwandima hata nikuwa mdogo.
1: Yeah.
0: Sasa akakuja aka approach mama yangu.
1: Mm-hmm.
0: Na huyu mtoto wako vile nako mzuri hivi na vile shule siku hizi naona ni kama wanashindwa na shule. Si unipatie niende na yeye Nairobi nimpatie kazi
1: mm-hmm.
0: kwa nyumba yangu ni mwajiri kama aniangalie yake watoto mimi sasa zile niko kazi.
1: Mm-hmm.
0: Akauliza mama yangu anafanyanga kazi gani?
1: Mm.
0: Akasema yeye anafanyanga kazi ya supermarket.
1: Okay.
0: Huko ndio nafanya kazi.
1: Mm-hmm.
0: Mama yangu akafurahia.
1: Mm-hmm.
0: Akamwambia basi nenda ukuje mchukue muende na yeye alafu pesa
1: yes.
0: utakuwa unaniletea mwisho wa mwezi ukija.
1: Okay.
0: Vile unakujanga nalipia wengine school fees alafu nafanya tu budget kama kawaida tu.
1: Sasa uko na mimi. Kipindi hiki
0: niko na 12 years.
1: Oh.
0: Sasa hiyo niko na miaka 12 sasa hiyo. Mm-hmm. Bado mimi bado ni mdogo. Ni mimi bado ni mtoto.
1: Mm-hmm.
0: Tunaelewa.
1: Yeah.
0: Sasa hiyo wakati.
1: Yes.
0: Sasa ndio ule mama akakuja,
1: mm-hmm.
0: akanichukua akaniletea hapa Nairobi. Kuleta Nairobi kule yule mama ako anafanya hii kazi.
1: Yes, supermarket.
0: Yes, supermarket.
1: Uh-huh.
0: Mama alikuwa ni wa anafua anafanya kazi ya ngono. Umeelewa yani?
1: Ni muuza ngono.
0: Waka, yeah.
1: Okay.
0: So katika ile hali yule mama kama wiki moja hivi,
1: yes.
0: sasa umekaa Nairobi umeoga, sasa unajua tu atosha yango.
1: Yeah.
0: Huyu mama akaona he na kuambia anaenda sasa ni pesa mimi.
1: Na Nicole alikuwa na watoto?
0: Alikuwa na mtoto mmoja.
1: Okay.
0: Yes.
1: Anaishi Dandora.
0: Anaishi tu yeye alikuwa anaishi Dandora.
1: Mm-hmm.
0: Ya uko mwisho.
1: Okay.
0: Wakati wa kukua na manyumba. So sasa huyu mama akaenda siku ya kwanza akakuja na mwanaume. Mimi siju mwanaume. Sijai nguzo, sijui hata hiyo ni nini. Juu hata wao naelewa wakati wa kitambo mama zenu walikuwa na nyumba zao na huko wao ujui lakini wao unajie lakini ujui ujaifanya vitu kama hizi.
1: Yeah.
0: Na kwambii mama alianza kuniletea wanaume hapo kwa nyumba. Sijui chochote kile.
1: Oh, ni mtoto mdogo miaka 12.
0: Mimi ni mtoto mdogo.
1: Yeah.
0: Ananiletea mwanaume pale kwa nyumba nilale na yeye. Na kwambie ilikuwa ni uchungu na ni pain. Na ni uchungu hata kujaribu kupiga nduru mwanaume anasema hapana yeye amelipa na ni mlevi.
1: Oh.
0: Na ni mlevi kujua ni mlevi.
1: Oh.
0: Na huyo mama naye ni mlevi na kona mtu wake pale. Sasa mimi niko kwa hii kitanda ya watoto ya huyu mtoto wake sasa.
1: Na kipindi hiki mtoto wake yuko wapi?
0: Eh?
1: Yakifanyika mtoto yuko wapi?
0: Mtoto amekaa kwa kiti sasa.
1: We.
0: Sasa mimi niko pale na huyu mtu tupambane. Na mimi sijui. Sasa mimi najaribu kupiga nduru na weka nguo kwa kitambaa kwa mdomo. Nisipige tu nocho kupigia watu ndu. Na sijui chochote kile. Na jaribu kudanganya huyu mtu waja nitoke nende kwa choa. Mimi nisha lipa. Onijo mlevi. Sasa. Yani.
1: Na ni mtu mzima kipindiki.
0: Na amelewa.
1: Na ana nguvu kukushinda.
0: Na nguvu kunisida. Sasa yeah. Na hile kitabaa kwa mdomo. Nocho kupigia watu mayewe kwa ploti. So maisha ikakuwa ngumu hivyo. Ike nikaendelea hivyo. Bado anaenda tu anakuja tu hivyo na sasa sina mali pa kukimbia. Huyu ndio najua sina mwingine. Nairobi sijui mtu mimi nishakuja na huyu ndio najua na ni mama yangu amenipeana. Umeelewa? Sasa mama yangu yako anajua amenileta wapi. Mama yangu anajua Nairobi nafanya kazi ya nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Na huku kumbe mimi natumua vingine. So tukaendelea tu hivyo lakini
1: okay, okay, safari ya kwanza imefanyika.
0: Yeah.
1: Of course ali sober up.
0: Yeah.
1: Asubuhi ama baada ya wanaume walilala ama bado
0: wanaume mwanaume za zile alichukua. Mungu tu anatumia vitu zingine. Kililala kimtu siku ya kwanza kililala. Alafu
1: kwa hivyo wakukubaka.
0: Alinibaka wewe ni nini? Sinakwambia alinibaka. Sasa vile alikuwa vile alinitumia. Sasa mimi ndio nikakosa mimi ni mtoto sasa lazima ni nini aanze ku breed na nini na nini. Oh. So ikakuwa ni uchungu.
1: Hata ulikuwa bado hujapata hedhi yako?
0: Sijawahi nilipatia hapo sasa. Hapo ndio nilianzana na mambo sasa. Sasa mimi nikaenda kujificha kwa choo. Kujifika choo nikaenda nikatolewa kwa choo. Nikaingia kwa bafu nikatolewa huko. Nikajificha chini ya
1: sasa. Nani anakutoa sasa?
0: Si ni huyu mama na huyu mtu.
1: Okay.
0: Kwa sababu yako na pesa na sianunua pombe na nyama. Sasa naye huyu anasema arudishwe. Mimi sijui pesa ni inatoka wapi. So
1: na pesa ni ya nini kipindi hicho?
0: Yeah. So ndio watu wa plot wakapiga piga tu mayao hapo hivi. Sasa huyu mtu ikasikia aibu. Kikalala juu hata yeye mwenyewe ni kama alikuwa ametoka mbali, so ikakuwa tu hivyo. After 2 days bado akaniletea mwingine.
1: Sasa mtoto alilala wapi?
0: Mtoto kwa kiti.
1: My God,
0: kwa kiti.
1: Sasa mtoto alikuwa na umri gani?
0: Kalikuwa sijui na miaka 3.
1: Oh. Kasichana
0: kalikuwa kasichana, mtoto wake wa kwanza ni zeni mzee saizi. Sasa mimi tukasumbuana huyo akaenda. Tena after 2 days, sasa ile uchungu, sio nijisa hiyo ni uchungu sasa.
1: Yeah.
0: Ikienda kuosha vyombo ni yani uchungu, alafu tena kwa roho, ndio inaumia inapiga.
1: Na ulimuongelesha, ulimuuliza hii ni kazi gani?
0: Hatuwezi muuliza, nitamuuliza nyana vile mkali wewe. Sahi amegeuka, sasa sio vile alikuwa nyumbani.
1: Akikuja nyumbani.
0: Sahi sasa amegeuka, amekuwa mwingine. Sasa hii siku ingine najaribu kumuangalia hivi na sisi nitafanya aje. Nitamwambia aje huyu. Na yeye mwenyewe amekuwa mkali mkali mkali. Na ambaye atanifanya hizo kazi zingine nijue kazi ni gani. Hii ni Nairobi. Hakuna chakula ya bure na hakuna nini hapa. Kwa hivyo nijue nizoe kazi, kazi ni kazi. Hivyo tu. Hivyo ndiye anatumia kwa nyumba. Kazi ni kazi. Hatai kujua. So mimi nikalia tu nikifanya tu hivi nikafumilia tu nitafanya aje.
1: Mm-hmm.
0: Maisha ikakuwa sasa. Sasa ya pili tena ile uchungu tena kidonda kwa kidonda. Ya tatu nakwambia, lakini hoja nikwambie, mwezi mmoja nilikuwa nimezoea utadu. Hata kama wewe utadu. Ni uchungu utafanya aje?
1: Baada ya siku mbili ni sasa ilikuwa ni kitu kila siku.
0: Sasa akakuja sasa after 2 days akaniletea mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Ukakaa tena akaleta mwingine. Mama mwingine hapa kwa plot akaniangalia tu hivi nilikuwa nafanya kazi kwa mba. Akaniambia kuja, wewe ni nini hapa? Mimi nitakuondoa kwa hii nyumba. Nikamwambia kini utanipeleka. Akaniambia yeye alikuwa anafanya kazi kamba na yeye pia.
1: Yeah.
0: Hata yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi kamba. Akaniambia hapana, kuja nikuchukue nikupeleke. Nikaona hapana, siendi kwa mba mimi. Next kulikuwa na mama alikuwa anafanya kazi kwa nyumba. Na ni alikuwa na mama mzuri alikuwa anafanya kazi ndio serikali ama ni kwa kanzu. Akanichukua akanipeleka kazi kwa ya nyumba kwa nyumba. Naye kunye nyukonye nilienda kuandikwa, naye akienda kazi naye bwana anarudi.
1: Alalala.
0: Sasa bwana akirudi,
1: yeah.
0: Sasa sikia sasa hapo sasa. Bwana naye anarudi ananiambia tufanye ama na nikiambia bibi yake tutafukuzwa na yeye. Ilabisa nifumilie, bibi ya kena na ya narudi. Na naniambia nikijaribu kuambia bibi yake, atanifukuza. Kwa hiyo nyumba.
1: Kipini kia unatumia kinga?
0: Nisha, kinga wapi? Sasa, ujua sasa pale nikifukuza, kwenye nimetoka, siwezi rudi. Ujua sasa kwenye nimetoka, siwezi rudi.
1: Sasa, na huyu mama alikupatia pesa zozote?
0: Ule mama hakunipatia pesa yoyote. Hakuna kitu alinipatia mimi. Hakunipatia. Aya sasa huyu na yeye
1: anakunulia nguo.
0: Huyu mama sasa huyu mama ni nguo yake tu alinitolea yake ya kuvaa ule wa kwanza wa kutoka nyumbani.
1: Mm-hmm.
0: Ni nguo tu mbili alinipatia zake za kuvaa. Tu t-shirt na tu skirt tu hivyo lewa. Sasa huyu wa pili huyu mwenye nilienda kwake akona bwana anafanya kazi.
1: Ndiye
0: alinibaia tu manguo. Na ajui bwanake wanarudi. Tunafanya ni mapenzi na
1: yeye. Sasa unaogopa uwezi mwambia.
0: Sasa hii siwezi mwambia. Nikimwambia nitarudi wapi? Na akinifukuza. Huyu bwana naye alisema ajejaribu tu. Niseme. Na yeye alikuwa ananipatia. Na mimi sijui maana.
1: Alikuwa anakupatia pesa?
0: Eh.
1: Ngapi?
0: Alikuwa ananipatia. Sasa hiyo kipato ambao silikuwa pesa mingi.
1: 20 bob.
0: Hiyo naye ilikuwa pesa mingi. Hiyo wakati wewe elewa. Sasa hapo tu katika hiyo hali nikapata mama mwingine hapo hivi alikuwa anafanya kazi kwamba huyo ndiye alinifungulia sasa njia. Akaniambia nini ashindwe kujitupa kwa hii plot, next plot.
1: Mm-hmm.
0: Kuja nikuonyeshe mahali kazi.
1: Mm-hmm.
0: Mahali kazi tutafanya kazi.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nafanya kazi kwamba na nitakaa na wewe. Na akaama. Mimi nilienda kukaa kwa huyo akanipeleka kwamba sijafikisha miaka ya kitambulisho. mimi nikaenda nikaandikwa kwa ushanga grass huko, naye mwenye baa kaangukia, tukaanzana naye hapo. Mimi nikajua sex ni pesa, ala, ngono ni pesa. Sasa mimi nikaendelea kufanya kazi huko na tunakaa na huyu. Sasa nikaanza kupata pesa, nikaanza kupelekea hata mamangu kumsaidia. Siwezi mwambia ile mashida nimepata juu sasa nishajua Nairobi ni nini. Sasa tumejua sio machanuka kwamba umeanza kukunywa kunywa tu pombe unavunja vunja glass. Mwenye baa analipa, si mko na yeye. Sasa mwenye baa si amepata bibi. Mwenye mangamangi mnakaa tu na yeye hapo. Si wewe ni mdogo na una kitambulisho.
1: Uko na miaka mingapi sasa hivi?
0: Hiyo nimezaliwa nimeendelea kitu 13 hapo hizi sasa nimefikisha tu miaka nimesonga songa wewe.
1: Lakini kamwili bado ni kadogo.
0: Kamwili ni kadogo na bado jua hata akamkamilika akiwa dogo bado sijapata ID. Unajua niliingia kwa street nikiwa ni miaka ngapi sasa kabisa? Wakati wa kujua ngono kabisa nilijua nilikuwa 13. Shida ni mbaya, acha nikwambie. Nilikuwa nimejua kila kitu zote. Sasa nikifikia miaka 15 nilikuwa nimejua mpaka kufungua pombe, mpaka kuitisha pesa wanaume. Kwambia leta kwanza tuende. Juu nishafunzwa. Hata hapo katika ile mbaa ndio msichana mmoja akakuja. Nilikuwa naona wasichana wanakuja wakiwa warembo asubuhi, wanaitisha mapombe zao wanakunywa.
1: Yeah.
0: Wakaniambia wewe na mko mrembo ninyo atupia mbao hapa kwa imba. Nikwambia kwa nini? Akaniambia pana kuna kazi mzuri. Wacha nikwambie jioni moja nikamwambia acha nikakataa kwenda kazi, wananiambia oka twende. Nikapelekwa street. Mimi hapo ndio nimezekea basi.
1: Kazi ya ukahaba.
0: Ah, hiyo naye nimefanya, acha nikwambie. Kijiko itwa kijiko. Unasema naifanya na uchungu kwa sababu nimefunzwa na uchungu na mimi naifanya na uchungu.
1: Unamaanisha nini ukisema unafunza?
0: Nafunzwa na uchungu kwa sababu sasa sioni dalili nyingine ya kazi nyingine Nairobi. Hiyo kazi ndio kazi na hakuna kazi nyingine. Kwa hivyo watu wanaishi kwa hiyo kazi. So mimi nimefanya kama kabuni. Naifanya na uchungu sababu nimechukua kama kazi. Kama sasa hizi wako kazi. Si unaifanya na uchungu sababu huwezi kosea boss. Ama namna gani?
1: Yaani kufanya na bidii.
0: Unafanya na bidii yani. Okay. Hiyo sio unafanya kazi yako na bidii usiharibu. So kazi yako lazima uifanye kila siku liwe liwalo.
1: Kwa jumla,
0: na maintain.
1: Ukihesabu tu kwa jumla roughly.
0: Roughly sasa.
1: Unaweza kusema umekuwa na wanaume kama wangapi?
0: Acha Mungu tu ndiye anajua.
1: Eh?
0: Wacha hesabu Mungu mwenyewe ndiye anajua.
1: Uliacha kuhesabu?
0: Hata uwezi hesabu.
1: Eh?
0: Ni Mungu tu ndiye anajua hesabu na shetani. Hata mimi mwenyewe sijui. Si ni ukweli. Kijiko yetu kijiko. Kwa sababu uwezi, unajua wakati unatoka nje.
1: Unapita elfu.
0: Unasema elfu ni nini sasa?
1: Eh?
0: Elfu ni kwa mwezi ama ni kwa? Wewe wachane. Wewe nakwambia, wewe ukisha ingia kama, hebu hesabu ya miaka yote niko naye. Ile nime
1: kuna ngapi? 56.
0: Sasa hii niko na 52 lakini nasema
1: yeah.
0: Sababu ile miaka nimefanya na hiyo kazi nilie ni zaidi ndio niko na miaka karibu 7 tangu niache. Miaka 7 10. Sasa niliache hiyo kazi kabisa 2010.
1: Okay.
0: Yes.
1: So ni 16 years now.
0: Yeah, exactly.
1: Okay.
0: Hiyo miaka ni miaka ngapi? Ndio ukianzia ile miaka. Na ujue si kujatia ni maboyfriend na whatever ulikuwa unafanya na wao. Hata kama uliolewa, uliolewa miaka 2 ukarudi pale kwa street. Ukafukuzwa.
1: Uliolewa?
0: Nilipata bado huko kuna mabwana wazuri. Naye akakuja akakufa na virusi sasa.
1: Oh. So na uliambukizwa?
0: Niliambukizwa kabla mimi niko HIV positive. Okay. Nimekaa HIV positive almost sasa inaelekea 25 years.
1: Okay.
0: Hata nimemaliza. Ndizo ndrawa ndiyo nimetumia kitu 25 years.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na aliye kuambukiza unajua ni nani?
0: Siwezi jua. Lakini mionagani kale kama mwanaume kalikuwa kome. Lakini wezi jua.
1: Kama mwanaume gani?
0: Unajua.
1: Unaona kama mwanaume gani?
0: Wezi. Ni watu tu kwa street. Lakini wezi jua kama ni ule kama ni ule kwanza nilienda na yeye. Ama ni ule aliniwaka kwa nyumba. Lakini nikiangalia mimi mwenyewe hii nilipatia kwa street. Hata mimi naona gani mimi mwenyewe nilimwambukiza. Akakuwa wiki hapo.
1: Yule ambaye ulienda naye.
0: Yes.
1: Maana yake unakataa kutumia kinga.
0: Yeah.
1: Anakuambia atumie.
0: Hata sio hivyo, sio unajua kuna wakati kinga haikuwa. Na kuna wakati watu wako wameamini ugonjwa iko mambo ya HIV.
1: Yeah.
0: Watu ndio yani kuna wakati watu walikuwa nasema ni kurogwa, vitu kama hizo, hakuna kitu kama hiyo. Na saa hiyo ndiye ilikuwa imekuwa zaidi. Sasa wakati nilijua ni HIV, wakati niona watu marafiki zangu kwa street wameanza kudhoofika, wengine huyu amekufa, ukisikia ni nini unasikia ni HIV. Ai, ikafika mahali kaona hata nywele yangu sasa imebadilika. Nimekuwa na curly kit, na mimi sina curly kit yangu inakuwa kanipa. Nikaona tu ma boils kwa mwili, mwili yangu ime change. Nikaanza kuona watu marafiki zangu.
1: Dalili zako zilikuwa ni zipi ndio ukajua kwamba labda umeambukizwa virusi?
0: Ilikuwa ni nywele na boils,
1: majipu
0: na STIs kila saa dakika yote. Yeah. Uko tu kwa chemistry unakunywa ile mahabos na uponi, na bado kwa week hata unaweza unakuwa week hata kwa wiki wewe sengine inaenda kwa street wiki mbili siku mbili, unaona vile mwili wako umeanza kudhoofika, unajua hapa kuna hatari.
1: Ukaanza
0: na labda tena ukaanza kuangalia vile marafiki zako wanakufa na bado si ati bwana ni bwana yule anakuja leo ndio uko naye leo na ndio kuna yule kesho, kwa hivyo mko kitu kimo, kwa hivyo uko njia nikajua hapa kuna hatari.
1: Ushawahi penda mama?
0: Kupenda
1: mwanamume tu ukampenda tu roho yako ikampenda?
0: La kuambia watu kwa street ya tupendane, ya nikuambia tu kweli.
1: No, wewe tu, wewe kama Grace. Ushawahi kutana na mwanamume?
0: Kama yeye sasa mwenye alikuwa amenioa nikaenda huko.
1: Alikuwa kwa muda gani? Alikuwa kwa muda gani?
0: Kwa kama 2 years hivyo.
1: Nini sasa nini kiliwatenganisha?
0: Kiliwatenganisha sababu ni kifo.
1: Aliaga?
0: Aliaga.
1: Lakini alikupata kwa street.
0: Alinipata kwa street na mimi wakati alikufa nikarudi bado kwa street.
1: Na kipindi hiki ambapo ulikuwa umeolewa naye kwa miaka miwili, ulitoka nje kwa streets?
0: Sikutoka
1: mbele. Ulikuwa mwaminifu?
0: Yeah.
1: Na
0: yeye? Alikuwa yes, juwezi unajua kama saizi wewe wako uko naye hapo. Sema hapana.
1: Niko hapa na mic.
0: Uko na mic? Eh. Uko naye hapo?
1: Sina.
0: Na saizi akienda kukunywa kawa mko naye?
1: Atuko pamoja.
0: Basi sasa kitu.
1: So uwezi jua. So nani aliambukiza nani?
0: Mimi nafikiri kama mimi nilitoka na hiki kitu kwa street.
1: So wewe ndio ulimwambukiza?
0: I think.
1: Okay. Na baada ya kujua alisemaje?
0: Kwamba na kujua si alikataa.
1: Alikataa kujikubali.
0: Alikataa kujikubali.
1: Na akakataa kuchukua dawa.
0: Hata mimi mwenyewe siko nimejikubali, wakati nikuja kujikubali baadaye. So na sisi wote hapo.
1: So ukilala na mwanamume na unajua una virusi, ulikuwa unahisi vipi kwamba unajua kwamba unaambukiza mtu?
0: Unajua hiyo wakati hata mimi mwenyewe siko nimenua kwa supermarket. Ama kwa duka. Sieto ulikuwa miambukizwa iba ile kulingana ile knowledge nilikuwa kana hiyo wakati, sio wakati kama huu. Kulingana ile knowledge nilikuwa
1: unasema hata wewe kuinunua supermarket
0: sasa ama kwa duka, ama nikaenda nikaambia pastor niushie, hapana, hii ilikuwa anga tu hivyo.
1: Pia wewe ni mtu mzima ujue ni kitu gani unafanya.
0: Hiyo wakati sasa sikuwa najua, sikuwa nimejielewa hiyo wakati. Yeah. Sikuwa najua ati mimi najiumiza. No, sio wakati kama huu sasa.
1: Mama alijua ni kazi gani ulikuwa unafanya?
0: Alikuja kujua baadaye.
1: Alijua lini?
0: Alijua wakati alinipata kwamba nikiwa mlevi.
1: Alikupata wapi vipi?
0: Ai, alinipatanga.
1: Wapi?
0: Mahali tu.
1: Hapa Nairobi. Alitembea.
0: Alitembea wakati alianza kusikia mtoto wake. Nilikuwa mgonjwa lakini. Ndio marafiki wenyewe nakuja kukutembelea si unajua tu.
1: Yeah.
0: Anawajua.
1: Kwani likuangusha?
0: Ili niangusha, kuna mali niangusha bwana, nikamaliza hata karibu kuna mali niliangusha ndio nijikubali sasa. Kuna wakati iliniangusha mpaka watu wakuja kusema huyu anaenda, kila mtu akasema huyu anaenda, hata tungoje masiku
1: kweli.
0: Iliniangusha kabisa.
1: Ulipata nini?
0: Nilipata nini isma gonorrhea, nikapata ma isma boils, nywele kageuka, ulimi kakuwa ni kama inatoka.
1: Vipi?
0: Umeelewa? Ulimi ulimi inajanga mpaka vidonda. Macho na inakuwa red, alafu nimesha. Alafu sina nguvu na siongei, so inakuwa ni shida sana, so inakuangusha, una nguvu utaenda wapi? Hata appetite una.
1: We, hiyo ina maana kwamba ilikuwa imeketi kwa system kwa muda mrefu.
0: Ilikuwa imekaa muda mrefu kwa mwili, na mimi mwenyewe sikuwa nimejielewa. Alafu nilikuwa natumia pombe sana.
1: Kipindi bado uko mgonjwa na bado unakunywa.
0: Kabisa tena juu ya lazima marafiki wanakuja.
1: Kwa sababu mama ndinayo.
0: Ndio ndinayo. Mimi nasema mani hawa watu wa street hawa wananiendea hawa. Wanafikia na kuja naambia ni wale sio wote wote magumbe. Virusi ndio iko kwa mwili. So inafika hiyo wakati.
1: Uliwahi pata mtoto?
0: Wakati ule nilikuwa kule watoto wawili.
1: Wakati uliolewa na huyu mume wako ambaye aliaga
0: watoto wangu wenyewe aliaga na mbona hoja nikwambie to make the matter worse ujue hii HIV ndio maana niko na hii uchungu wa kufanya hii kazi sasa hii nafanya watoto wangu waliendea hapo hivi walishare msichana mmoja kwa plot na kwa HIV positive wakashare wakiwa wawili likaitu wakapitwa na yeye.
1: Ngoja, watoto wako ni watoto wa kike?
0: Yeah, watoto wa vijana.
1: Vijana wako, au vijana wako wili. Wakafanya uhusiano na msichana mmoja.
0: Na wajui.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: Na huyu msichana ana virusi?
0: Ana virusi.
1: So vijana wako wanaishi na virusi?
0: Yeah. Kama vile saizi, tuseme kama saizi niko na virusi.
1: Yeah.
0: Sasa tunashare mtu mmoja na mabrother wawili na wajui.
1: So vijana wako sasa hivi wana virusi?
0: Hata walienda, si walienda.
1: Waliaga?
0: Ni lakini uzuri waliniachia wajuku.
1: Oh, I'm so alikuwa sorry.
0: Yaani vile wanaendaga wanaza, unaenda unachukua watoto. Sasa watoto ndio niko na wao.
1: Ah, pole sana mama. Pole. Kwa kazi yako ya ukahaba ni kitu gani uliweza kupitia? Yaani kuna kila mtu ana story yake.
0: Nakwambia hii mambo nimepitia kule kwa street. Ni magumu kama kitu ya kwanza. Nisha kitu ya kwanza kwenda polisi kushikwa madharau stigma ile nimepatia kwa street na baridi na hii mambo ya sasa kama sio street hao watu wangu wangeenda alafu sasa hivi ningekuwa na maisha mazuri.
1: Na watoto walikuwa wanajua kwamba mama anauza ngono?
0: Hawako wanajua hii kazi tunafanyaga. Unasikia unatokanga na wajui wajui mahali unaenda, lakini walikuwa wanajua jini watu wakubwa ni vile tu wanafunga tu majajua na otherwise wanajuanga. Mtoto wezi gia mtoto hati ajui. Wanajuanga
1: manake unatoka usiku
0: na unakuja
1: asubuhi, na kama unakuja hali yako ni mbaya,
0: tena hali yako ni mbaya hata ueleweki.
1: Umevaa nguo ambazo uwe
0: hata sio hivyo njuna ukona nguo mara mbili, lakini kumbuka pale ukienda na uwezi fanya hiyo kazi ukiwa normal, lazima unatumia tu kitu.
1: But why is that? Kwa sababu sio mtu wa kwanza kila muuza ngono ambaye namuuliza swali hili jibu huwa ni moja, hauwezi kufanya hii kazi kama uko tu sawa.
0: Ebu sikia kitu kimoja nikuulize. Mwenye unakutana na yeye sio dada yako na sio ndugu yako na umjui.
1: That's why you need to be
0: na
1: sober.
0: Unaenda.
1: Hiyo si ndio maana unahitajika kuwa
0: uwezi kuwa sawa. Uwezi kuwa sawa kwa sababu yule mtu utampendea pesa sio mapenzi. Na yule mtu si ati yako naje na ni pesa yake anatumia. Hapo ni vitu mbili tofauti, umeelewa?
1: Okay.
0: So ukiwa normal uwezi fanya vitu kama hizi ukiwa normal. Juu utachukia, juu vitu zingine unachukia. Lakini kama uko ni kama umetumia kitu, unaenda unachukua do unarudi kwenye unaenda. Unajifanya tu kati plan, umeelewa? Unachukua tu wewe yako ni pesa ama ni mapenzi. Wewe na wewe. Si uko pale ni kazi, ndio nakwambia fanya kazi, wewe ni pale juu ya mapenzi. Pale uende atinikuangalie tuangaliane nini saa ngapi tena. Pale unaenda ufanye kazi, urudi zako mbaya watoto wako chakula walishe. Kesho yake waende kwa mwingine, kwa nimeenda kufanya marafiki ama mapenzi. Pale hakuna jamaa, pale ni pesa. Wacha kushinda ati mapenzi, mapenzi gani? Tunaangaliana saa ngapi? Wewe leta pesa tumalizane niende zangu. Simbo, ni nini nyingine?
1: Ushawahi dhulumiwa?
0: Udhulumiwa mara mingi, kutupwa kwa gari ikienda. Pengine hata nikaenda nikapelekwa mimi nikaenda nikapelekwa maiti mahali pengine sijui ama niwe hata wezi
1: atukosha maiti
0: utaosha na uvalishe manguo
1: uliosha maiti wapi
0: sio hivyo utapingwa bunduki. Sasa unaamua maisha ni mara mbili, unataka kumalizwa ama uoshwe ama ufanye hivi na
1: maiti ilikuwa wapi
0: sijui kwa fringe kwa nini siziko.
1: Ngoja makosa wezi juangi mama unanipeleka mbio maiti unaosha wapi? Kwa nyumba ya mtu ama?
0: Sasa ukienda kwa nyumba ya mtu, nyumba za Nairobi ni kubwa.
1: Ile story yako ni gani?
0: Nasema nyumba unapelekwa wewe unaenda kwa mtu mkafanye ngono mmalizane akupatie pesa.
1: Uende zako.
0: Yeah, na mmeelewana asubuhi mama wa masa. Wewe unaingia kwa mtu na wewe mjui na tata usio ni usiku wezi. Wewe si umeelewa?
1: Mhm.
0: Wewe si umeelewa ujui ni wapi? Wewe umeingia ngari ya mtu. Ujui kwenye unapelekwa? Sasa wakati unaenda kule unatolewa tu kwa draw. Unaambua uambue mambo ni mbili. Either uoshe huyu ama ulale na hii. Sasa ni umbwa ama
1: mama
0: ama utuoshe maiti ama upigwe risasi. Wewe utaamua nini kama ni wewe?
1: Utaosha maiti.
0: Eh, utaosha maiti na ibadilishe nguo ni back lipstick. Na hiyo nguo umbadilishe nguo na uende zako na ulipwe pesa zako.
1: Sio hiyo pombe inaisha.
0: Ah, inaisha kia Mungu inaisha.
1: Lakini, ulifanya nini usiku?
0: Unaenda unalala wiki mzima bila kutoka.
1: Eh?
0: Eh.
1: Na sasa unapatiwa gloves ama unaosha with bare hands?
0: Ah, wanakupatia gloves hawana shida.
1: Eh,
0: mradi tu mtenge vile mmeangana ni hivyo. Lakini kumbuka mkienda pale hamko umeangana hivyo. Mlikuwa umeangana.
1: Sasa baada ya kuosha maiti unalala na yeye ama
0: uwezi haya anaja na wewe. Haja yake ni hivyo imeisha.
1: Ulikuwa uende kumsafishia.
0: Yeah, exactly hivyo tu.
1: Okay.
0: Yeah. Na nakulipa pesa yako vile mlikuwa umeangana.
1: Sasa kama hiyo siku ulilipa pesa ngapi?
0: Nilipa 6000.
1: Kuosha maiti?
0: Eh.
1: Na ni nyumba za kifahari?
0: Na nyumba za kifahari, hata wewe sijua ni wapi. Hata si kuniuliza ni sijui. Siku nyingine bado nikadhulumiwa ni kitu kipita ipande hii ya Thika Road.
1: Mm-hmm.
0: Nikarushwa upande wa Karura.
1: Kai.
0: Eh.
1: Gari inaenda.
0: Gari inaenda na
1: kisa nakurushia nini jamani?
0: Kisa na maana kwa sababu yani unajua watu wote watu tuko na wao. Sio wote ni normal, wengine wenda wazimu. Wengine wenda wazimu, wengine wanataka tu akutese tu. Mmeongea naye vizuri lakini anataka tu akudhulumu. Watu ni waina mingi, mwanaweza ingia na mtu hata kwa room, akunyang'anya hata hizo pesa. Mwingine mwingine naye kwa room, upate yeye mgonjwa zaidi na hataki yoko dogo. Na hata na atalala na wewe, na atakulipa.
1: Na si unamwambia hapana. Mwingine
0: nini hapana nini wewe? Huyo mtu amekuletea amekuwekea nini hapo kwa meza?
1: Bunduki.
0: Eh. Mm. Mwingine anakutumia wewe. Wasifit ni kubaya sio kuzuri.
1: Ushitumia vibaya mama.
0: Kutumwa vibaya unaweza utatumiwa lakini Mungu ni mwaminifu. Ila wakati.
1: Ushitumia vibaya.
0: Unaweza tumuka sababu unaweza ngana na mtu kama saizi mnaenda short time. Ama mnaenda masaa mawili akudhurumu hata 2 days. Umeacha watoto wako na.
1: Anakufungia.
0: Eh.
1: Hakuna kutoka.
0: Hakuna na ni hapo. Na ukae hapo.
1: Chakula
0: mwingine anakuletea hapo. Wengine nao mtu ako na stress zake amekutana na bibi yake.
1: Mm-hmm.
0: Anakuja kukupiga.
1: Ndio
0: maana hii kazi wezi fanya kwa sababu mtu asikudanganye. Ati suba gani? Wezi. No, you can't. Hata unajifanya cheese kama yeye ndio mfanane ndio mtoshane. Hii kazi ni ngumu. Mimi hata siwezi panda mtoto wangu afanye kazi kama hii. Yenye nimepitia siwezi tabani.
1: Kila mtu kuna wakati anasema tu sasa tosha. Na wewe pia ilifika yeah, mahali ukaona yes. Tu
0: sasa siwezi
1: tena. Ni kitu gani kilikufanya kwa mwa siwezi tena?
0: Mimi ile kitu ilinifanya hata niko hii Kenya hii dunia tuseme dunia.
1: Mm-hmm.
0: Dunia kuna watu wazuri, sio watu wote wabaya.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kule kulikuwa ni watu wabaya. Lakini dunia hii kuna watu wazuri.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mama alikuwa anafanya kazi anaitwa Professor Ngugi.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa anafanya kazi na Kenyatta University. Alikuwa anafanya zile research huwa wanafanyanga. Na kwamba huyo mama alinipata kwa street. Sasa mimi pale kwa street mimi nisiakuwa pale hivi. Mimi nisiakuwa king. Sasa mimi ndio kuamua pale mwenye ataingia na mwenye atatoka. Kujibuka hivyo mtu akiingia polisi mimi ndio nakibizana naye. Yaani tushakuwa marafiki sana wenye wanaingia. Sasa mimi ndio nimekuwa ndebe pale.
1: Mm-hmm.
0: So akaulizwa wakakuja ma sex workers whatever akaambiwa mimi ndio nazoongea na mimi kama hata kuongea nao akakuja mahali niko alifanya research. Nikamuuliza unakuona bwana wako ameibiwa hapa. Wewe toka hapa mama uende atoe kisilani yako. Kaniambia pale nataka kuongea na mimi. Tukaulizia kama mama kanataka nini hapa. Nikaitanie. Kwa sababu si mimi nilikuwa kusema huko.
1: Na kuitania unaita nani?
0: Ai naitia wewe. Oh ni nini wewe? Hakunaga mwizi ananga. Hakuna wezi fanya pale hivi kama una ma security.
1: Mm.
0: Inafikanga mpaka mnakuwa na ma security wenu. Usiwaonage pale hawana ma security. Wako nao. Eh wako wa guide. Hmm. Sasa Uwe mama akakuja, uwe mama kata alikuja akafanya research akaniambia wewe vile nimekuona unaweza badilika. Sasa akanuza story yangu. Sasa akanuza nikasikia tu kitu tu. Kwa sababu mimi nikifanya hii kazi sifanyagi juu ya kupenda. Kuna ile jia ilifanya niingie mali hapa. Mm-hmm. Jumia na mimi nikifanya ile kazi. Nilikuwa nasema siku moja nitakuja kutoka. Mimi nilikuwa hiyo nilikuwa naye nimesema. Mimi sitaishi kwa hii maisha. Siku moja itakuja kutoka. Na Mungu akinisaidia kuna watu wataingia kwa hii kazi nitakuja kuoka. Na kwamba hiyo mama alikuja kufanya research kumbe yako na NGO upande wa Pangani. Mm-hmm. Na nataka watu kama hao. Hata hiyo mama ndiye akuja akanionja akaniambia naweza penda kutoka na kwamba haraka sana. Unataka aje? Nikamuuliza kweli, wewe malaya nani anaweza saidia malaya kusema kweli? Duniani mm-hmm. isipokuwa tu ni Mungu peke yake. Akaniambia mimi naweza kutoa hapa. Imagine your mama after 2 days alikuja alinitumania. Na akakuja yeye mwenyewe nikakata. Ah yeye mwenyewe akakuja akanipeleka, akanionyesha ile organization inafanya kazi, mm-hmm. anafanya kazi na sex worker na wasaidianga kuwabadilisha, anawafanya ile kitu inaitwa mentor, alafu counseling na anawafungulia tatu biashara tudogo tudogo, wacha hii kubwa. Kama niko ready, mm-hmm. nikamwambia mimi niko ready kuacha hii kazi. Umeelewa?
1: Ulikuwa na miaka mingapi kipindi hicho?
0: Sasa hiyo nilikuwa nimefikisha kitu 20 something. Na.
1: Okay.
0: Sasa profesa ku akanichukua tukaenda na yeye, akanipatia kazi. Wakanipa kazi bado nikaona hii kazi ni kama inipatie pesa kama ile nyingine. Akaenda ngambo akarudi, mimi nikarudi kwa city. Wakati alikuja alinitoa huko bado, yeah. akanidusha pale. Sasa hapo ndio nikasalenda. Na hapo wakati nilisalenda akaniambia ni make sure hata wale wengine miacha kule nimewaleta mali pale. Na ni ukweli. Ulikuwa nakutana na mimi. Nikikwambia nimeacha hiyo kazi. Watu wanasema uongo. Kama Grace umeacha hii kazi. Hata sita kuja kuacha.
1: Kwani ulikuwa unajulikana aje?
0: Nilikuwa nimejulikana. Nini wewe? Unajua kuingia kwa street? Nilikuwa nimejulikana. Nilikuwa mimi ndio nilikuwa nawaingiza sasa. Pale kwa street na walikuwa wananitambua. Sasa yule mama ndiye alifanya maisha yangu ibadilike, akanipatia kazi na mimi nikaanza kuchukua masex wangu kule nikoingiza pale. Hiyo organization ikaendelea, watu wakabadilika, yule mama akasaidia masex workers. Sasa hapo yule mama wakati alikufa ndio mambo ikakuwa hivyo sasa.
1: Na ukarudi tena street?
0: Sijarudi kwa street. Mungu alinisaidia. Sasa hizi niko na CBO inajita Kenya Women of Faith. Wamama ambaye wanaishi kwa imani. Kwa sababu sio rahisi sasa hivi ufunge mlango na utoke nje unawaambia landlord tutamlipa pesa na watoto watakula na watakunywa. Women of Faith tuko na hiyo CBO pale Dandora ya kusaidia wamama kama hao. Na mimi ndio nilitengeneza hiyo kikundi. Na sasa hii wacha tu wamama wanapitia wanajikina kijita Kenya Women of Faith, wamama ambao wanaishi kwa imani. Wamama wengi wametoka kwa hiyo street, sasa hivi wamebadilika. Vile mimi nimebadilika, najaribu kuongeresha watu wanatumia dawa vizuri, na kama ni customer kama uwezi wacha hiyo kazi na kushow tu vile utakuwa na protect customer zako juu ya kesho. Umeelewa? Lakini wakati huu ni mgumu.
1: Wakati huu ni mgumu vipi?
0: Wakati huu ni mgumu kwa sababu mm-hmm. tukiangalia wengi wao saa hii vile watu wengi watumii madawa vizuri, jani mingi hiyo CBO saa hii. Sasa hivi tunalo vile sasa maisha iko sasa hivi. Sasa hivi wamama ni wengi lakini mashida ni mingi pale.
1: Wale walioambukizwa ni wengi sana. Wale
0: ni wengi na niko na wao pale mm-hmm. na ni wengi. Wengine hata sasa hivi waendi.
1: Lakini ni bure kwa hospitali za serikali?
0: Dawa ni bure.
1: Ndiyo.
0: Hatukatai dawa ni bure. Mm-hmm. Lakini dawa huwezi kunywa kama hujakula. Hii dawa kama hujakula huwezi meza, bado ni poison. Sasa pale ile shida tuko naye ni chakula. Wengine hata mavazi. Hizi mimi naona mtu anavaa nguo mbili mbili. Kuna watu pale nje hawana. Kuna watu pale nje hawana. Kuna watu wanapitia hiyo stigma sana. Sana sana wale watu ambao wamezeekea kule hivi. Kuna wengine waliingia lakini saa hizi tayari hakuna kitu sasa kule. Unajua hivyo? Saa hii sio wakati wa kitambo. Saa hii mambo imebadilika kwa street, sio kama kitambo. Lakini hii CBO sasa naye ndio iko pale na dola tunasaidianga watu kama ni kwa kufanya counseling, ku mentor juu kama saizi watu akili zao ni kama zinaruka juu ile mashida watu wanapitia. Unapata na watu pale wanakuja asubuhi hawana chakula, hawana nini, wengine walikufa, watoto wao wanatusumbua pale. Hawana school fees, hawana chakula, hawana chochote kile. So ile CBO naye nilifungua pale, naye ni Mungu tu. Kwa sababu nilifungua wakati huyu sasa professor mwenye aliniajiri kazi wakati alikufa. Vile alikufa wale wa mama wote walinifuata mali pale. Ndio tulifungua nao juu hii CBO tulikuwa tumeifungua tukiwa kwa street. Kwa sababu tulikuwa tunachanga pesa, mwenzetu akishikwa na polisi tunachukua hiyo pesa, tunaenda tunamtoa, mwingine kama amedhoofika kwa nyumba tunaenda tunamlipia nyumba, tunamshughulikia kichakula. Hapo hii kikundi ndio ilianzia kule kwa street. Hata kabla sijaandikwa na hiyo mama. Na mimi ndio nilianzisha Kenya Women of Faith huko okay. Kwa street.
1: Tunakuja kumalizia, lakini sasa hivi ukumbushwe kwamba ukitaka kupata breakfast ambayo inakupatia nguvu, inakupatia nafasi ya kuweza kusonga kama umeme, unakupatia nafasi ya kuweza kuruka, basi ni Zesta. Oh yes, inakuja na gramu 2, gramu 100 na gramu 200, red plum, super strength, mixed fruit, kuruka, strawberry, nayo inakupatia nafasi ya kuweza kusonga kwa kasi. Wazazi pia mnapata nini? Zawadi, unapata airtime na data katika simu yako, na watoto pia unakuwa na ushujaa. Yes. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha, red plum, mixed fruit, strawberry, ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa, super, I tell you, Zesty Super Fun Day. Ulifanya nini hapa? Ulikatwa na nini?
0: Hii ni mtu tu alinirushia chupa.
1: Niko naye Grace, ambaye alikuwa katika ukahaba kwa miaka mingapi mamu?
0: 30 years.
1: Miaka 30 alikuwa katika kazi ya ukahaba, amepitia ukatili mwingi, mmoja wapo ni kuosha maiti, na ndio tunamalizia kipindi sasa hivi. Na sasa hivi amebadilika, ana kikundi chake ambacho analeta wanawake ambao wamekuwa katika kazi hii ya ukahaba. Na anasema wengi, kina mama wengi wanaishi na virusi vya ukimwi, alafu tatizo kubwa si dawa, tatizo kubwa ni chakula, tatizo kubwa ni kupeleka wale watoto shuleni. Lakini ni wana ujumla wanawake wangapi katika kikundi hiki
0: sasa hivi? Tuko kitu tayari, tuko na 372.
1: Okay,
0: yeah.
1: Na wengi ni umri gani, katika umri gani?
0: Katika kuna hata ama young girls, kuna hata wadogo sasa hivi wanaingia kwa street, na wataki wanataka zile, wanataka kutrainiwa zile training za salon na tailoring. House hizi wakiingia kule hivi wawaingiji ya kupenda. Kuna hata 18 years, hata tuko na kasiana ka 14 years akona mimba.
1: Oh dear.
0: Na kako huko ndani na kajui ni nani akako positive. Hasa hata juzi ndio nimekachukua nikapeleka tu mahali. Wako kuna wale wa 20 years 18 hivyo wako. Wako kutoka, yani tuseme kutoka 14 years kwenda juu.
1: Okay. Ulifanya nini mami kwa uso wako? Na maana yake unaona alama, una alama.
0: Nilipigwa na chupa.
1: Kwa nini ulifanya nini?
0: Nilipigwa kwa chupa kwa mbaa.
1: Ilikuwa nani alileta ubishi?
0: Ubishi tu kwa mbaa tu, vile mnaendanga tu hivi, mtu anasema ameibiwa. Na ni uongo tu, anataka kuchukua tu kwa nguvu.
1: Yeah. Wanataka kuchukua
0: kwa nguvu wale watu. Okay. Wabaya, wakutumia vibaya.
1: Sasa mwanaume akakurushia chupa.
0: Akarusha tu chupa.
1: Uliketi hospitali muda gani? Because it looks like a deep cut. Inakaa ni kama cut kubwa.
0: Ilikaa cut kubwa, lakini bila ita ilikaa. Tata siku tulimwagilia pombe.
1: Eh?
0: Tulimwagilia pombe.
1: Hakuenda hospitali?
0: Tulienda kwa hospitali kufanya nini? Tulimwagilia pombe hiyo wakati. Si hata sasa imekosa, hata sasa imepona.
1: Ilikuwa mbaya?
0: Ilikuwa mbaya zaidi. Wezi unalewa saizi nini, ni walevi, si ni kweli? Si mko kwa mbaa? Sasa imekatwa. Sasa walevi na walevi.
1: Na ni usiku.
0: Mnaenda wapi?
1: Au kutaka kusema hata sawa, wacha nipunguze pombe, niende nikashonwe.
0: Wanani sasa kesi yake na ndio uchungu zaidi, na unaenda tu na kunywa tu. Sasa ni akina nani watakushuhudia?
1: Na mtu anakuchukua hivyo kama una kidonda kikubwa hivyo kwa uso.
0: Utakaa kwanza kwa nyumba kwanza.
1: Upone pone.
0: Eh.
1: Okay. Watoto wako washikuuliza mama unatoka wapi, unaenda wapi?
0: Hakuna swali kama hiyo sianiuliza.
1: Uko mkali sasa hiyo?
0: Uko mkali zaidi. Hata utaulizwa sanga na vile uko mkali. Unaelewa? Wewe unajua ukali ule mtu anakuanga.
1: Umima umumia utaangwa kana. Wewe mtango tu? Watangwa ni wakali. We. So kana na pombe ni kitu gani kingine ulikuwa unatumia?
0: Mguka mira.
1: Mhm. Tofauti ya mguka na mira ni nini?
0: Kuna tofauti kubwa.
1: Mguka ni?
0: Mguka ni ile ile tumatawi.
1: Okay.
0: Na ya mirasi ni ile ya kuchiu.
1: Okay.
0: Ni ile ya hiyo tumiti hiyo.
1: Okay. Madawa kulevya?
0: Madawa kulevya unafuta tu.
1: Nini bangi?
0: Domi kidogo.
1: Okay.
0: Sasa zile umekosa pesa ile.
1: Ya pombe.
0: Eh.
1: Okay.
0: Mm.
1: So wewe ulikuwa unaprefer nini? Afadhali unywe pombe ama uvute bangi?
0: Pombe.
1: Okay.
0: Mm. Pombe na sio pombe kidogo. Sio pombe kidogo.
1: Ukianza kukunywa?
0: Ai, hata 2 days utamani utakaa kwamba hata watoto
1: wakikina.
0: Kwani hiki kundi ni to Kenya Women of Faith ni kwa nini? Si unaacha hata watoto hata wiki mzima wanashughulikiwa na majirani. Eh.
1: Simu upigi wameamka, wameenda shule.
0: Hiyo ni shauri yao.
1: Eh?
0: Si ni shauri yao. Zile siku utaenda utatoa utapata tu.
1: Au shughuliki wamekula nini?
0: Kuna wakati nafikanga
1: yeah.
0: Kama una pesa saa hizi umeamka una pesa. Saa nyingine umelala kwa hiyo mba hujapata kitu. Si ni kweli? Si unakosanga?
1: Kuna kukosa?
0: Kuna kukosa. Ati nini? Hebu rudia, kuna kukosa. Na kuna saa zingine unapata na unajipata umekunywa zote.
1: Oh, okay.
0: Na kuna saa unashikwa na polisi unaenda unamaliza hata wiki ama mwezi.
1: Ndani.
0: Kuna saa unaenda hata kwa mtu anakufungia. So hapo.
1: Umefungiwa kwa nyumba ya mtu kwa muda gani?
0: Ai, ushafungwa hata mwezi.
1: Yeye anatoka anaenda? Anaenda kazini. Hawezi kutoroka?
0: Wapi sasa? Wewe unajua hizi nyumba gani zao wanafungianga watu sio single? Watu wa single wafanyangi hizo vituko.
1: Unakufungia wapi? Nyumba inakaje?
0: Hizi nyumba za mashono, hizi mamotionate hizi zenu hizi mnakaa hizi. Hizo naita nani? Na sasa hiyo una simu.
1: Amekupokonya?
0: Hata kama uko naye utafanya.
1: So chakula nakuletea, pombe nakuletea?
0: Hapo kila kitu. Sio la hivyo.
1: So mnatumia kinga ama hataki?
0: Hataki.
1: Sasa wewe umekuwa mke wake?
0: Huyo ni mtu anakutumia tu. Huyo ni mtu amekuchukua kutumia tu, alafu aisha kutumia akurushe nje.
1: So anakulipa kila siku ama?
0: Hawezi wewe na wewe nini wewe sindo kusema hapo. Anakulipa nini? Si anakulipa ile kitu unataka kupata either fare ama akuweka ku drop town wewe uende kwenye unaenda. Kama ni kuna wengine wazuri wanakupatia hata shop na wanakupatia kitu kizuri, lakini sio wote.
1: Sasa ukimuuliza, sasa ile pombe yako imeshuka chini mami.
0: Aje unamuuliza aje?
1: Unamuuliza kwa nini unanifanyia hivi?
0: Wewe unajua watu wako wakali sasa ingi au ukiona mtu ina hiyo vile na kuanga mkali wewe.
1: Hauogopi atakuwa?
0: Ai. Sasa hapo ndio nakwambia tunaishi kwa imani. Ndio nakwambia kikundi inaitwa Kenya Women of Faith. Kwa maana hapo tunaishi kwa imani. Tumepitia mambo mengi mateso. Na kama sio hivyo ni wengi niko na wao wamepitia hata makali kuliko hii yangu. Kuja kwa community ndio utajua.
1: Kabla kuosha maiti, that was your worst. Hiyo nilikuwa ni experience yako mbaya zaidi.
0: Yeah.
1: Ni experience yako gani mbaya kabisa unakumbuka?
0: Kurushwa kwa gari kama inaenda.
1: Mama, speed gani?
0: Speed gani tu ni Mungu, sababu nienda kuanguka kwa nyasi. Ni Mungu tu.
1: Uliumia?
0: Niliumia vibaya sana.
1: Oh,
0: hata niliumia.
1: Mguu.
0: Hata nikafungwa plaster.
1: Oh,
0: yes. Juni nilirokotwa hapo asubuhi na watu.
1: Ulipelekwa hospitali? Na kichwa?
0: Si ndio. Anikalala.
1: Yeah,
0: anikalazwa. Ndio nakwambia kuishi na hivyo. Yaani alafu ni kwa imani tu by faith. Na bado ukipona narudi tu. Sina kuambia ni kazi, kufanya kazi ni kazi.
1: Ndugu zako wanasema nini?
0: Wanasema ni wanasema aje. Sina kukudharau.
1: Maana kwa ni mtoto tatu. Walikuwa sasa mkienda kwa family functions.
0: Sasa function gani hizo mnaenda? Kwani sababu hiyo mnaenda function gani? Kwetu tulikuwa tunadharau.
1: Sikutana pamoja ni December.
0: December.
1: Chapati nzuri.
0: Sasa si mimi ndio nafaa kupeleka, sasa mimi ndio niko na dogo wetu. Si mimi ndio songo sasa.
1: So ulikuwa unapeleka?
0: Mimi ndio nilikuwa napeleka siku kuu.
1: So mkikutana siku kuu anakuambia nini?
0: Mimi sasa anajua mimi nafanya kazi kwa supermarket.
1: We?
0: Sasa kwani wewe unaenda kuambia ile kazi unafanya?
1: Oh, okay.
0: Mimi nafanya kazi kwa supermarket ama kwa muhindi. Wao wanajua nini wako ushago? Watu wa ushago saa hizi wanajua nini?
1: Sista zako alipojua alikwambia nini mama brother?
0: Sista zangu alikuwa anajua, anajua nini, alikuwa anajua nini? Sista yangu ni mmoja wakati sina hata mimi nilimletanga.
1: Ulimuingiza kwa hii kazi?
0: Ya, unauliza.
1: Eh?
0: Sasa wao unauliza.
1: Ulimuingiza kwa hii kazi?
0: Nilimtafutia kazi ambayo mahali.
1: Alafu?
0: Alafu sasa yeye mwenyewe akajipanga akaolewa.
1: Au aliolewa? Hakuingia kwa ukahaba.
0: Hakuingia kwa ukahaba hiyo naye. Hiyo naye nili ai naye hapana.
1: Ulimkataza?
0: Nilimkataza kabisa. Kwa sababu ile shida nimepatia huko
1: yeah.
0: Ni siwezi hata wakati alikuwa anaingia kwa hiyo mbali njia tu ndio ilikuwa ya watu najua na hata hakumaliza 3 months akaolewa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Brother zako anajua?
0: Brother zangu wa gani sasa? Wakati walikuwa anajua hakuna kitu alikuwa anajua. Sina kwambia nyumbani ni nyumbani wao kwa Nairobi.
1: So siku hizi wanajua kwa sababu umejitokeza umebadilika.
0: Hata juzi nimejitokeza hata wengine wanashangaa what? Naambia yes. Unajua ni kwa nini saa nyingine kujitokeza watu wanaangalia ni vibaya.
1: Yeah.
0: Unasaidia mwingine pale hivi.
1: Mm-hmm.
0: Mama akitoa mtoto pale akimpeana. Jua mtoto wako unampea nani?
1: Yeah.
0: Nafuatilia mtoto wako kama amefika mahali pa pasabani mali panafaa mali mtuma nani nani yuyu yani umemwamini hivyo mpatie mtoto wako wasi ya kupenanga watoto juu watu wamekuja nyumbani ati mtu amekuchekesha ati juko na shida chunguza mtoto wako wako wapi juu watoto wengi sasa hivi wanapitia hizo mambo naona sasa hivi wanapitia
1: alienda na anti
0: sio kupenda
1: anti ameenda kumuuza
0: hakuna kitu kama hiyo
1: yeah.
0: Watoto wengine unaona sasa hivi wamekuja Nairobi wanafanya watoto ni kuingizwa wameingizwa katika zile mambo mbaya hakuna mtu anapenda kuingiza mtoto wake mahali pabaya na hakuna mtoto anapenda mtoto ni kuingizwa ni zile kampani ama watu wenu mtu nje aise ya kuingiza tu mahali hivi na kujua aje ni watu wenu
1: kuna kaba na ingi, sasa hivi anasikiliza kipindi anasema tu hai mimi siwezi badilisha tabia hivi this is me yani nifanye nini na sina kazi nyingine so nitafanya tu kaba kabisa forever and ever wewe ulibadilika ni miaka 16 kutoka utoke kwa ukahaba
0: yes.
1: Unaweza kumwambia nini sasa hivi anasikiliza
0: mimi naweza kumwambia nimebadilika sana kijikoma sasa hizi nikijiangalia kiafya sababu hataweza hatawezi jua kama niko HIV positive
1: yeah, it's true.
0: Na sasa hizi mimi nimekuwa msaada kwa community juu mimi ndio naambianga mtu kabla hujachukua hatua yote jijue wewe ni nani na kwanza kabla hujaenda kwanza hiyo ni vizuri kujuanga hali yako ya mwili hata wakati unaenda kufanya ngono pale hivi kwanza jaribu sana ujiprotect na protect yule customer wako juu ya kesho kitambo mimi sikuwa najua na hata wakati unaona uko HIV positive usijaribu kusema ati unaenda kuambukiza mwingine juu unaweza kuwa unasema unaenda kuambukiza mwingine na wewe ndio unaenda kudhofikia mali pale hujui naye amejikinga aje so nawaambia ni vizuri sana nyinyi ambao mnafanya hiyo ngono chukua hatua ya kujielewa mwenye ujijue ujue hali yako ndio uweze kujiprotect kwa sababu saa hizi HIV imejificha sana unaona kama saa hivi ile watu wengi saa hiyo wako kazi unajua ni kazi gani inaendelea saa hizi watu saa hiyo wako mabrigade kazi nyingi zimeisha watu wengi saa hiyo wako manyumba na vijana wengi saa hizi hawako kazi kazi yao ni ile be I love you whatever whatever na huyo be ameenda na watu wangapi leo watu watatu na wewe ni wangapi jiangalie na nyinyi wote mtumii kinga hebu angalia zile madhara ziko pale eh angalie zile madhara ni vizuri unakaakaa wacheni kusema ati ulipimwa ati miezi 3 nilipimwa wewe jaribu upimwe hata kama ni weekly waachana na hii mambo ya kusema ati bear I love you whatever whatever nonsense usiwaone pale hivyo ati warembo ati wanavaa mini skirt pipini hata wao maboys wanajifanya whatever mtu ni achukue hatua ya kujiangalia mwenyewe na ajikinge kama uwezi kuwa faithful ni vizuri uchukue hatua ya kujifanya gono juu unajua mchaku ugali na sukuma lazima ukule lakini fanya vizuri ujikinge tumia kinga kinga ni mzuri wakati unafanya vitu kama hizo. Watu waache kudanganyana pale. HIV iko na HIV inaua. Na mimi siwezi taka hata wale wanakujanga pale kwa ofisi. Naombianga tafadhali nyinyi mayuthi, jaribu. Hata unajua mademu ni wengi, kula hata 100 kwa siku, lakini tumia kinga.
1: Lakini unakuleje watumia kwa siku? Is it possible?
0: Anasema okay. Example kwa sababu wanapenda wao usione. Unapata huyu akona huyu akona huyu akona huyu. Wewe unamjua wewe. Ama boys tuko nao magao saizi.

0: Anasema Jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Victor, ana miaka 32 kutoka Machakos Makutano Junction, na mimi ni bawabu katika hoteli moja huko Machakos, na ningeomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Jane Akinyi, ana miaka 26 na tumekuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na bibi yangu last week on Friday baada ya yeye kunishuku eti kuwa niko na mpango wa kando ilhali sina. Kwa hivi sasa ako tu kwa nyumba na mimi nimeenda kuishi kazini mahali ambapo nimechunga kama soja, yani watchman. Huyu Akinyi hataki hata nisalimie nisalimie mtu kwa plot, na amefanya nimekosana na watu wengi. Kwa hivyo amenipatia namba ya Akinyi pale. Okay, kwa hivyo Victor, na kupigia simu atuambie nini inaendelea pale. Na bwana Mle,
1: yes,
0: si ni vigumu sana kushuku askari eti anaenda kandukano, kwa sababu askari kila wakati yuko pale anako job ama kuna vile wanaweza ponyoka kidogo na arudi.
2: Acha tusikie.
0: Hello Victor.
3: Yes,
0: habari gani? Ni Gidi na Ghost hapa.
3: Habari nzuri sana.
0: Nimepokea hii SMS yako, unasema eti mko wako anakushuku.
3: Ananishuku nina mpango wa kando.
0: Hmm.
3: Nimefanya mpaka hata tumekosana na yeye ilikuwa na Friday.
0: Hmm.
3: Na ila harakati na sira zangu nikatoka ni kwa nyumba nikaenda zangu nika sasa hivi nakaa mahali nafanya kazi.
0: Mhm.
3: Sababu kila mara ni maneno hataki, yani mtu yote kwa mtoto nikiongea naye hata salamu peke yake hataki, itakuwa ni mke wangu. Kila mtu nikiongea naye hata salamu majirani ni mke wangu. Sasa hiyo kitu nimechangia sana mpaka fanya hata ndo hali limekuwa na tashii sana, na sababu naona ni kama hata ndo haitadumu na yeye sasa.
0: Okay, na hii ilianza lini?
3: Ni kwa muda sasa, lakini sasa juzi hii ya Friday ndiyo imekuwa mbaya sana.
0: Kwani kuna mtu umekuwa ukiongea na yeye ambaye imemfanya labda kubadilika hivyo?
3: Mimi huwa nafanya kazi ya usiku, nikitoka kazi nakuja ninalala na kanambia niwacha mtoto nashinda naye pale anaenda kufua manguo zake. Huwa sitoki. Hata ukitoka tu nje kwa mfano uende hata kama ni chooni, bora tu kutane jirani ama kuambia habari useme mzuri. So hiyo nataka aone kitu kama hiyo. Sasa na mimi sasa ikanumiza sana, lakini yeye utampata amekaa na mama pale nini na nini, mimi naenda kazini na kuta usiku hata sana usiku amekaa mama kwa anachonga pale. Hiyo ndio kitu inaniuma roho sana.
0: Okay, na umejaribu kumuongelesha labda kumwambia ukweli wa mambo kwamba wewe kazi yako ni askari unafanya usiku na asubuhi ukija, ili aone pattern yako ya pole aone pattern yako pale?
3: Nimejaribu kumuelezea nikoongea naye, lakini askini ile unajua alikuwa mzuri mwanzoni, lakini tangu aanze kufanya kazi ya kufua manguo ndipo ndio akabadilika sana,
0: yani tangu aanze kupata pesa
3: hapo ndio akachange sana. Sasa anataka, yani anataka mimi niwe chini yake, yani akiongea kitu huwa nafanya kenye anaongea, umeona? Sasa anataka, yani anataka yeye akuwe kama mwanaume kwa nyumba sasa.
0: Okay, kwa hivyo ni kama ameanza kupata mapato zaidi yako.
3: Ako na pesa, anapata pesa. Sasa unajua kufua yeye anapata mtu kwa siku moja anaweza pata 1000, wakati mwingine anapata 200. Umeona ni pesa nyingi anapata.
0: Na hiyo ni pesa nzuri.
3: Lakini sasa ndio anaona hiyo, yani sasa mimi maybe ni kama si kitu kwake. Sasa anataka nifanye nifanye yeye anasema.
0: Okay, in other words unasema ni kama amemea pembe.
3: Amemea pembe juu. Tuko na mtu msichana, yeye wakati mwingine wakati anaenda kazi anawaachia mtoto. Imagine kitu ya kushangaza sana. Wakati mwingine hata mimi nabadilisha mtu kwa amba ni mtu msichana. Hiyo kitu tena inaniuma sana. Haya, niko nafika, naweza toka kwa mfano kama wakati haendi kufua. Nimekuja asubuhi. Unakuta yeye analala mpaka saa 8 mchana ndio amke. Mimi ibidi niamke kama saa 4 nipikie mtoto chai, lakini yeye yupo tu. Ukimwambia mnakosana tena.
0: Okay. Na labda swala lingine tena. Okay, umesema kwamba hii yani kubadilika kwake imeanza wakati ameanza kupata hizi pesa, na umesema umejaribu pia kuongea na yeye lakini hamjaweza kupata suluhu,
3: kupata suluhu.
0: Ya swali ambalo nataka kuuliza, wewe pia umekuwa ukimshuku kwamba labda ana mpango wa kando, ama umeangalia dalili kwamba huenda labda yeye pia ana mpango wa kando? Kwa sababu huo anasema ikiwa mtu anakushuku sana, mara nyingi unapata kwamba yeye pia ako na mpango wa kando.
3: Mimi sisema ninamshuku, lakini ni ila tu wale watu yeye anafulia manguo wengi ni wauni. ni wale watu wanafanya kazi huku Konza, hii Konza City yenye majengo pande, wasa ni wale watu wametoka maeneo mbalimbali, wale hasa wanakuja pale wajua hawana familia hapo hivyo. Hata wakati mwingine anzaenda kwa bomo nyumba nyingine akifua kitoko huko hivyo amekunywa pombe ni mlevi.
0: Aya. Anakunywa pombe kwa tajiri mali ameenda kufulia nguo.
3: Anakuja wakati mwingine ni mlevi, nikiongea ati yeye tu alipata tu pale alikunywa akabakisha akapata pale akakunywa. Wakati mwingine ananiambia ati wanafuanga manguo wakati hao watu wa huko. Sasa mimi nasema okay, ika sawa. Kama hata unafanya hivyo ni sawa. Wewe mwenyewe ndio uko na akili zako za kujitambua ni nani unafanya, ni sababu wewe ni mume wa mtu. Lakini hasa nielewi, yeye kila mara ni kusema tu mimi niko na wanawake, mimi niko na wanawake. Na hata mimi simfuati kwa kazi mahali anaenda. Na hata mimi kwanza simu yake sishikangi ama nimuulize swali kuhusu nini na nini. Mimi nikijitoa kwa kazi yangu, napumzika pale. Imagine Gidi huwa nalala mpaka jioni nikitoka kazi, nikitoka kama nikitoka kwa nyumba niende kazi. Pia kuna kitu namuongelesha kibaya ama namna gani, ama sia tunamfuata ama nimuulize maswali huko imekuaje mahali ametoka ama namna gani. Hakuna kitu kama hiyo. Ile tu kila mara kunishuku mimi niko na mpango. Kalo tukiongea kitu kidogo wanawake wako. Uwe kitu kidogo wanawake wako. Hiyo ndio inaleta shida sasa.
0: Haya, nakuelewa bwana Victor. Hebu shikilia hapo kidogo tumtafute tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, eh?
3: Sawa.
0: Okay. Victor anafungua roho sana. Inaonekana amepitia mambo mengi na huyo mwanadada. Na pia hilo swala sija nini. Unaenda kwa kufua nguo bwana mle kwa nyumba ya mtu, alafu unaonja onja pale kwa ile nyumba.
1: Hiyo sijasikia.
0: Eti nasema alipata chupa imebaki kidogo.
1: Akanywa
0: akamalizia. Hapo. Hapo bwana mle. Waje wapi ni kicheka Okampo?
2: I like your expression.
0: Hiyo kicheka Okampo lazima

0: Kusikiza tena.
1: Mimi ndio angekia mtoto si wangu. How did you know? Kwendo unajua watoto wako wendo umetuzana.
0: Tunakuletea Gidina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo. Radio Jambo. Habari za biashara.
2: Juhudi za kuimarisha mifumo rasmi ya uzaji wa maziwa zinaweza kuchangia pakubwa katika kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza imani ya watumiaji wa bidhaa za maziwa. Afisa ugani wa kilimo Hana Kiaria amesema kuwa kuuza maziwa kupitia vyama vya ushirika husaidia kudumisha viwango vya ubora kwa kuhakikisha ukaguzi wa mara kwa mara na uhifadhi unaostahili. Kinyume chake, uzaji wa maziwa usio rasmi hufanyika bila uangalizi wa kutosha, jambo linaloongeza hatari ya utunzaji duni na changanyaji wa maziwa na vitu ambavyo havistahili hata kidogo. Anaitaka serikali kuwasaidia wakulima wakati wa kipindi hiki cha mpito kwa kuhakikisha bei za haki pamoja na kutoa mafunzo na mwongozo wa kutosha. Shirika la Kenya Power limetangaza mpango wa kufunga hatua kwa hatua madirisha yote yaliyosalia malipo katika kumbi zake za benki kufikia mwezi Juni mwaka ujao, kufuatia ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya kidijitali ambayo sasa inahudumia zaidi ya miamala milioni 5 ya wateja kila mwezi. Mpito huo wa malipo ya kidijitali pekee utafanyika kwa awamu tatu, ukianza kwa kufungwa kwa ofisi za Nyeri, Thika na Kisii kufikia Juni mwaka huu. Awamu ya pili itahusisha Nakuru, Kisumu Electricity House na Eldoret kufikia Disemba 31 mwaka huu, huku Nairobi Electricity House, Stima Plaza na Mombasa Electricity House zikifungwa kufikia Juni 30 mwaka 2027. Mwisho wa habari za biashara. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Habari za biashara. Radio Jambo.
3: Okay, ningependa kumpata huyu Bi Akinyi.
4: Please enter your complete PIN number.
3: Ili waweze kuongea na Bwana Victor. Na Victor nakaa ni mtu ambaye amesononeka sana kimawazo
5: kweli,
3: na na mambo mengi ambayo angependa kuzungumzia kuhusu hali anavyopitia pale nyumbani. Unja ni ngumu sana mwanaume kufungua roho vile amefungua. Wanaume wengine huwa wanavumilia tu ama wanakuwa violent. Hello, Akinyi. Habari gani?
6: Poa.
3: Hii simu yako iko sawa kweli? Nakusikia kwa umbali.
6: Kwa umbali, niko nalala.
3: Oh, ulikuwa nalala? Hebu amka tuongee kidogo. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. So unajua Gidi na Ghost Asboy? Sasa mzee wako ametutumia SMS, anasema anakupenda. Lakini kwa upande mwingine pia analalamika kwamba ni kama unamtesa yani kiroho.
6: Unamtesa Gidi. Sasa ndio ananitesa kwa sababu unaona mahali nimesikia mtu aende na wanawake wa marafiki zangu, sio ndio ananitesa.
3: Aya. Ebu ongea kwa sauti, tukusikie. Ati unasema?
6: Ani kisikana wanawake marafiki tu, bora aone mwanamke wetu rafiki yangu anashikana naye kwa kuwa marafiki, analala nao, anashiriki nao kwenye ndoa. Sasa mimi kwa nyumba ameniacha hivyo tu. Sasa nani anaumiza mwenzake?
3: Yaani unasema anaenda na wanawake including marafiki wako?
6: Hata juzi sasa nimempata tena na wanawake marafiki zangu kwa plote hata hivi tu. Amesinda nao kwa klabu na sio, wakafanya vituko huko hivyo, wakafanya mambo zao huko hivyo.
3: Wakafanya mambo yao kwa klabu?
6: Kwa hivyo kwa nyumba yeye. Sasa mimi simuoni. Sasa nani mwenye makosa, si yeye?
3: Ukadhibitisha kwamba alikuwa na uhusiano na hawa wanawake?
6: Wenyewe walivuja wakaniambia.
3: Hawa wanawake ndio walikuambia?
6: Walikuwa kwa klabu sana, nikawa kuna vile walikosana, sasa wakakuja wakaanza ugomvi, sasa ndio nikasikia.
3: Baada ya kutoka kwa klabu wakaanza ugomvi hapo kwa ploti, ukasikia kuna kitu inaendelea? Ukafuatilia ukajua kumbe ni bwanako alikuwa na hawa wanawake kwa klabu?
6: Na bwana sasa hapo ilikuwa akiingia kwa nyumba ni ugomvi tu, akiingia kwa nyumba ni makelele, akaliki kwa nyumba ni matusi tu.
3: Matusi na ugomvi.
6: Na sijaini hata ya ajaini pata na ukosa kai hata kumode.
3: Lakini ya natuambia wewe ndio umebadilika kutoka uanze kupata hii kazi ya kuosha. Wanasema kwamba eti unapata pesa nyingi na mara nyingi umekuwa na kiburi, na pia anasema umebadilika, una mshuku kila wakati kwamba ana wanawake, na yeye anasema yeye ni kazi yake ya askari ndiye anafanya pale, na anarudi analala mchana, na umemwachia hata majukumu pale nyumbani kubadilisha mtoto na mambo kama hayo.
6: Hawaje kuwadanganya, waambie tu kweli. Alipatika hata mimi nilimpata wakati mwingine tena hivi kabisa. Kuna mwanamke mzima hata orisa hata mwenye hata anashinda mama yake. Nikawapata hivi kabisa na akasema namuwekelea. Tena ajizu walipatikana kabisa, paka wanawake waliniomba msamaha na mimi nikawaambia nimesha wasamea, hata mimi sina ubaya nao. Hiyo ati mimi namuwekelea. Waliniomba msamaha nikawaambia nimesha wasamea, hata mimi sina ubaya.
3: Okay, walikuwa msamaha. Okay, yuko hapa kwa line. Bwana Victor.
1: Yes.
3: Umesikia vile mke wako amejieleza?
1: Nimesikia.
3: Ndio, ongea naye basi tusikie. Na umuonge kwa sauti tafadhali.
1: Yeah. Mm. Aje vitu vingine mimi nimeshinda kuelewa vingine. Wewe unapata unakaa na mama wengine pale. Ili fanya hata jirani akwambia bari ama kati ninasimama na kusimama na mtu kuongea naye itakuwa ni kumtongoza kweli. Mimi kama ningekuwa kama ningekuwa na kushuku wewe. Wewe wakati watu unaofanyia watu kazi na unafanyia wale wauni. Ni mimi kuuliza ningekwambia ati maybe iko hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe utaki mimi niongee na mtu kwa sababu. Ukinikuta nimesimama na mtu maybe ujui tuko na kiasi. Unasema ati ni watu ndio tena nani. Kaula pati kitu yangu ati mimi nafanya.
6: Mtu kama hapo na makosa makosa patikana ati mimi ningekuwa na makosa ungekuwa umesaje. Sasa hapa wanawake si nilikueleza vizuri hao wanawake watatu wenye nilikuwa nao kwa klabu kuwanunulia pombe. Sasa ulikupata na mamwendo mkitunywa pombe. Na hao mtu wengine wenye aliingia ndani hao ndio wamekusaliti. Nao ndio walisema vizuri wewe ulikuwa unakunywa na adu akifika sehemu za siri. Hadi hata adu wamesema hata wewe ni kaa ujatahiri.
1: Sasa
6: wewe ndio wamejongelesha kwani mimi ndio nimeuliza hata mimi nilikuwa na gesture vile mlikutana kwa bakuli.
1: Honest ya marina ya watu wenye anakuambia. Wewe mwenye umekuja mbona wakuja kuambia, wala kuja kuita wakuja kunishuhudia.
6: Lakini kwa niomba mtama mimi nimesha wasamehe, hata mimi sina ubaya nao. Nimesha
1: wasamehe. Mtu akikuomba msamaha, ya kuja msamaha mtu anza kuomba hata kama hajafanya makosa ama amefanya makosa. Mtu anza kuomba msamaha ili atake story vipi. Lakini mimi wewe. Wewe unajua, wewe mwenyewe unajua. Ni nini unajua kwa ndoa ni maana ya nini? Wewe unajua ndoa maana yake ni nini? Ndio iko na mambo mengi sana. Kuna wale watu watakuja maneno hivi na hivi. Kuna wale watu wanataka mimi tukosane na wewe, maybe tunakabidhiwa wanataka tukosane mimi na wewe. Mbona uanze kusema? Mbona wewe mwenyewe usifate mambo polepole ukuje ukadhibitisha maneno ukasema hiyo hiyo. Ukuje ushuhudie wewe mwenyewe. Uko unasikia maneno ya watu. Okay, kama walikuambia hivi, si ungechunguza polepole wewe mwenyewe ukuje ushike hivi. Hoja fanya kitu kama hicho.
6: Mbona ulitoroka kwa nyumba kama hutaki wasiliza maneno? Mbona ulitoroka kwa nyumba?
1: Mambo yako unaniletea aibu kwa ukubwa, unaniletea aibu sana, unanitangaza kila mahali kwa ploti hivi.
6: Mbona usindeni? Mimi nikakutangaza na wewe ndio ulikuwa na wanawake kwa bami, na wao wenyewe ndio walianza story zao zenye zenye mlikuwa kwa bami. Mimi nikakutangaza nilijua hayo maneno. Nilikuwa na nini kweli? Nilikuwa nimekupata.
1: Sasa nikikutaka.
3: Okay. Haya, time inaenda na tungependa tumalizie hii kesi yenu. Kwa hivyo msimamo wako ni gani bwana Victor, kwa sababu wewe umetoroka nyumbani? Na sasa umeleta hii kesi hapa patanisho, unataka kurudiana na mke wako eh?
1: Yeah.
3: Haya, basi ikiwa labda unahisi umemkosea muombe msamaha basi ili uone vile unarudi nyumbani. Kwa sababu wewe ndio umetoka nyumbani.
1: Gidi, leti niongeze kidogo tu kabla hata
3: time inaenda na lazima tumalizie in the next 2 minutes tafadhali.
1: Mimi namuomba msamaha kama nilikosea, namuomba msamaha.
3: Ah, muongeleshe tu, si yuko hapa mke wako, yuko hapa, muongeleshe, mwambie na mke wangu ni hivi na hivi na hivi.
1: Then. Mimi nakuomba msamaha ikiwa naona nimekosea, naomba msamaha. Lakini mimi nilikuwa nataka uamuzi wako. Unatakaje sasa tufanye na namna gani? Wewe mwenyewe hebu amua sasa hivi.
6: Sasa
1: wewe nimesha
6: kusamehe, mimi sina ubaya na
3: wewe. Okay. Kwa hivyo Jen, wewe umemsamehe bwanako?
6: Umemsamehe
3: kabisa. Na Victor, wewe pia umeshaomba msamaha, na ikiwa pia amekosea unamuomba, unakubali, unani unamuomba msamaha? Okay. Kwa hivyo Victor, umeridhika ama kuna tashwishi lolote lingine?
1: Hiti mimi sijaridhika bado.
3: Ujaridhika unatakaje sasa, kwa sababu si mke wako amesema amekusamehe?
1: Amenisamehe, lakini kuna mambo amenifanyia inabidi naye niombe msamaha, sababu kaikiwa mimi ndaomba msamaha. Hmm. Anachukua advantage ya mara. Okay. Anataka niombe msamaha.
3: Kuna
1: mambo ambayo
3: haya, tulia Victor Jane. Yeah. Ebu omba msamaha kwa Victor pia.
6: Sasa sijui ndaomba msamaha kitu ile sijakosa, sijui kama ndaomba msamaha kwa jambo gani. Unajua angenieleza jambo mali wanakosea. Ndio nijue ni jambo gani, kwa sababu mimi sijamkosea.
3: Okay, Victor, unataka uombe msamaha kwa jambo gani?
1: Hivi ni ile mimi naumia, sababu mimi kila mara najioshulia manguo yangu na niko na mke, najipikia na niko na mke, nabadilisha hata mtoto wakati mwingine akati enda shughuli zake.
3: Okay. Haya, Jenny. Victor amesema umemfanya awe kama bibi pale nyumbani. Yeye anashughulikia mambo ya watoto, kuosha nguo, wakati mwingine anajipikia. Omba msamaha hapo alafu uone vile utasuluhisha hiyo.
6: mimi nilimwambia acha na stori za nyumba, mimi ni mwenyewe najiweza, na mimi yeye ndio ananisaidia, anasema na kurumia bibi yangu, na tunapendana, wacha nikusaidie mali pengine hata umechoka. Anamwambia sawa kama umekubali kunisaidia, lakini usiingiliange maneno.
3: Kwa hivyo si kwamba umemwacha si kwamba umemwacha kushughulikia mambo ya nyumbani, yeye ndio huwa anajiamulia.
6: Mwenye huwa anajiamulia kama nimetoka nimeenda kazi, lakini mimi sijampee, lakini aniachie majukumu yangu ya nyumba, mimi naweza kujifanya mimi mwenyewe.
3: Okay, hata kumpikia akiwa amechoka amerudi nyumbani, umpikie umwekee
6: eh?
3: Okay, kwa hivyo kuanzia leo utakuwa unashughulikia mahitaji ya nyumbani eh?
6: Ya acha tu mahitaji ya nyumbani mimi mwenyewe naweza.
3: Okay, bwana Victor.
5: Yes.
3: Mke wako amesema atakuwa anarekebisha hiyo, yeye yeah, atakuwa na kushughulikia, wewe pia uache kimbelembele ya kukimbia jikoni ati nataka kusaidia bibi. Eh? Amesema wewe muachie. Eh? Anasema wewe ndio unaingilianga mambo yake. Eh?
5: Hidi kuingilia mambo yake sijakata na ingilia. Inaingilia wakati mimi niko na hisi njana, yeye hataki hapo hapo. Sasa ni muachie apike. Ni wacha ati ningoja apike, na mimi niko naumia na njana, nimefika mimi saa 9 hajapika lunch. Yeye hataki kupika, na ukimwambia tayari uko pia anafanya vile anataka. Anaanza kupika saa 7 unakuta lunch tunakula saa 10.
3: Okay. Nani Jane?
6: Yeah.
3: Hii mambo ya upishi, huyu ndugu, unajua huyu ndugu na kazi ambayo anafanya ni kazi ya uaskari na wakati mwingine labda anafika nyumbani akiwa na njaa sana. Tafadhali hakikisha kwamba umemshughulikia mapema, kama ni chakula ujue kwamba bwanangu atakuwa nafika nyumbani saa fulani, unampikia mapema ndugu dadangu Jane. Tafadhali jaribu kumuelewa. Isikuwe kwamba umefika nyumbani, amefika, amechoka, anataka kukula kitu, unapata kwamba tisa hizo ndo unaenda kutafuta maji ya kupika.
6: Kwa kazi bibi, saa ni pengine nimechelewa kwa kazi huko ndi na nifanya pengine nikuje leti, lakini kia tuwa nasinda nae kwa nyumba.
3: Okay.
6: Kwa nyumba mi natoka naenda kazi.
7: Lakini tunaweza kuwa nampikia kabla hujaondoka.
3: Napika mapema.
6: Ni hivyo huwa napita.
3: Okay. Mimi nafikiria baada hapa muweke utaratibu. Bwana Victor.
5: Yes.
3: Mimi nafikiria hapa baada hapa mpigieni simu muweke utaratibu. Yaani mkae chini muweke labda ratiba program ya vile mtakuwa mnashughulika. Unajua bibi yako anakona kazi. Ikiwa ni siku ile anajua kazi itakuwa nyingi, anapika mapema, anakuwekea pale. Alafu kirudi wewe unapata chakula imeiva pale. Usilalamike kwamba eti sasa unataka chakula moto. Chakula ikishapikwa pale unaweza ipasha moto na ukule pale. Na ikiwa ile siku yuko nyumbani anahakisha kwamba amepika mapema na ametayarisha mambo mengine mapema. Hiyo ni sawa?
5: Sawa.
3: Okay. Haya, Jen.
6: Yeah.
3: Utabadilika?
6: Utabadilika jibu.
3: Okay. Nafikiri kwamba hii mambo yenu si magumu vile, lakini nahisi kwamba mtaweza kupatana pale. Kwa hivyo bwana Victor, maneno ya mwisho matamu amungependa kuambia Bi Jane kama mke wako, mwambie tafadhali tuende kazi.
5: Kwa matifa.
6: Mimi
5: nakupenda
3: yeye. Ongea kwa sauti. Bwana hapo kwa kupenda unasema kwa sauti ndogo. Sema na kwa sauti bwana Victor bwana. Sema kwa sauti.
5: My dear. Mimi nakupenda sana na roho yangu yote. Hata unajua mimi nakupenda zaidi. Sioni ati wakati mwingine ukiona ninapika ama nasikia. Na wakati mwingine naelewa unakuanga umechoka yenyewe na kuonea huruma sana umechoka. Lazima wacha nisaidie mke wangu sababu nakupenda zaidi kwa roho yangu yote. Lakini usiwe unatumia advantage ya nini kusaidia kupika ukasema kumbe huyu amezoea hivyo tu, wacha lazima nifanye hivyo. Pana, mimi nakupenda kwa rangi yote, na wakati mwingine wewe pia heshima, nataka kunipe heshima yenye nakuomba tu, ni heshima. Ukinipa tu heshima kama mume wa nyumba, mimi utaona nakufanyia heshima wewe unataka kama mke wangu. Na
3: okay.
5: Ujenda kupenda sana, wacha tukae vile tunakaa kama kitambo vile tulikuwa.
3: Aya, tosha. Jenna.
6: Yeah.
3: Maneno mwisho ambayo ungependa kukwambia bwanako, tafadhali mwambie baba nani ama nani ni hivi na hivi na hivi. Maneno matamu tafadhali. Twende kazi.
6: Ndio.
3: Ongea kwa sauti Jane tafadhali tukusikie.
6: Hata mimi nakupenda baba kisa. Napenda vitu vingine kusikia aibu. Sasa vitu hivi naenda nafika mahali na naibika mbele ya wenzangu wangu, tafadhali punguza. Hata mimi nakupenda kisaidi. Ningekuwa sikupendi hata ningekuwa nimetoroka mwanzo. Umenitoroka mara ngapi ukiniacha kurudi kunifuata hapo hivi. Nakupenda sana ndio maana nakuvumilia.
3: Okay, unampenda sana ndio maana unavumilia pale. Kwa hivyo baada hapa mpigane simu, mkae chini, muongee, mweke ratiba ya mambo yenu pale. Nafikiri kwamba mambo itakuwa shwari kwa sababu inaonekana nyinyi wawili bado mnapendana. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo Patanisho asubuhi ya leo, eh? Asanteni sana na muwe na siku njema. Sio imeenda vizuri?
7: Ah, sana.
3: Hawa pigeni simu wapike nyama wa fry pamoja.

0: Radio Jambo, Patanisho, M-Kopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
1: Ni saa 8 na dakika 59.
0: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
2: Asamwa Jian. It's the bar. What a miss.
0: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
3: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
0: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Misisi.
1: Ugali
2: na chapo
1: ni lishe kwa familia
2: na nguvu kwa taifa.
1: Lakini je, unga unaotumia ni salama?
2: Unga salama una alama ya fortified kudhibitisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D.
1: Unga salama una alama ya KEBS kudhibitisha ni salama.
2: Unga salama wenye lishe bora una alama ya udhibitisho.
1: Kabla ya kununua ama kutumia unga wowote, hakikisha kuna alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
2: Angalia, hakikisha, chagua safe, chagua smart.
1: Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
3: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi. Hapa Radio Jambo ni saa 9 na dakika 1.
4: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
5: Tunachapa nyauri.
4: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
5: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
4: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
5: Na wasimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
4: Tachetos wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
5: Nyahunyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
3: Warembo.
6: Na.
3: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
6: Kweli?
3: Kweli. Nani katienu anaanzisha biashara?
6: Sisi.
3: Nani katienu ana biashara inayozidi kupaluka?
6: Sisi.
3: Na nani katienu ana biashara?

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
3: Mimi ndiye aliyekuwa mtoto usi wangu. How did you know?
4: Wewe ndio unajua watoto wako, wewe ndio umetuzaa.
2: Tunakuletea Gilina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
6: Haya.
2: Share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
6: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Hey.
9: Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Kenya, Radio Jambo.
10: Wa Kenya, tuna jambo la kuwapa tulizo. Haswa kwenu mliowekeza bima. Policy Holders Compensation Fund ama PCF iliyo chini ya National Treasury iliteuliwa kulinda wa Kenya waliowekeza bima. PCF uhakikisha utapata fedha zako kampuni umwekeza bima ikifungwa. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, ujifunze mengi na Policy Holders Compensation Fund ama PCF, dhamana ya bima yako.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
11: Rais William Ruto amewahimiza wawekezaji Ulaya kuitumia Kenya kama lango la kuingia barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha biashara cha Kenya Binolox mjini Brussels nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema Kenya ni eneo bora la uwekezaji kutokana na uwezo wake mkubwa wa nishati na nafasi yake ya kimkakati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mkuu huyo wa nchi amesisitiza kuwa Kenya imejizatiti kuendelea kuweka mazingira thabiti yanayozingatia sheria ili kusaidia uwekezaji wa kimataifa na ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi.
12: With Belgium's world-leading semiconductor ecosystem, can build a Kensa-Luwan silicon bridge for chip design skills, proof that world-class software is built in Kenya.
11: Governor wa Machakos Ovinya Ndete ameonya dhidi ya kuwatenga wananchi katika majadiliano yanaendelea kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola nchini Kenya, akisema ushirikishwaji wa umma lazima uheshimiwe katika maamuzi yote makubwa ya serikali. Amesema mjadala kuhusu kituo hicho umeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na kuongeza kuwa maamuzi yanayoathiri jamii lazima yafanywe kwa wazi na kwa kuwashirikisha kikamilifu wananchi. Ovinya amesisitiza kuwa katiba iko wazi kuhusu umuhimu shiriki wa umma katika maamuzi yanayogusa maisha ya watu moja kwa moja. Mbunge wa Mbakasi Mashariki Bobo Wino leo alimtetea mwanaharakati Eric Omondi baada ya mahakama ya Nairobi kumwachilia kwa dhamana ya shilingi 100,000. Wino, ambaye ni mmoja wa mawakili katika timu ya utetezi ya Omondi, amesema mashtaka yanayomkabili hayana msingi wa kisheria. Omondi alikana mashtaka ya kuzuia mtiririko wa trafiki katika barabara ya Kimathi jijini Nairobi alipofikishwa mahakamani. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua ametoa wito wa kuwepo kwa nidhamu kali zaidi katika usimamizi wa fedha za umma. Karua amesema serikali lazima iepuke kutumia fedha kupita uwezo wake na badala yake ijikite katika matumizi yanayolingana na rasilimali zilizopo. Amependekeza kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa matumizi anayotaja kuwa yanasa, ikiwemo kupunguzwa kwa bajeti za burudani na safari katika ngazi zote za serikali. Karua amesema matumizi ya busara ya fedha za umma ni muhimu katika kupunguza nakisi ya bajeti na kurejesha imani katika kusimamizi wa uchumi wa nchi.
13: In the supplementary budget, they asked for doubling. 17 billion is close. Another 7 billion is close to doubling. The previous era where Ruto was the deputy, the budget for State House was 5 billion. Why does it keep ballooning?
11: Wataalamu wa afya akili wamewataka wananchi kuwapa msaada wazazi waliopoteza watoto wao katika shule ya utumishi Girls kwa kuacha waomboleze kwa uhuru na kwa heshima. Mtaalamu wa magonjwa ya akili Linda Nyamute amesema huzuni ya kufiwa huathiri wanaume na wanawake kwa kiwango sawa, na kwamba wazazi wa kiume hawapaswi kukoselewa kwa kueleza maumivu yao hadharani. Nyamuti ameongeza kuwa wazazi wanaomboleza wanahitaji uelewa, huruma na msaada wa kihisia katika kipindi hiki kigumu, huku akihimiza jamii kuonyesha kujali na kuwapa msaada wao. Michezoni ni kwamba Jose Mourinho anatarajiwa kuthibitishwa leo kuwa kocha mkuu mpya wa Real Madrid baada ya Florentino Perez kuchaguliwa tena kuwa rais wa klabu hiyo hadi mwaka 2030. Raia huyo wa Ureno alisaini mkataba wa miaka mitatu mwezi uliopita, lakini mkataba huo ungeanza kutumika tu iwapo Perez angehifadhi nafasi yake. Perez mwenye umri wa miaka 79 alipata 65% ya kura dhidi ya 35% za Enrique. Mourinho aliondoka Benfica, atachukua nafasi ya Alvaro Arbeloa ambaye aliteuliwa Januari kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, kule Kisii, msikilizaji, na kule Mandera. Kwa hizi na habari zaidi, usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
1: Sasa experience rasmi ya Wakenya
14: kwa tempo, tunawakaribisha
1: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
15: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
16: Tempo ya Warasta.
17: Chepo Wax Monday.
18: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. Don't move a dial. Gram Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
16: Boosie na Lion.
1: He si show. He ni experience.
16: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche adi Rasta. Auta hakuna Mbru Entertainment.
1: Wege kadha za makaribisho.
19: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
1: Radio Jambo.
20: Let's go.

0: Misisi. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Umisikia hii?
1: Aku anaperform poa, hata kitumia migoga, kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano ashamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
2: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi, tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa.
3: Kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka.

0: Kaka Grounds Mombasa. Tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
1: Endelea kusikiliza, tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Chamu.
2: Mash up the place.
3: Easy your design.
4: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Ulikopa harusi.
5: Kama ilidua jana kwa gari.
4: Sasa lipa deni na Mbosi na Lion.
6: Kwa sababu
5: mimi nimeshinda anasema atanilipa na kutoka mwezi wa 11
4: mpaka sasa. Lipa deni. Radio Jambo.
7: Nani huyo ako na deni yako na anasema no? Ati hawezi kukanja. Akukanja kwa sababu malipo ni ya safari. Radio Jambo.

0: tutarudi kubanja na nyinyi, mtueleze vile mnahisi, vile mnafeel.
1: Yeah man.
0: Yes, kesi ya Gachagua ilikuwa leo, uamuzi umekuwa vipi? Katika koti pia Maraga ameshikwa leo akifanya maandamano.
1: Nani Maraga?
0: Chief Justice Emeritus. Sasa hii Maraga ako juu ya ndondo pale Central Police Station.
1: Na Eric Omondi na yeye ni nini?
0: Eric Omondi zina rada hiyo tutapata kutoka kwa Ludiema.
2: Amefanya nini?
1: Si pia yeye nasikia alikuwa na kakesi, sijui alifunga barabara gani.
0: Oh.
1: Si aliweka jam.
0: Yes, Radio Jambo, ni aje Mresh?
2: Niko poa.
0: Tunabanja na nani?
2: Nabanja na Rita.
0: Rita uko wapi?
2: Niko Nairobi.
0: Uko Nairobi, eh?
2: Yeah.
0: Mtaa gani?
2: Dagoretti South.
0: Dagoretti South.
2: Eh. Yeah.
0: Ni nani unadai deni na unamdai pesa ngapi?
2: Nadai deni anaitwa Stelanza na namdai 500.
0: Ati anaitwa?
2: Stelanza.
0: Stelanza.
2: Stelanza.
0: Stelanza.
2: Stelanza.
0: Hiyo jina ni
1: Stelanza.
0: Jina yake ya mtaa ni gani?
2: Anaitwa
0: Waithera. Oh,
1: Waithera. Waithera.
2: Mm.
0: So, Waithera ako na do yako ngapi?
2: 500.
0: Kutoka lini?
2: Nasikia.
0: Mwezi gani?
2: Disemba.
0: Ulimkopesha ama ni job ulimfanyia?
2: Kuna tenzi nilikuwa nauza.
0: Mm.
2: Nilikuwa likuwa kakabambe, so nilikuwa na mubia, so dao, nilikuwa na mubia dao.
0: Oh, okay.
2: Haka nipia tano, haka nambini hata nilipa, mbaka wale wanyi nilipa.
0: Na bado ana hiyo tenje?
2: Ya, konaya, ali, hata alihama hii mta.
0: So, mwisho konana ilikuwa lini?
2: Hii ya Januari.
0: Aya. Wacha tutafute Waithera, akishika simu utajintroduce alafu anze kudaido yako, sawa?
1: Mm.
0: Waithera.
1: Ate Waithera ole mudhaka gata gata ine wa andoe.
0: Waithera.
1: Na mbero tumetugoto wakutitoega. Yani ni msupu lakini tutabia.
0: Tutabia atuleti bidii.
1: Atuleti bidii kwa mbogi.
0: Waithera, Waithera.
1: Hmm.
2: Hello. Hello. Mambo. Sijamalizia bado. Ebu ndo poa. Ni Rita, uliamua aje utanilipa lini by the way? Ile 500 yangu. Hello.
1: Rita.
2: Yeah.
1: Waithera amekata simu.
3: Amekutoka.
2: Aina shida, aina shida.
0: Wacha tumjaribu tena. Relax.
1: Tuone kama ata...
0: Waithera ni Sister Kauzi.
1: Oh, ni Sister Kauzi. Ni wapi kwa Ngware?
0: Dago.
1: Oh, ni Dago? Ah, Dago kwanza ma sister wa huko. Eh. Unaweza pata hata, unajua siku hizi hata si ma sister Kauzi. Ma sister Magoon. Eh.
0: Si ma sister du. Aya, kesi ya Gachagua bado inaendelea hapo milimani.
1: Oh, eh. Ina judgment ni leo. Hii simu ni kama amenyonga yote kabisa sasa.
0: Ametublock.
1: Ametublock. Hata ikerezi hata.
0: Rita. Ametunyongea jo.
2: Aina shida na kwanga hivyo na lakini Mungu alipo ni hapa tu.
0: Na sasa.
2: Mm.
1: Bwana yake anajua akona 500 yako.
2: Ajai kwa huwa ananga bwana. Mara leo akona huyu anabadilisha.
1: Ala.
0: Kwa Waithera pia si ati ni akona kazi nyingine tofauti.
2: Alikataa na pesa yangu after alisikia nimekataa riba zake.
0: Kama alikuwa anataka bwana yako.
2: Na mimi niko na bwana na niko na mtoto.
0: Nasikia mtoto ndio huyo
1: hapo. Alikuwa anataka kukuosha bidhaa yako.
3: Alikuwa anataka kukugongea.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Yaani anataka kukugonga katululu na kukugongea bwana.
2: Imagine.
0: Hey, Ritajo. Hey, hapo ulichanuka jo.
1: Hey, Waithera jo.
2: Lakini amekuwa akisema ataenda majuu, lakini hajaienda. Hiyo madhara wanafanyia wake. Ala. Si mtu wa kwanza kukopa, hajairudisha.
1: Amemalizana na wanaume wa huku ulinika ngemi, anataka kwenda Mayolo sasa.
2: Alikuwa amepromisiwa ataenda majuu lakini wapi?
0: Nani alikuwa amempromise?
2: Mwenye anakuanga, mwenye nasikia sahi wako na yeye.
0: Kwa oh, majuu wapi? Majuu Dubai, US.
2: Alikuwa yeye Dubai.
1: Oh, Dubai.
0: Alikuwa aende palikasea yeye.
3: Palikasea yenda.
2: Lakini hajaienda mpaka wa leo.
0: Kutoka last year mpaka sasa hajaenda Dubai.
2: Hajaienda.
1: Kwani huyu Mwarabu anataka kuunganishwa na yeye anangoa ama?
2: Ni Mkenya kwa huko abroad alikuwa amesema atamshughulikia passport na nini akiwa huku ndo wa meet na yeye huko.
0: Aliandikia huyo jamaa akijua huyo jamaa atampeleka Dubai akienda.
2: Huyo mjamaa kwa Dubai ni Mkenya.
1: Oh, alipona alafu akaenda Dubai.
0: Akaacha Waithera Dagoretti.
1: Oh.
0: Sai Dago, sai Waithera aliamia wapi jua yuko Dago?
2: Ni hata sijuangi, nasikia kuna mahali anachomanga makaa.
1: Aya. Ala, na kwani huko kuna miti ya kuchoma makaa Nairobi bwana.
2: Anachoma makaa Ushago, alienda Ushago, aliuza kila kitu, nini?
1: Oh.
2: Akaenda Ushago.
0: Alifilisika baada ya kwenda Dubai akaenda kuchoma makaa Ushago.
2: Eh,
0: shukuru sana uko na bwana.
1: Kwa hivyo
2: haina shida. Nilikuwa nataka kujua kama ananilipa ama ananilipi, but haina shida.
0: Haya, usikue na wasiwasi. Sasa fanya hivi. Tuko na bag sita hapo, tunauza 20 bob moja.
2: Eh?
0: Umesikia hizo bag zetu? Tuko na bag sita.
2: Eh.
0: Ukidial star 821 hash.
2: Nafanya. Haya, nacheza.
0: Jaribu leo. Lucky number yako ni gani kati ya 1 to 6?
2: Eh?
0: Lucky number yako ni
2: number 3.
0: Hebu jaribu number 3 uone. Labda utakuwa na kismat.
1: Ala. Na kwani mnaishi kwa hardware ama ni nini?
0: Uko kwa action.
2: Hapa ni brother in law anajenga
0: jo. Oh. Hey. Oh, anajenga nini?
2: Nyumba.
1: Jirani yenu
0: brother in law.
2: Eh, brother in law.
1: Oh.
0: Oh.
2: Eh.
0: Anajenga mabati, anaweka mabati sasa hii.
2: Eh.
1: Ndio anataka kuoa.
2: Ah, tayari anaoa.
0: I am goteza. Hairi.
1: Hairi. Wewe ni Rita, si ndio?
0: Wewe ni Rita wa Dago, kama kawaida brother in law kwa shughuli ya kujenga mabati hapo mtaa.
1: Ashapata kifaa.
0: Hataki mwanya mabatini.
1: Yeah.
0: Mm. Haya, safi kama kawaida. Waithera anasema lucky number yake ni 3.
1: Yeah.
0: Sorry, si Waithera, Rita.
1: Rita.
0: Waithera anachoma kuni.
1: Eh? Waithera anachoma makaa. Eh, hata ajui kaa kuna nini, kuna mikoba.
0: Kuna mikoba. Eh, Waithera jo.
1: Waithera ni yeye alichoma.
0: Hebu muimbie huu wimbo tena.
1: Ate Waithera ole muthaka gatagate ine kando e nongerwo tumetuo twakutito ega.
0: Acha tuchukue simu kadhaa. Kinara zalisha kama kawaida, simu mbili tatu hapo.
1: Yeah man.
0: Tupate kujua form iko aje huku nje. Weekend yako ilikuwa sawa? Tukikueleza kuhusu mikoba yetu ambayo ni sita.
1: Star 821 hash. Star 821 hash. Mikoba imo sita. We ni uchague kati ya moja hadi sita. Mkoba gani, si ndio?
0: Yes, na shilingi 20 peke yake unanunua mkoba wako, mambo yako inakuwa salama salmin.
1: 20 bob peke yake.
0: Sababu unaweza kuwa na bahati ya kununua mkoba ambao uko na kati ya shilingi 5,000
1: hadi shilingi 300,000.
0: Mara hiyo hiyo.
1: Yeah man.
0: Chaguo lako.
1: Ama hizo sio shilingi.
0: Shilingi 300,000.
1: Oh,
0: kwa sawa Kiswahili hapo bombea.
1: Oh, bombea. Hapo titi.
0: Jipapase baba, kijana kiume ukiongea Kiswahili ambayo kimebombea unajipapasa. Kiswahili kimekoma. Kiswahili ambacho kinaweza kupeleka Pemba na urudi.
1: We Manu. Mimi ndio kwenda Pemba. Hii vipi?
4: Niko poa. Mnataka kunipeleka Pemba ama wapi?
1: Pemba kama una Kiswahili mufti utaenda.
4: mimi na kimanya mno.
0: Usijimanye.
1: Usimanye Kiswahili baba. Kifahamu, kifahamu.
4: Niku kifahamu
1: eh?
4: Unajua kina ninyambua sana ndo maana sikifahamu vizuri basi.
0: Aya, wacha kunyambulika basi.
4: Ni Manu original kutoka Jordan Mungoma County hapa.
0: Aya, safi Manu. Weekend yako imekuwa vipi?
4: Imekuwa idle sana.
0: Hii World Cup unaona timu gani itashinda?
4: Mimi ni mtu wa France na Spain.
0: Unajua Maraga ameshikwa?
4: Sasa unajua ni aje?
0: Message kwa Maraga ni gani?
4: Maraga kwanza is a working constitution.
0: Mm-hmm.
4: Mbona mamshika sasa? Hiyo haifai umshike bwana. That man is a working constitution.
0: Aya, gotea wili.
4: Wacha ni gotea mbogi.
0: Mm-hmm.
4: Mulia wewe pia anasema Kondakas.
0: Kweli.
4: PJ Brennan Chelsea, Pressures wa Mbo, Dara Skipos Gay, Bosifu ni Warangi.
0: Mm-hmm.
4: Bila kumsahau Steve Mariga na ujama anajulikana kama nani huyu. Ah, wote wakaa ndani na Mrisho Chelsea.
0: Safi.
1: Lennox.
4: Yes.
0: Oza.
4: Oza rata.
0: Area code.
4: Tuko Fiema.
0: Mko wapi huko?
4: Huko ni Kericho.
0: Sasa wewe una feel aje hii World Cup? Timu gani itashinda?
4: Hii naona France naweza pita nayo.
0: Oh, unaona pesa yako umeweka kwa France?
4: France kichwa.
0: Aya, unakuanga kwa Facebook?
4: Nakuanga kwa Facebook.
0: Leo tukutane jioni 7:20 live hapo kwa fanpage yetu ya Mbusi na Lion.
4: Wazi.
0: Safi.
4: Safi.
1: An.
5: Hello Mbusi na Lion, habari zenu?
0: Mzuri An, uko wapi?
5: Poa, niko huku decorate hii kitumbo tunakupata loud and clear.
0: Ala, uko kwa kina Waithera?
1: Uko na hizi tabia za Waithera?
5: Hizo
0: tabia. Pia uli idea utapelekwa Dubai.
5: Pana sisi tuko tuko. Mimi ni Mrs. Nelson
1: Ahonya. Mrs. Nelson Ahonya.
0: Mrs. Nelson Ahonya. How are you?
5: I'm good and you?
0: I'm trying to be good. How is Mr. Ahonya?
5: Ahonya is fine.
0: Where is he?
5: Job.
0: Ameenda job?
5: Ameenda job.
0: Uko sure ameenda job?
5: Niko
0: shua
5: kwa karibu
0: hata
5: amepita lunch,
0: akaenda
5: tena job.
0: Oh. Akirudi lunch anakulanga lunch peke yake ama kuna kitu kingine anakula?
5: Lunch tu, kwani nini nyingine tena?
1: Wewe ndio kwani uwezi mpapasa ndio akirudi shift tu saa 8 arudi akiwa na morale, umemcharge.
5: Kana aliweka hapo kila siku.
0: Oh. Ai si ni Muluya bwana, appetite ya Muluya unaezana naye.
5: Mluya ni si lazima kila siku, kwani
0: nini
5: wamei
0: permanent. Mrs. Ahonya, you are not being right. Ahonya is starving.
1: Utafanya Ahonya shindwe na kazi.
5: Hawezi shindwa na kazi kimwabidi. Ukiwa na bidii si lazima uhitaji hiyo kitu.
0: Haya, safi. Mrequestie mziki moja basi na ujumbe wake uje. Leo kwanza Mbusi chagulia Mrs. Ahonya mziki. Cheze kwa tatu kwa ukondi.
1: Mnachagulia Ahonya ama Mrs.
0: Unataka achagulia mzee ama chagulia?
5: Alichagulia mimi.
1: Aya, na kuchagulia Mother of Creation.
5: Okay, thank you.
1: Aire, ya Rich Spice.
5: Wow.
1: Uche si umweke Mother of Creation. Wacha
0: utaeka kwa tatu.
1: Ama kwa tatu.
0: Kwa tatu za ukondi. Wakati moja kati ya hizo.
1: Inakuja kwa tatu.
5: Okay,
1: sawa. Aire. Hiyo design.
0: Yes, kama kawaida leo ikiwa National Sex Day.
1: Yeah, National What? Sex Day.
0: Have you wished your partner a happy sex day? Mjui leo ni National Sex Day.
1: Amina.
3: Una rada jo.
1: Una rieng.
0: Mbona mjui kalenda yenyu? Amna rada ya kalenda nyingi.
1: Mimi nilichanuliwa mapema.
0: Acha.
1: Ai.
0: National Sex Day, June 9th, the day in which couples celebrate by having
1: sex.
0: Papasa National Sex Day.
1: Lazima. Hey.
0: Haya, habari ndiyo hiyo, unaipata moto moto.
1: Mimi niko booked.
0: Wapi?
1: Nilibukiwa mapema.
0: Mtu wangu, hatutaki kujua huko booked. Tumesema tu papase.
1: Oh.
0: National Sex Day.
1: Ah, sana.
0: After what happens after that?
1: Yani ni kusema tu nilikuwa nasema.
3: Umebukiwa.
0: Yani majigambo.
1: Ah.
0: Yani majigambo.
1: Unajua venye mimi ni hot kid.
0: Ah, cool. Hey, ni majigambo hiyo. Hey, labda umejibook.
1: Ah, liquid.
0: Hit me faster.
1: Yeah, man, rasta man.
6: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Haya, saver traffic leo ikiwa siku gani? Jumatatu ya tarehe 7.
1: Yeah, man.
0: Leo tarehe 8, sorry.
1: Eh.
0: Gachagua impeachment judgment bado inaendelea pande ya Milimani.
1: So hii kesi inaisha leo.
0: Leo ndo uamuzi. Sijui kama itaendelea lakini leo ndo uamuzi.
1: Ah, okay.
0: Haya, Gachagua mwenyewe yuko hiyo area ya Milimani.
1: Ako?
0: Anaionea kwa TV.
1: Kwa, na si anafaa kukua hapo.
0: Labda alikuwa na engagement fulani, unajua pia
1: unaweza onea tu kwa mbulu with apology.
0: Alafu Eric Omondi naambiwa na soja wa Mudoro alishikwa na Subaru.
1: Eh. Hey.
0: Sasa hii ni kama ako ndani.
1: Eh, hey, si ndio hiyo nakwambia. Ah, lakini anikaa amepewa bond.
0: Amepewa bond.
1: Eh, hey, kitu kaa hiyo.
0: Alikuwa ameblock barabara gani?
1: Sijui ni Koinange Street ama ni.
0: Koinange?
1: Sijui Kimathi.
0: Oh, gani ile yake ya Maniu?
1: I think so.
0: Iyo ya Maniu.
1: Sina rada, wibu nani Ludidi atatupeleka na mtru.
0: Ludidi atatupeleka na mtru, lakini barabara sahi na cheki ziko easy. Rasha inaanza kusetin, school buses sahi ndo zinarudisha watoto shule.
1: Yeah man.
0: Kwa mwangalifu barabarani.
1: Otherwise,
0: you'll be fixed.
1: Yeah man, rasta.
6: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Yeah man, hapo kwa Mikoba.
0: Mikoba ni 6.
1: Star 821 hash.
0: Mimi nimeingia kama kawaida star 821 hash.
1: Yeah.
0: Nikanunua mkoba namba 5.
1: Uh-huh.
0: Nikapata sijapata kitu kwa mkoba.
1: Oops.
0: Lakini sijakufa moyo.
1: Usife.
0: Naangalia mikoba bado ni 6.
1: Yeah man.
0: Nitachagua ingine tena.
1: Star 821 hash.
6: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwa kina bibi yangu.
6: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
6: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
8: Aweke vikwazo.
6: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni
6: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
12: Dad, teacher said no school fees, no class.
13: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
14: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
15: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewakaribisha viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa katika makazi yake ya Karen wakati jopo la majaji watatu likitoa uamuzi kuhusu kesi inayopinga kuondolewa kwake madarakani. Uamuzi huo ambao bado unaendelea kutolewa unatarajiwa kuwa na athari kubwa sana kwa mustakabali wa kisiasa wa Gachagua na mipango ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mtangazaji maarufu wa vyombo vya habari Fred Machoka amekanusha madai kwamba aliondoa kesi ya madai aliyomfungulia mwakilishi wadi wa kileleshwa Robert Lai. Akizungumza mahakamani, Machoka alifafanua kuwa kesi hiyo bado inaendelea. Maelezo yake yalifuatia maswali yaliyoibuliwa kuhusu picha iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kimuonyesha akiwa chakulani na Lai, ikiwa na maelezo yaliyodaiwa kuwa aliondoa kesi hiyo baada ya kupokea shilingi 500,000 kutoka kwa Lai. Uchunguzi wa mahakama kuhusu kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Odhiambo umeendelea leo katika mahakama ya Nakuru. Hii ni baada ya mahakama kuamua kuwa maafisa 6 wa huduma ya wanyamapori Kenya wanakesha kujibu kuhusiana na madai ya kuhusika kwao katika kutoweka kwa Odhiambo. Maafisa hao wamekanusha mashtaka yanayowakabili. Odhiambo alitoweka Januari 18 mwaka jana.
16: Kufikia tarehe 18 Januari mwaka wa 2025, ulikuwa umefanya kazi Lake Nakuru kwa muda upi?
17: Kwa
16: muda wa wiki tatu.
15: Mamlaka ya barabara za mijini Kenya Kura imetangaza kufungwa kwa muda kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi ili kuruhusu kazi za ujenzi zinazoendelea. Sehemu ya barabara ya Ngong eneo la Karen itafungwa kwa wiki moja kuanzia Alhamisi kwa ajili ya uwekaji wa makarabati. Aidha, sehemu za barabara ya Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road zitafungwa kwa miezi minane kuanzia Jumaa ili kuruhusu ujenzi wa daraja. Barabara ya Haile Selassie Avenue pia itafungwa kwa kiasi kwa muda wa miezi minne huku madereva wakishauriwa kutumia njia mbadala ili kupunguza msongamano wa barabarani. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha multimedia nchini Kenya waliandamana kupinga maswala yanayohusiana na mitihani, hali iliyosababisha vurugu katika maeneo yanayozunguka chuo hicho. Polisi wa kutuliza ghasia walitumwa eneo hilo na walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji baada ya makabiliano kuzuka, jambo lililosababisha usumbufu wa usafiri kwenye barabara ya Magadi. Mamlaka zilisema hazitaruhusu maandamano hayo kuathiri biashara na shughuli za usafiri, huku uongozi wa chuo hicho ukiwa bado haujatoa tamko rasmi mara moja. Michezoni ni kwamba Christian Eriksen anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitalini hivi karibuni baada ya kuanguka uwanjani wakati wa mechi ya kirafiki kati ya Denmark na Ukraine. Eriksen alishika kifua chake baada ya kuanguka dakika ya 65, hali iliyomlazimu mwamuzi kusitisha mechi hiyo katika dakika ya 79 huku Denmark ikiongoza mabao 2-1. Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United aliwahi kupata mshtuko wa moyo na kufufuliwa uwanjani wakati wa mechi ya Denmark dhidi ya Finland katika michuano ya Euro mwaka 2020. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Nkobo, Chuka na Kirinyaga. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo, langu jina ni Mark Gitao.
17: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
18: A lion ne.
19: Yes, abu sidera.
17: Busi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
20: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
17: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Mapenzi Matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: Nikumbuka hige dhaa tunataka kutolea mtu makosa kwenye nyaunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Nani amekukosea, nani amekosea jamii.
1: Ya man.
0: Tutumia SMS ama utu WhatsApp haraka upesi, nambari yetu ya simu.
1: Ikiwa ni 0700746975.
0: Anza tuna jambo nyaunyo.
1: Ya man.
0: Na vile ambusi de ukueleza.
1: Hatulimangi mtu.
0: No, no, no.
1: Makosa tu.
0: Peke yake.
1: Ndiye tunatoanga.
0: Yes, na hiyo itakuwa hige dhaa kwa hivyo harakisha haraka upesi.
1: Ya man.
0: Mesalimiwa kutoka Amerika na Kinyanja. Njui mbogu wa mwenyewe.
1: Anasema vipi?
0: Anasema Dallas, Texas wanatupata kuruka mtandaoni.
1: Asanti sana.
0: Big up Mbusi Day, big up Uche Adirasta.
1: Ehe.
0: Na baba Alan aka Papa Alano.

0: the real upgrade ya power, sindiyo?
1: Mara that.
0: Takitamba.
2: Shell Advance AX7 inakupa upgrade ya power ya pikipiki yako. Kinga engine dhidi ya vumbi na wear na tear. Zidisha mileage hadi wiki nane. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata.
0: Yeah man, sindiyo?
1: Yes, kama kawaida tuingie madukani.
0: Alafu tumwokalize mambo ikue ital.
1: Lakini kumbuka mikoba.
0: Mikoba ni sita.
1: Unachukua simu.
0: Una dial *821#, sindiyo?
1: Yeah, *821#. Mara hiyo hiyo.
0: Alafu.
1: Unanunua mkoba na 20 bob naoneza pata na fasi ya kujishindia kati ya shilingi 1,500.
0: Hadi 300,000 Kenya shillings.
1: Mkoba upi umebeba pesa?
0: Mkati ya mkoba wa kwanza hadi wa sita.
1: Chaguo ni lako.
0: Dial *821#. Sisi yao madukani.
2: Kama ina trend, ikumbusi na Lion, tike teke.
3: Vijana wanajituma.
1: Singapore tunafika vijana.
2: Radio Jambo. Ni saa 10:37. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Alikuwa anachukua mpaka video.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
5: Ai. Wow.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
4: Hakuna vile tunaweza
5: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
0: Yes.
5: Tua.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
8: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
9: Cheki, ena tunawiyu.
8: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power? Una vile busy na kutoka mse. Ala, tulisema yo eli gani?
10: Shell Advance AX7 10W40.
11: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
2: Sauti ya mtaa.
0: Hebu ndio soko huru.
2: Bila filta. Radio Jambo. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
12: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
2: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
13: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
2: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: mtani, vibe mtani. Sina Lion, teke teke. Radio Jambo. Ni saa 11 na dakika 35. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai. Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa Play.

0: Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Kama ina trend, ikombusi na Lion. Teke teke.
2: Vijana wanajituma.
3: Sita po tunafika vijana.
1: Radio Jambo.
4: Radio Jambo. Habari za biashara.
5: Juhudi za kuimarisha mifumo rasmi uzaji wa maziwa zinaweza kuchangia pakubwa katika kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza imani ya watumiaji wa bidhaa za maziwa. Afisa ugani wa kilimo Hana Kiaria amesema kuwa kuuza maziwa kupitia vyama vya ushirika husaidia kudumisha viwango vya ubora kwa kuhakikisha ukaguzi wa mara kwa mara na uhifadhi unaostahili. Kinyume chake, uzaji wa maziwa sio rasmi hufanyika bila uangalizi wa kutosha, jambo linaloongeza hatari ya utunzaji duni na changanyaji wa maziwa na vitu ambavyo havistahili hata kidogo. Hana ametaka serikali kuwasaidia wakulima wakati wa kipindi hiki cha mpito kwa kuhakikisha bei za haki pamoja na kutoa mafunzo na muongozo wa kutosha. Shirika la Kenya Power limetangaza mpango wa kufunga hatua kwa watoa madirisha yote yaliyosalia malipo katika kumbi zake za benki kufikia mwezi Juni mwaka ujao, kufuatia ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya kidijitali ambayo sasa inahudumia zaidi ya miamala milioni 5 ya wateja kila mwezi. Mpito huo wa malipo ya kidijitali pekee utafanyika kwa awamu tatu, ukianza kwa kufungwa kwa ofisi za Nyeri, Thika na Kisii kufikia Juni mwaka huu. Awamu ya pili itahusisha Nakuru, Kisumu Electricity House na Eldoret kufikia Desemba 31 mwaka huu, huku Nairobi Electricity House, Stima Plaza na Mombasa Electricity House zikifungwa kufikia Juni 30 mwaka 2027. Mwisho wa habari za biashara. Langu jina ni Mark Gitau.
4: Habari za biashara. Radio Jambo.
1: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
2: Vijana wanajituma.
3: Sita po tunafika vijana.
1: Radio Jambo.
2: Yeman a Lion de.
3: Yes, I'm Bosi de Rastaman.
2: Uche Adi Rastaman.
6: Yes, I am Bosi de.
2: Tony Mbala.
7: Those are Rasta.
2: Yaman. Sisi yao, au vipi?
3: Yes, kakizidi kumea kwenye Chapa Wax Monday.
2: Igidhani ya meditation. Tuko kwa mawingu.
3: Lazima.
2: Mawingu ya juu kabrisa.
3: 46,000 feet.
2: Above sea vela.
3: We tell ya.
2: The higher you go.
3: Aire we must be.
2: And the higher we must be.
3: Yes, leo Maraga kama kawaida.
2: Yeah, man.
3: Amejipata akiwa pale.
2: Sasa atalala ndani.
3: Siwezi pata kujua, lakini sidhani kama atalala ndani.
2: Ah, Maraga hawezi lala ndani.
3: Former Chief Justice mzee, unajua huyo.
2: Hey.
3: Ni jamaa ako na privileges zake pia kiasi.
2: Yeah.
3: Lakini ile kitu iko kama kawaida.
2: Yeah, man.
3: Tukiwa meditation hour, kuna clip moja nimeipata mtandaoni.
2: Inasema vipi?
3: Wacha tuisikie, alafu Kinara utatuwekea hiyo tuisikie.
2: Yeah.
3: Alafu tutakuja kuidiscuss baadaye.
2: Yeah, man.
3: Baada?
2: Baden.
3: Yes, lakini. Saizi, soko inauza bag sita.
2: Bag sita.
3: Na hizi bag kama kawaida, kuna moja iko na do.
2: Ile serious.
3: 300,000
2: Kenya shillings.
3: Niko ndani na kusubiri wewe, na bag moja tunakuuzia bei ya Monday 20 bob peke yake.
2: 20 bob alone, shilingi 20 tu.
3: Lumba peke yake, na kama kawaida hiyo lumba inaweza kuletea kati ya shilingi 5,000 hadi 300,000.
2: True that, man.
3: Ni wewe kuchagua kati ya hizi namba sita ziko hapa za bag.
2: Yeah, man.
3: Ni ipi ni laki na wewe?
2: Gani yenye unatambua itakupea kichele?
3: Yes, gani unayo na bahati?
2: Yeah, man.
3: Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Ile utachagua.
2: Nunua na 20 bob peke yake. Star
3: 20 bob peke yake.
2: Hapo kwa star 821 hash.
3: Yes, yeah, star 821 hash. Unaweza kuona Kismart kama huyu jamaa anajulikana kama Flavor Rotich.
2: Flavor.
3: Flavor Rotich, Flavy anama ni Flavor. Ameshinda shilingi 22,000 Kenya shillings.
2: 22,000 Kenya shillings.
3: Yes, begi, unajua amechukua begi ipi?
2: Mm.
3: Ile nilikuwa natafuta namba 5.
2: Nambari 5.
3: Nambari 5.
2: Ii.
3: Papasa Rotich.
2: Rotich, Rotich, Rotich, Rotich, Rotich. Apapa. Sike.
3: Kuna mwingine anajulikana kama Carlos Gashagwa.
2: Ala.
3: Ala.
2: Goja, Carlos Gashagwa ni mjuni wa Gashagwa.
3: Sijika ni nephew.
2: Oh.
3: Ena ameshinda 11,000.
2: 11,000.
3: Yes, kama kawaida, bag number 8, number 3.
2: Wacha tupapase Gashagwa.
3: Yeah! Carlos Gashagwa.
2: Ati.
3: Kuna jina pia mzee.
2: Hiyo jina pia ni faya.
3: Na kabudako ni shata, alikuita Carlos kabla Gashagwa atoke.
2: Kabla.
3: Sasa Gashagu amekaa vimeshikana na Carlos.
2: Sasa imekuwa yeye ni Carlos Gashagu.
3: Carlos Gashagu 11,000 Kenya shillings box number 3.
2: Carlos alikuwa ni yule mafia.
3: Carlos the Jackal.
2: Oh, Carlos the Jackal.
3: Na pia kuna Don Carlos.
2: The musician.
3: The musician.
2: The legend.
3: Na kuna Carlos the Jackal. Ule naye alikuwa assassin.
2: Ule ni mafia.
3: Mafia.
2: Mm.
3: Ule alikuwa amekill ma prezo.
2: Yeah.
3: Ma prime minister.
2: Mm.
3: Ma industrialist.
2: Yani yeye hanyamu ati raia ya kawaida.
3: Yeye ni assassin. Yeye si hitman.
2: Koja, kuna tofauti ya hitman na assassin?
3: Hitman tu anakula mtu yayo.
2: Oh.
3: Assassin?
2: Assassin ni for a special person to be nyammed.
3: To be nyammed.
2: Ala. Ala.
3: Hey. Aya, kuwa assassin, assassinate ni moja hapo kati hizo bag sito get 300,000.
2: Yeah, man.
3: Star 821 hash.
2: Niwe uchague ni gani ndiyo gani. 20 bob peke yake.
3: Unanunua na unakuwa na bahati. Kismat kwako.
2: Star 821 hash.
6: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao.
7: The Moroccan miracle is still on.
6: Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
8: Asamoah Gyan hits the bar. What a miss.
6: Tulikwepo ndoto zilipotimia.
9: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
6: Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kama inafanyika mtaani, ikombusi na Lion teke teke.
3: And the iron must be
4: light up the plank.
3: And then
2: Radio Jambo.
3: Human a Lion.
5: Yes, I'm busy rasta aya.
3: Adi rasta uche.
5: Yes, I am busy de.
3: Tony Mbala.
5: Woza woza rasta.
3: Iyo design kakimea taratibu tartara au vipi?
5: Dwalala.
3: Ya man, tunahupa kana wabamba.
5: Chanjo kuruka.
3: Tukiwa kwa mawingu ya juu kabrisa.
5: Hit me.
3: Like this.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Aya, barabara zikufiti jioni ya pilka pilka rashai kisetini Nairobi. Mji kama kawaida unajulikana, ile CBD ni bumper to bumper.
3: Yeah.
5: Fare ziliongeza lakini bado wa Kenya ni wale tu.
3: Wanalipa tu.
5: Wanapanga foleni wakingoja matri kuingia.
3: Mm.
5: So no worry yourself. Islando kuna kaaje, Outer Ring Road iko fiti, Kangundo Road iko fiti.
3: Mm.
5: Spine Road pia naona iko chonjo.
3: Uh-huh.
5: Thika Road, Juja Road iko fiti all the way, hiyo ni kuanzia mlango.
3: Mm.
5: Kuanzia pale pango mlango kikuja all the way paka hapa rounda.
3: Yeah.
5: Sioni chochote cha kuripoti. Ile kitu hiko ukiona ngori barabarani
3: unatua Latin.
5: Otherwise
3: you'll be fixed, trust people.
0: Epa msungamano okuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Umisikia hii?
6: Aku anapapo mpua hata kitumia migoka. Kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Wewe unaniuliza mbona tuliachana. Tuliachana kozi huko unapapo mpua.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustajabisha na za kuogofya.
6: Hakuna kitu, dakatana sha maliza.
0: Tumua siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Paini nipata mwingine hata tuko na mtoi
0: katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
7: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
0: Usi na Lion, teke teke. Hii, your experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
8: Tempo ya warasta. Mbusi na Lion.
0: Hii si show. Hii ni experience.
8: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche adi rasta. Auta hakuna mbru entertainment.
9: Meditation time.
10: Masafara wanataka kujua.
11: Who is Rastafari? Rastafari is I.
8: Ni wakati wakufungua roho.
12: Toboa siri.
8: Toboa siri katika Mbusi na Lion teke teke.
12: Kupea mama yako.
13: Alimutegutubana.
12: Toboa hii siri mpaka kwa wazazi.
8: Radio Jambo.
3: Yeman a Lion.
5: Mbusi.
3: Adirasta man.
5: Yes, I am Busidi.
3: Tony Mbala.
5: Oza oza rasta.
3: Sikana tamba taratibu tartar.
5: Mdagi mdagi pole pole.
3: Kitha ndiyo hii sasa.
5: Imefika wakati wa kumwaya mtama.
3: Kuku wakiwa wengi.
5: Kifaranga wakiwa wachache.
3: Alafu of course.
5: Mayai ya kigeuzwa.
3: Kukua omelette.
5: Lazima.
3: Iyo designer.
5: Radio Jambo. Hello.
14: Hello.
5: Yes, Radio Jambo. Ni aje bro?
14: Salama sana.
5: Mbusi na Lion teke teke, tunaona una siri unataka kutobolea Kenya.
14: Walai.
5: Safi, uko na dakika 3. Siri ni ya miaka ngapi?
14: Siri ni ya miaka 1 saa hizi na miezi 2.
5: Mwaka 1 miezi 2, hiyo ni 14 months.
14: Yeah.
5: Unataka kutobolea nani?
14: Ndio nitobolea wazazi huko nyumbani pia na kwa ule kama nilimuumiza hapo jirani.
5: Huko nyumbani uliumiza mtu?
14: Nimeumiza mungu miaka moja iliyopita, saa hizi niko na miezi kadhaa tangu nitoke huko.
5: Sasa hii ni siri ama ni uhalifu na ripoti?
14: Hiyo ni siri.
3: Hapa hakuna siri. Siri ya kuumiza mtu kweli ni siri ama ni uhalifu?
14: Ni siri kwa sababu nilikuwa nimeumia, nikarudi nikatulia, lakini nikanyamazia hapo nijua.
5: Haya, toboa siri basi kama ni siri.
14: Haya, natoboa siri nikisema hivi, yule Lokomari mimi ndio nilimgonga. Sasa hiyo day tulikuwa kule kwa Kombe na akini tuligombana kidogo, lakini venye aliumia kichwa mimi ndio nilimgonga, lakini nimesema pole na sitarudia tena. Nimeficha kwa muda, lakini mimi akili ndio nilimuumiza.
5: Uliumiza mwenzako kichwa mkiwa kwa Pombe?
14: Nilikuwa kwa Pombe tu, lakini hata Pombe niliwacha. Saa hizi mimi nimeokoka, nampenda Yesu, sitarudia tena kurudi kwa usharati kaa hiyo.
5: Kukunywa pombe si usherati.
3: Pundi ni wewe tu labda msherati. Pombe kukunywa.
5: Pombe haina usherati yoyote. Ni wewe kama ni msherati usiekelee pombe.
14: Sawa sawa, mbuzi na layo teketeke. Ni hiyo ndio siri yangu tu bana.
3: Sasa
14: ya leo jamaa.
3: Uliumiza huyu jamaa na kifaa butu ama ulimuumiza na bunduki ama ulimuumiza na mawe?
14: Hapana, sisi muumini, nilimgonga na mikono zangu.
5: Ulimgonga na mikono zako miwili?
14: Niligonga na mikono zangu, akaanguka pale kuna jiwe. Hata sikutarajia tu ile harakati ya ulevi tu, hata sielewi, lakini mimi ndio nilimgonga.
5: Sasa kwanza ni nini mlikuwa mnazozania?
14: Hata sielewi hadi hata tulianzania nini. Alikuja tu kuchukua kombe nilikuwa natumia, mimi nikamuuliza mbona unachukua hii kombe, wezi chukua ingine hivyo tu, na nikamjia kwa ile maazira nilikuwa naye, na nilikuwa nimelamba vitu zangu pia.
5: Sasa kwa nini hii pombe gani mnakunywa na
14: Hello?
5: Hii ni pombe gani mnakunywa na kikombe?
14: Hizo ni machangli.
3: Ah, ni changli.
14: Ni machangli.
5: Sasa wewe ulimgonga alafu ukahepa hiyo siku tu?
14: Nilimgonga bwana hiyo siku nikatiza pia, lakini hasa leo nimetoboa kwamba mimi ndio nilimgonga na nitamee kabisa, sitarudia.
3: Sasa venye aliangukia mawe, kichwa yake ilipululu ama kuliendaje?
5: Unajua hali yake saa hii yako aje?
14: Hali yake saa hizi ako fiti, ako vyema kabisa, hata niliongea na brother yake.
5: Sasa wewe uliendaje sasa, ile wapi?
14: Ndio nikamwambia acha nitoboe siri leo, nataka kutoboa siri. Nimefichia kwa muda mrefu, lakini mimi ndio nilimgonga, imagine kazi pia.
5: Sasa ulienda mafichoni wapi?
14: Mafichoni mimi hadi hata si mafichoni, niko Mboka jamaa.
5: Wapi?
14: Niko Kisii County.
5: Na hiyo kisanga ilifanyikia wapi?
14: Hiyo kisanga ilifanyikia Kamendi place, inaitwa store hapo jirani ya Tajibora Trans Nzoia.
5: Na sasa wewe kwanza, nani ulilipa bill ama ulienda mafichoni kabla ulipe hiyo bill ya Changli?
14: nililipa bill mzee.
5: Oh, mnalipanga kabla kukunywa ama after?
14: Nilimalizana, nilikuwa nimemalizana vile ilikuwa tu mimi anatakia kusana hiyo kikombe ndio nikeke next nilikuwa kiko makejani.
5: So ulikuwa umekunywa vikombe ngapi?
14: Kwa nimechapa vikombe zangu nne, na unajua mimi nakumkianga saa hiyo nne kwanza, napiga tatu touch alafu nikumkia hiyo moja ya nne polepole.
3: Hii Changli ni biko ama ni nyadala?
14: Ni Changli tu hizi za kawaida, hizi inachamshwa kwa mitungi mzee.
5: So ulipiga tatu touch kwanza, alafu hiyo moja ya kurelax ya kumedi ndio huyu jamaa alikuja akaishika akakunywa?
14: Alikuja akaishika bwana na akaitemba manzee, akaitolea kiu bwana. Sasa nikaona bwana na dau manzee, hivyo ndio imeisha, imekatika na dada ingine itakuwa aje. Ikabidi sasa ni ile harakati yenu, alikuwa na react kama mtoini, kama mfaafaa tu kidogo hii.
5: Sasa ni miezi ngapi kutoka uokoke?
14: Sasa hivi mimi nimeokoka, niko na miezi kaa sita hivi sasa hivi.
5: Uliokokea church gani?
14: Nitakwambia, mimi na shiriki za church inaitwa Full Gospel hapa hivi.
5: Nani pastor hiyo kanisa anajulikana kama nani?
14: Outreach.
5: Eh?
14: Inaitwa Outreach.
5: Nani pastor?
14: Pastor anaitwa Wilson.
5: Sasa Wilson, vile siku ile ulikuwa unaokoka, ulimwambia ile kitu ulikuwa umefanya?
14: Bwana nilitugwa hadi bwana nikamwambia hadi saa hizi bwana niko kwa ufalme wa ubatizo mzee.
5: Sawa, kwa ufalme wa ubatizo una shida. Sasa Wilson vile alikuadvise aje, ukuje utoboe siri ama uende uone wao jamaa umpatie ya macho ya kuenda hospitali ya kadhalika,
3: ama aliwaombea tu?
14: Aliyatira kwa maombi pia na akaniambia nisema kusema kitu usinyamazie juu itakuumiza wewe pia na au kufanya vyema, itabidi tu uende uombe wazazi wao msamaha. Alafu ndio pia ukutane na huyo jamaa siku nyingine bwana, msalimiane yani sio na ile chuki.
5: Hiyo chati kuna makwela.
14: Wazee waje nguzi.
5: Hiyo chati kuna madem.
14: Kama wewe si wako wako.
3: Oh, makwela wako. Si hao walifanya uokoke.
14: Ya mzee, yani mzee mimi hadi hata niliamua tu wako kujimi ndio na mambo hadi hata na mambo na mangeu sijui aje mbogi mbogi.
5: Sa aunaanga DM si ndio?
14: Ari zina DM zee, maybe utampia mbuzi ndio kunua ikaja mama.
5: Oh, jazu moko kasi utafuta hapo kwa kwaya ama kwa praise and worship.
14: Niliamua bana kwa Biblia mzee.
5: Haya, sawa. Toboa siri basi kama umeoa Biblia.
14: Mimi nimetoboa waziri kwamba nikisema hivi mimi ndio nilipiga lokomari hiyo dede huko hivyo juu na mawe. Azini zao waziwekelee mtu mwingine atisije ni nani. Mimi ndio nilimgonga na azini muomba zaidi kama azini ya hiyo story iliisha. Zaidi ni mwakoka narudi nyumbani na kuja tukae poa tuongee kama mandugu. Kuzo pole na sitarudia tena hiyo mistake.
5: Safi, no area safe. Ukirudi nyumbani salimia ndugu yako na umjulie hali.
14: Haya kimoja.
5: Ishaenda lakini huyo jamaa hakuna, ni msamaha tu anataka.
3: Huyo ni msamaha juu hapo hakuna siri.
5: Akishasamehewa tu atarudi kwa Changli huyo.
3: Huyo hata hakuna kuokoka, ameokoka.
5: Mtu anapiga vikombe tatu touch.
3: Ati prr.
5: Kwanza alafu hiyo ine ndiye anatulia tu.
3: Ati sasa anapumua.
5: Huyo jamaa hawezi okoka bwana.
3: Hawezi okoka.
5: That is not salvation. There is no salvation there.
3: Yaani na bado ati ametandika hizo tatu brr. Na ukikuja ulete kamchezo mchezo na hii yake ya kutulia. Anakuvaa
5: tu surprise. Angalia.
3: Anakuchapa.
5: Karibu ajilete noma kwa sababu huyo jamaa alianguka na kichwa. Na unajua kichwa the most dangerous and delicate part. Unaweza anguka nayo. Ni kichwa.
3: Yeah.
5: Ana bahati sana huyo jamaa ku get serious injury.
3: Hata kinara. Anamuadvise. Hata venye kinara atiuseba atituishi ba. Hapa nayo ameona. Iyo ya changlia tatu. Alafu moja ya kurirag. Anamuambia tuishi ba kistaarabu.
5: Kistaarabu. Hapo sawa.
3: Si kuishi tu ba kiholela.
5: Don't abuse changa. If you abuse changa it will never be legalized.
3: Yeah. Ati ukiingia tu hivi ukiitisha biko.
5: Ati unaletewa tu vikombe tatu.
3: Na ukisikia alafu na unamalizia na nyadala moja ku neutralize.
5: Ndio hiyo siri imetoboka. Maoni yako yapi? Wacha tupate zombo kutoka Uche ya Dirasta.
3: Yeah man.
5: Lakini endelea kuchukua mkoba, unaweza pata shilingi 300,000.
3: Yeah.
5: Kwa mkoba moja. Tuko na mikoba sita.
3: *821#
5: *821# tunakuuzia bag moja na 20 bob na unaweza kuwa na bahati ya kushinda kati ya 5000 hadi 300,000.
3: Yeah man.
5: Kenya shillings.
3: Swali, mtu anakunywa Changli hiyo design anaweza okoka?
5: Tupate zombo tupate majibu baadaye.
1: Toboa siri katika Mbusi na Lion Take Take Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Mke wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
15: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwangu na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
16: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
15: Haya.
1: Share nasi.
17: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
15: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
18: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
15: Hey.
18: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
19: Sai imesha. ugali white na tamu, chapo soft na layers za kutesa TikTok,
20: mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
19: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe au kitushwari.com, na delivery ni free hata kwa kikitoki. TikTok.
20: Dola ni vibe,
19: the taste that unites us.
20: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
21: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
22: Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Busia, Catherine Omanyo, amewataka wakazi wa maeneo ya mpakani kuwa macho dhidi ya Ebola huku ufuatiliaji ukiimarishwa. Amesema kaunti hiyo bado iko hatarini kutokana na shughuli za forodha katika mipaka ya Samia na Malaba.
23: Hiyo ugonjwa si mchezo. Hiyo si ile utapewa ati dawa na unaambiwa tu unaweza ishi miaka mingi. Hiyo inakumaliza within 24 hours. Mkuwe macho, hizo porous entries. Kuna watu wanahepa, wanapitia zingine zenye wapiti kwa customs.
22: Wataalamu wa afya akili wamewataka wananchi kuwapa msaada wazazi waliopoteza watoto wao katika shule ya utumishi Girls kwa kuwaacha waomboleze kwa uhuru na kwa heshima. Mtaalamu wa magonjwa ya akili Linda Nyamute amesema huzuni ya kufiwa huathiri wanaume na wanawake kwa kiwango sawa, na kwamba wazazi wa kiume hawapaswi kukosolewa kwa kueleza maumivu yao hadharani. Nyamute ameongeza kuwa wazazi wanaomboleza wanahitaji uelewa, huruma na msaada wa kihisia katika kipindi hiki kigumu, huku wakihimiza jamii kuonyesha kujali kwa kuwapa msaada wao. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndete ameonya dhidi ya kuwatenga wananchi katika majadiliano yanayoendelea kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola nchini Kenya, akisema ushirikishwaji wa umma lazima uheshimiwe katika maamuzi yote makubwa ya serikali. Amesema mjadala kuhusu kituo hicho umeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi, na kuongeza kuwa maamuzi yanayoathiri jamii lazima yafanywe kwa uwazi na kwa kuwashirikisha kikamilifu wananchi. Wavinya amesisitiza kuwa katiba iko wazi kuhusu umuhimu wa ushiriki wa umma katika maamuzi yanayogusa maisha ya watu moja kwa moja. Na kabla ya kombe la dunia kuanza baada ya siku mbili, wa Kenya wengi tayari wameshatoa maamuzi ya timu wanazounga mkono, kwa wengi wakitaja Brazil, Argentina na Senegal kama chaguo lao. Wengi wamesema mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Harambee Stars yanahitaji kuongeza juhudi ili kufikia kiwango cha mataifa makubwa. Mashindano hayo yaliyopanuliwa yatahusisha timu 48 zikicheza mechi 104. Mechi ya ufunguzi itachezwa Juni 11 mwaka 2026, ambapo wenyeji Mexico wanachuana na Afrika Kusini katika uwanja wa Mexico City maarufu kama Estadio Azteca.
24: Brazil, the Samba Boys, I support the winners.
25: Senegal na maybe Brazil. Generally Kenya wakikuja pamoja wana ile unit kucheza kama timu.
26: Wanaweza fika World Cup, lakini kwa sasa bado inafaa waongeze bidii kidogo. Wanaweza fika.
22: Katika enzi ambapo mitandao ya kijamii inaathiri sana mahusiano ya kisasa, wakazi wa Nairobi wameonyesha mitazamo tofauti kuhusu jinsi mjadala ya kijinsia mtandaoni inavyoathiri maoni kuhusu mahusiano. Wakati baadhi wakikubali kuwa mjadala hiyo huathiri mitazamo yao, wengine wanasema athari yake hutegemea mtu binafsi. Haya hapa baadhi ya maoni yao.
27: It's all about you and your partner.
28: Social media for most people makes you feel like your partner is not doing something.
29: You might have been raised in a community where as a lady kuletea babako chai, unaingia online unapata watu wanasema no, that's misogyny.
22: Michezoni ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kutoa shilingi milioni 10 kwa klabu ya Gor Mahia pamoja na shilingi 100,000 kwa kila mchezaji baada ya timu hiyo kupokea kombe la ligi kuu ya Kenya katika ikulu jana. Rais alitoa ahadi hiyo wakati wa hafla ya kuwapongeza mabingwa hao wa ligi, akitaja nidhamu na mafanikio yao msimu mzima. Pia aliahidi kuendelea kuunga mkono maendeleo ya michezo kupitia mipango ya kukuza na kuendeleza vipaji nchini. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
21: Moto ya reggae, sasa dan noma na story moto Santa Mbusi na Lion teke teke. Radio Jambo.
30: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
21: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche adi Rasta, auta hakuna mbru entertainment.

0: Everybody is in the mood. Na mood ni ya...
1: Mood ni ya Jumatatu. Watu hawana kakitu lakini wanadai kakitu.
0: Ndio hiyo.
1: Yes, landlord amekupeleka Siaka. Anakuuliza vipi leo tarehe nane bado hujafanya vile.
0: Na unaniambia tu ati kesho kutwa.
1: Kesho kutwa itafika mtondo na mtondogo bado.
0: Hii nyumba haikujengwa na kesho kutwa.
1: Yes, mtondo na mtondogo alafu nieleze tena bado uko ndogo.
0: Ati niko ndogo.
1: Aya, sisi tunakueleza kuacha kuwa ndogo ni rahisi sana. Juu tuko na bug sita hapo hivi.
0: Landlord aache kukuuliza kesho kutwa ni nani.
1: Yes, kesho kutwa ni siku, lakini landlord kwake atakuuliza huyo ni nani.
0: Yeye ndiye alijenga huku.
1: Uliona ile video ile trend ya mama fulani hapo landlord. Landlady.
0: Landlady.
1: Aking'oa mabati.
0: Uliona?
1: Mliona ilikuwa wapi?
0: Mimi sikuona, nilikuwa nasaidia hawa kusema waliona. Mimi sikuona.
2: Nilikuwa ni wapi? Pale ni Ruai ama wapi? Ilikuwa ni Ruai. Ilikuwa samwe Ruai. Ilikuwa Ruai.
1: Mabati gani ilikuwa inang'olewa?
0: Ya kando ama ya pa.
1: Kama mkuu anasemeni nieleze muone.
0: Hakuna mtu aliona.
1: Landlady fulani hapo alienda kudai do yake. Lakini kitu fiti ile kitu iko nitawapiga hiyo story 720. Tutakuwa live online hapo hivi kama kawaida kwa fanpage zetu zote za online.
0: Yeah man.
1: Busi na Lion teke.
0: So kuwa rieng.
1: Anza kusubscribe kuruka, mambo itakuwa ni idol kuruka kwa sababu hapo hivi utanenepa pia na knowledge ile utapata na pia kula whole meal vile umezoea.
0: I love of course bado tutakuwa na goodies.
1: Na goodies kibao kwa sababu World Cup ndio hii imeanza kuchomoka mzee.
0: Yeah man.
1: Uko kwa team gani?
0: Where do you stand
1: as a team? Tony. World Cup.
2: Hey, Senegal all the time. Senegal.
1: Kwa team tatu unachagua kwa kila continent team moja moja.
2: Brazil. England. Alafu na Saudi Arabia.
1: Wewe?
0: Nani mimi? Mimi ni Ghana. Hiyo si ni Africa. Brazil juu ya iko na Mbogi Mobi ya Arsenal. Inajua iko na Gyokeres.
1: Sijataka kujua hata sina kuuliza team bana.
0: Yaani nakutajia tu wale watu. Yaani watu wanachezea Brazil, watu wa Arsenal, unaona?
1: Brazil. Brazil. Ghana Brazil. Hata tuachie hapo.
0: Utaki nikuelezee.
1: Ujui hata timu nyingine. Utaanza kuniambia tena watu wale. Ute.
3: Mimi niko Senegal. Alafu pale hivyo na Saudi.

0: ni sisi. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa.
1: Kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka Grounds Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
0: Endelea kusikiliza tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Chambo.
2: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
3: Vijana wanajituma.
4: Singapore tunafika vijana.
2: Radio Chambo. Wakileta pangana.
3: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
2: Tunachapa nyauri.
3: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
2: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
3: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
2: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
3: Tachotosa wanyama nyahunyo. Nyahunyo
2: nyahunyo. Na Bosi na Lion, Radio Jambo,

0: hii ni Lingala kweli. Uje
1: unatuwekea rumba. Rumba na
0: eh tuwekee Lingala watu tunatambua hapa.
1: Itokike.
0: Itokike. Kitu tutadance kitu kama baba. Sasa
1: hii tukamwendea kikuja hapa kushikilia mwalolo.
0: Tumwende ndiye anaingia yard.
1: Eh muende ndiye anamuoka laizi.
0: Queen ni mjamo, muende mashari anakuja hapa saa 1 na dakika 5.
1: Yeah.
0: Akishikilia saa Ramuel Mololo.
1: Yeah man.
0: Mazungumzo yatakuwa wazi.
1: Kipindi ni nambari 1 cha mazungumzo na siasa.
0: Lazima.
1: Leo ni itakuwa ni
0: leo ni mazungumzo na mambo
1: na tu, Queen.
0: Na Queen.
1: Eh.
0: Mazungumzo na dada mwenyewe. Yaani kuche hauna wewe buni angalia upande ekotite.
1: Ekotite. inakuanga ya nani? Papa Fololo.
0: Kofi Olomide.
1: Oh, ndio Papa Fololo.
0: Ndio Papa Fololo.
1: Eh, Kofi. Kofi Olomide. Wacha tu muangalie. Yeye ndiye ali mtu ateke.
0: Yeye ndiye alipiga dance fulani.
1: Dance fulani.
0: Teke akapiga siaka akatoka airport mbio. Na mbogi ilikoisha alipa. Kuona.
1: Sijui sasa ni gani, niweke yote ile naona.
0: Unaona gani hapo?
1: Wacha niangalie, naona Kofi Olomide. Gani? Kuna wacha tu niweke hii tu, si ndio?
0: Weka ile utaona inakaa ki ama kuna scroll.
1: Scroll. Scroll ni gani? Wacha niongeze F ingine labda. Hii Kofi ndiyo siko. Kofi Olomide, confused girl. Wacha tutafute tu hii Kofi moja.
0: Weka tu Olomide. Mbona unatafuta Kofi?
1: Sawa.
0: Haya, kumbuka kama kawaida kituo cha Kenya Radio Jambo tuko hapa na tunashukuru wote wale wameendelea kutusikiza.
2: Salamu kwa wasikilizaji wangu.
1: Huyo ni Kofi kweli.
3: Na magic system niko nayo hapa itaweza.
1: Ya Kofi.
0: Hiyo ni ya Ivory Coast. Weka.
1: Hiyo ni ya Ivory Coast.
0: Weka Ivory Coast ni timu yangu bado.
1: Mimi nikaa sioni muziki. Wacha niangalie Kofi.

0: kama yuko lomi.
1: Aka kanaitwa selfie.
2: Ako ni selfie.
1: Selfie.
2: Haya, sisi tunaondoka, endelea kusupport timu yako ya football ya Africa.
1: Yeah man.
2: Kama kawaida paka Haiti.
1: Oh yes.
2: Yes, itakuwa huko na France, itakuwa na Afrika wengi sana.
1: Yeah man.
2: Ile kitu hiko tutakutana 7:20 kwa mitandao ya kijamii PM jioni ya leo.
1: Yeah man.
2: Tuchanuane mbili tukifurahi pia kidogo for 10 minutes peke yake.
1: Eh.
2: Tujoin hapo kwenye first fan page yetu ya Mbusi na Land Teketeke.
1: Mambo ikuwe lualala.
2: Yeta kwa ni 7:20. Tunashukuru mafans wetu home and abroad.
1: Asanteni kurukipu kampani kuroga saa 9 mpaka isige dha.
2: Wadhamini wote kudhamini experience.
1: Shukuru shukuru.
2: Kama kawaida Mbusi kuongoza experience.
1: Asante pia we Lion.
2: Uche kushikilia.
1: Nati waka se.
2: Nati waka se.
3: Yes I
2: am. Mm-hmm. Ratiba yako inakaa vipi?
3: Pale huko kwenye mtandao utanifuata kwenye DJ Ucha Derasta, kwenye Facebook, kwenye TikTok ni DJ Ucha Derasta 21. Pale huko kwenye X @adi Ucha @adiuche. Alafu pale huko kwenye mnetu tukipatana si tutapelekana na rada.
2: Lazima.
3: Yes aya.
2: Chonjo kuruka naona Greg Mulemi pia ananiambia le patron, kumbe alikuwa anatupata.
1: Anatupata.
2: Super PS Dr.
1: Raymond Omolo hata nani alikuwa amemgotea.
2: Jarosoja.
1: Jarosoja. Na ni best sana ya Jarosoja.
2: Jarosoja, yes. Sinile patron wa Gor Mahia ama?
1: Sindio.
0: Yeah, ni officially ni wa police, lakini pia pale Gor Mahia.
1: Anafisia, fisia.
0: Kuna vile.
2: Uh-huh. Anasema salamu za mpango mzima wa Widows Empowerment Program last weekend wamekuwa East Kamagambo Ward.
1: Yeah, man.
2: Huko ni Rongo Constituency, Migori County.
1: Uh-huh.
2: Na wakaleta wajane pamoja. Na kama kawaida wako committed to improving their livelihoods and building stronger communities.
1: Yeah man.
2: Na hii initiative ya Widows Empowerment Program kama kawaida ni kupatia wajana economic capacity na kwa support wakiwa huko kwenye grassroots.
1: Uh-huh.
2: Na kama kawaida le patron,
1: yeah,
2: walienda wakakutana na 450 widows from Oyugis.
1: Oyugis.
2: Wako under Central Kasipul Ward.
1: Uh-huh.
2: Kasipul Constituency.
1: Uh-huh.
2: Huko hivi kama kawaida wakakutana nao wakachanua mbili tatu hivi.
1: Mm.
2: Alafu pia wakaenda pale Kibiri Ward.
1: Kibiri.
2: Huko ni Karachuonyo.
1: Tony unajua Karachuonyo.
0: Karachuonyo, lakini pale alikuwa ndio Migori kule ndio home sasa.
1: Oh, in short inaitangwa Chuonyo.
0: Chuonyo, Karachuonyo.
1: Oh, ti Chuonyo.
2: Huko kama kawaida wakakutana na wajane more than 400 from over 10 groups. Na zika benefit kwa ile Widows Empowerment Program wakishirikiana na county government dedication kuempower wanawake na kustrengthen livelihood huko vijijini.
1: Yeah.
2: Papasa Widows Empowerment Program, Papasa Dr. Raymond Omolo, PS. Super PS wa interior hapa Kenya kwa kushughulikia wajane.
1: Yeah man.
2: Tony Mbala.
0: Yeah, oza.
2: Umegotewa na Kinyanjui Mbogo pia ana support team zile na support.
1: Mm-hmm.
2: Congo, Haiti, Ivory Coast, Iran na Iraq. Gote ya Mbogi.
0: Yuko tu saa kabla ni gote ya Mbogi mazee. Shukran sana kwa wale wameni big up after kushinda hiyo award ya Golden Pen. Kuibuka wa pili. Na big up tu sana mseula alishinda. Ilikuwa ni process poa. Tuna appreciate. Ya kuwa majournalist saizi pia wanatambulika pale hivu. Wale wanakava football. So big up tu sana ma sponsors.
2: Football ama sports nja?
0: Ilikuwa specifically football, lakini sasa ingekuwa ni poa extend to hizo ma sports zingine. So big up tu sana iendelee hivyo hivyo. Big up tu sana Mbugi, nianze na wase wa mtindo wa pale hivyo. So asenke Embakasi West celebrities, big up tu sana umoja wanu moja tu wase Uhuru Kariobangi South, Molem KCC, big up tu sana wase wa Doni Greenspan, B Center, Jacaranda, big up tu sana. Enough, enough respect.
1: Yeah man.
2: Aya chonjo, niko na matisho kadhaa tutapatana online ni wapatie 7:20.
1: Oh yes.
2: Mwende masharia.
1: Queen ni mjamo.
2: Na mlola hapo hivi.
1: Tunamlola.
2: Ametokelezea.
1: Tempo
2: inakuangana.
1: Uche, be a gentleman buwana.
0: Karibia kikuza sauti.
1: Yeah, hivyo.
4: Aye. Mimi kashangani kwa api? Kwani kwa nchi ingine?
2: Uche ndi anapenda giza.
1: Sisi tuapenda muangaza.
4: Wajua nao, nasema giza la shetani.
2: Giza na shetani.
1: Giza ni la shetani.
4: Maana mambo ya gizani ni mengi.
2: Na nani aliumba giza?
1: Eh, Yesu.
2: Tujue kama ni Mungu ama shetani.
1: Giza ni ya nani?
4: Alisema kuwe, wacha kuwe na mwangaza. Akagira akaomba, bali aliumba. Hiyo giza ili aliumba.
2: Aliumba unajua story.
1: Ni muumbaji.
2: Ni muumba.
4: Muumbaji.
2: Lakini kuna siku alipumzika. Alikuwa anafanya nini kama amepumzika? Ushajiuliza?
1: Hakuwa mama
2: ana. Wewe ukipumzika after siku sita za kazi.
1: Yeah.
2: Siku ya saba unakuanga na starehe gani?
4: Mimi starehe yangu sina
1: anasa.
2: Ema, we fikiria tu God vile alikuwa anapumzika hiyo siku.
4: Yeah, rested.
2: What was he doing while resting?
4: Hiyo sasa ndabaki nikifikiria. Fikiria. Leo tabaki nikifikiria. Otherwise vipi?
2: Tuko chonjo, karibu sana.
4: Thank you so much.
2: TRM nasikia ulionekana ukatesa.
4: Ilikuwa mbaya.
2: Ilikuwa mbaya.
4: Ilikuwa mbaya. Kuna vijana wawili wanaitwa Emmanuel. Waliwasalimia sana.
1: Emmanuel.
4: Wote wawili wanaitwa Emmanuel.
1: Ni ma twins.
4: Ni kuzos.
1: Oh, ni makuzo.
4: Ni makuzo.
1: Tumegoteka.
4: Goteka sana. Bas, walikuja pale. Kwa hapa tutuwa kipindi hapa. Nini? Ngambia tutaleta. Tutaleta. Lakini kwa sasa hivi, katuma salamu nyingi sana.
1: Po titi.
4: Ilikuwa kubwa sana.
1: Safi. Uche wewe toka bwana. Acha kuangalia muende hivi. Si umemasha maliza kazi yako. Si usha maliza na Santuri. Muende karibu.
4: Asante.
1: Airi.
4: Apo sawa.
1: Iyo design. Sisi yao.
5: Wote tuseme amen.
6: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na ataniokaa na mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwangu na bibi yangu.
6: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
8: Haya.
6: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
8: Aweke vikwazo.
6: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
6: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
12: Serikali imekanusha madai kwamba imewatelekeza familia zilizoathirika na ajali ya moto katika chuo cha utumishi Academy. Msemaji wa serikali Zack Mora amesema serikali imegharamia kikamilifu bili za hospitali kwa wanafunzi waliojeruhiwa katika tukio hilo na inatoa shilingi 200,000 kwa kila familia iliyopoteza mpendwa. Amehakikishia familia hizo kuendelea kupata msaada wa serikali kufuatia ajali hiyo iliyosababisha vifo vya wanafunzi 16.
13: Furthermore, the government has committed to meeting funeral related expenses including mortuary charges, coffins, transportation of the deceased and the requiem mass that will be held at Tumishi Girls Academy. A multi-agency team comprising of the National Disaster Operations Center and other representatives continue to coordinate support.
12: Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameelezea wasiwasi wake kuhusu ushiriki wa umma katika majadiliano yanayohusu pendekezo la kituo cha utafiti cha karantini cha Ebola huko Lekipe akisema wananchi hawapaswi kutengwa katika maamuzi yanayohusu afya na usalama wao. Nyoro amesema mjadala unaoendelea unaonyesha hali ya wasiwasi na ukosefu wa imani miongoni mwa wananchi akisisitiza kuwa miradi ya afya hasa inayohusisha na hatari za Ebola lazima izingatie uwazi na ushirikishwaji wa kina wa jamii kabla ya utekelezaji.
14: Wewe unatuambia wa Kenya wanapiga hii kitu ati hawana information. US government itself, minister wa US anaitwa Marco Rubio. Yeye mwenyewe amepiga. Sio hata hii facility, amepiga hata mtu anaonekana kama hako karibu na alikuwa Congo ama pahali kuna Ebola.
12: Rais William Ruto amewahimiza wawekezaji Ulaya kuitumia Kenya kama lango la kuingia barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha biashara cha Kenya Binolux mjini Brussels nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema Kenya ni eneo bora la wawekezaji kutokana na uwezo wake mkubwa wa nishati na nafasi yake ya kimkakati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mkuu huyo wa nchi amesisitiza kuwa Kenya imejizatiti kuendelea kuweka mazingira thabiti yanayozingatia sheria ili kusaidia uwekezaji wa kimataifa na ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi.
15: Belgium's world leading semiconductor ecosystem can build a Kansa-Luwan silicon bridge for chip design skills, proof that world-class software is built in Kenya.
12: Muungano wa mashirika ya mazingira ya haki za binadamu umelaani kukamatwa kwa waandamanaji 9 akiwemo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati wa maandamano ya kuunga mkono hifadhi ya taifa ya Nairobi. Mashirika hayo yakiwemo Friends of Nairobi National Park, Amnesty International Kenya na Greenpeace Africa yamesema waandamanaji hao walikuwa wakitumia kizao za kikatiba za kukusanyika na kujieleza kwa amani. Yametaka kuachiliwa mara moja bila masharti kwa wote waliokamatwa na kuyahimiza mamlaka kuheshimu haki za wananchi za kuandamana kwa amani na kushiriki katika masuala ya umma.
16: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
12: Wasimamizi wa shule na walimu wametakiwa kuyachukulia kwa uzito malalamishi ya wanafunzi na kuyafanyia uchunguzi badala ya kuyapuuza. Aliyekuwa kiranja mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Bombolulu Ethel Mambo amesema kushindwa kwa walimu kushughulikia malalamishi ya wanafunzi kulichangia mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi wenzao miaka 28 iliyopita. Amesisitiza kuwa mawasiliano ya wazi na hatua za haraka vinaweza kusaidia kuzuia majanga kama hayo shuleni.
17: It is not a matter of genuinity here, it's a matter of you as a teacher to listen to that student. After listening to the student, you listen to other students. Eventually you will come up with a conclusion of what is happening, kama it's just a rumor.
12: Uchunguzi wa mahakama kuhusu kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Odhiambo umeendelea leo katika mahakama ya Nakuru. Hii ni baada ya mahakama kuamua kuwa maafisa sita wa huduma ya wanyamapori Kenya wanakesha kujibu kuhusiana na madai ya kuhusika kwao katika kutoweka kwa Odhiambo. Maafisa hao wamekanusha mashtaka yanayowakabili. Odhiambo alitoweka Januari 18 mwaka jana.
18: Kufikia tarehe 18 Januari mwaka wa 2025 ulikuwa umefanya kazi Lake Nakuru kwa muda upi? Muda wa wiki tatu.
12: Michezoni ni kwamba katibu mkuu wa idara ya michezo Elijah Mwangi amesema kuwa licha ya Kenya Sevens maarufu kama Shujaa kushindwa kufuzu kwa mashindano ya HSBC World Rugby Sevens, serikali itaendelea kuiunga mkono timu hiyo. Matumaini ya Shujaa kusalia katika divisheni ya kwanza yalififia jana baada ya Fiji kufungwa 17-14 na Marekani katika mashindano ya Bordeaux Sevens nchini Ufaransa. Kenya ilichapa Uruguay mabao 25-7 katika mechi ya mchujo ya nafasi ya 11, lakini ikakosa kufuzu kwa tofauti ya pointi moja baada ya Marekani kuimaliza nafasi ya 8 kwa pointi 17 moja zaidi ya Shujaa. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Bungoma, Kakamega na Kisi. Kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
6: Fursa ni yako. Sema sasa.
19: Kana watai. Hawezi ona kuadi apeleko nyumbani, anadhani agenda reserve utaleta mwingine.
6: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo. Leo

Anaitwa Collard Blue. On this particular one, ako na ndovuku Samawar. Dansi nyi imekuwa very popular pale kwenye mtandao wa TikTok. Ikona, yani imekuwa moja wapo ya trend ambazo zinafanya vizuri sana ndani ya Radio Jambo. Good evening, mambo vipi? Inakuwaje? Mimi naitwa Mwende Masharia. Karibu sana kwenye mazungumzo waziwazi, ikiwa ni I'm sitting in for Bramwell Mololo. Nikatumai msikilizaji umekuwa na siku fiti popote pale ulipo. You've had a good day. Monday yako imekuwa namna gani? Siku hii ya kuanza wiki, my lord, I understand in the morning the traffic ilikuwa horrible kabisa, especially maeneo haya ya Westlands. Paka nakwambia nimetoka nyumbani mapema, nimesema ile kitu naona kwa Twitter, kwa sababu Twitter walikuwa wanalalamika sana. I would like to know wewe mwenyewe umefika nyumbani kama ushafika, ushaweka pale kikombe chako cha chai, ama katika pilka pilka za kupika dina yako, kupika sapa yako, ama sasa wewe mbadhi kuna watu wanapigaga kuchelewa sana. Hey, jamani, nani alikuwa ananiambia? I think gonna piga story na mtu na mimi nakula, it was around 8. Ananiambia wewe unakula saa hii. Sisi tumekaa hapa baadaye kama ndio tunataka kufikiria tunapika nini. Kuna watu wanapendaga kupika kuchelewa sana. Talk to me, let me know kama umeanza mapishi yako, you know, how is it kwenye mitandao ya kijamii? Na unanipata pale kwenye Facebook kama Esther Mwende Masharia, Instagram ni Mwende Masharia. Ongea na mimi kupitia Twitter, hashtag ni Jambo Mwende. Unaweza weka pia hashtag ya mazungumzo waziwazi, and then of course unasema na mimi pia kupitia pages zetu za Radio Jambo. Let's have a good evening together. Na kupeleka nyumbani, hii ni show na kupeleka nyumbani. Now hii story imetrend sana leo. Sijui kama umekutana naye huko kwenye Facebook. Ya huyu mdada ambaye anajiita Juliet, anasema alipelekwa out. Na jamaa ambaye anajulikana kama Alan Ochieng. Watu wa Lakeside never beating the allegations. So bravo Julieta. Anasema nani hapa tu jirani yetu hapa. Alipelekwa hapa Sarita. And so this girl anafanya content creation, huwa anatengeneza content yake pale kwenye Facebook. Anaweka stories zake zimwambia dating nini na nini. So jamaa naye akaslide in the DM. Jamaa akaslide in the DM pale. So kidogo akaitana date. Ah, simsana akasikia jamaa ko ni Sarita nini. Umeona hii story? Kwa sababu mwisho wa siku jamaa aliacha msichana na bill ya 10,000. Na msichana amesema amekula shilingi 1,500. Imeleta gumzo nyingi sana. Wanaume ni nini? Mbona mnaacha wanawake jamii? Msichana na jamaa alijifanya anachukua simu. Mimi nimesema sahi, ukienda kukula na mtu na anachukua simu, hiyo simu tunaenda sote kujibu. Ona, ni sababu gani ambayo inaweza kumfanya mwanamume atoroke mwanamke wakiwa date hata mpaka yani akwepe kulipa? Like watu wameongea sana. Sijui kama ishe kukuta wewe msikilizaji. Yaani ukaenda out na mtu, ukampeleka labda kwenye kukula, kisha at the end of the day ukawachwa na bill. Ni sababu inaweza kuwa gani? Watu wamesema, wanaume nimeona wakisema kwamba jamaa madam vile labda alikuwa anaweka mafilter, lakini kufika kwa ground mambo yakakuwa different. Sababu zimetolewa nyingi. Wengine wakasema ya kwamba labda stories za ule mdem zile. Ni nini hiyo inaweza mfanya mwanaume atoroke mwanamke mkatikati ya date? Na mpaka acha bill. Hiyo vitu mtaniambia leo, lakini kwa sasa usiwache tutengeneze pesa. Pale kwenye *889#. *889#. Msikilizaji chukua simu. Chukua simu yako pale kwenye *889#. Tunacheza pale. Hii ni platform ambayo inaweza kukupatia up to 300k. Inaweza kukupatia shilingi 300,000. You need to hear leo. Sasa hivi tu tukiwa ndani ya show. Wewe chukua simu yako pale kwenye *889#. Ukishaandika hivyo mara moja zitatokea pale box 1 2 3 4 5 6. Chagua box yako kati hizo box zako sita pale utaziona. Unaweza ingia pale rafiki yangu. Sasa hivi tu ukuteka 50 kameingia. Sasa hivi to like this, usikie *889#. Ningekuwa wewe ndugu yangu, leo ni tarehe ngapi? Ile matarehe leo ni tarehe 8. Labda landlord amesema acha kuongezea siku zingine mbili. So leo kama ni tarehe 8, kesho 9, 10 utakuwa umelipa rent by Wednesday. Fanya hivi *889#. Upesi ndugu yangu, *889#. Chagua box yako ya mahati katika hizo box zako sita. Pesa iko pale ndani, unaambiwa up to 300,000 Kenya shillings ndio pesa unaweza kujitengezea jioni ya leo. Narudi nikiwa na mabonus, niko na mabonus ya mpaka shilingi 50,000.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya, ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

ana ni mtu na mkwe wake huyo Diamond Platnumz akiwa na Hadija Kopa. Hadija Kopa akiwa ni mamake Zuchu ambaye kwa sasa hivi ni mke wa Diamond. Na inasemekana kwamba she's expecting anytime, hata labda alishajifungua, we don't know, kwa sababu ameficha ujauzito huu jamani. Lakini sidhani amejifungua bado. Sababu lakini inaonekana ni ujauzito ambao any minute tutapata taarifa za yeye kujifungua. Hapa ndani Radio Jambo, mazungumzo waziwazi ukiwa na mimi Mwende Masharia. Good evening, mambo vipi? Siku yako imekuwa namna

0: samahani msikilizaji, sema na mimi, I see you Opora, uko maeneo ya Ngongo, unasema uko locked in vibaya sana na kina Calvin, uko pale maeneo ya Nyamira. Huyo anajiita nani? 14 supu. Anaona koleta angesa na chali mpenda rege na kuona ukiwa Githurai. Brayo msiokawe ni nakuona wibaya Garissa na Rigiji na kuona. Na leo by the way imekuwa siku ya Rigiji, tutaongea hiyo maneno yote. Eric Donaldson na kuona kisha nani mwingine huyo pa Gilbert Gitacho pale kwenye Facebook page yangu. Hizi ni messages ninaziona pale. Mavaldo nimekuona, Victor nimekuona, Jeps Karaoke ukiwa ndani ya Nyeri nimekuona, Bashir Mutobera nimekuona kabisa pale, and nani mwingine ambaye namuona hapa, leni simi kwazi, let me know kama umefika nyumbani, hali yako imekuwaje, Jumatatu yako imeanza vipi, wiki yako hii yakiwa ni wiki ya pili ya mwezi huu wa sita iko namna gani, pale kwenye 020 44 45 975, 020 44 45 975. Ochali
1: Val, nani mwende,
0: mambo vipi?
1: Safi butere, tukupata
0: loud and clear.
1: So najua mimi mwende.
0: Niambie.
1: Nikuchukua kitu kifika huko ujifanye expensive.
0: Ati nini?
1: Ujifanye expensive tukifika kwa hoteli ama
0: ushaingia kwa mada kitambo.
1: Na
0: ukianza kujifanya expensive unaachiwa hapo.
1: Nakuachia tu hapo hapo na hata hautajua wakati wenye naenda.
0: Bas. We, watu ni kubaya. Kima.
2: Yes.
0: Vipi? Mambo poa sana, niambie.
2: Vipi sana, habari ya siku mingi kwanza?
0: Mimi niko fiti kabisa, talk to me.
2: Umenitupa sana.
0: Jamani, mimi si ni huyu hapa, mimi ndio huyu mimi. Jamani.
2: Unakuanga usiku wa manane wewe?
0: Mimi si nimekuja hapa sasa time yako sasa.
2: Okay, hata mimi
0: nashukuru
2: sana sasa. Swala kama hii ndio unyo umesikia tu mtu anajua deal na mtu akataroka.
0: Imagine.
2: Lakini walikuwa wameelewana. Kufika akakuja karuka.
0: Walikuwa wameelewana nini?
2: Yaani kuelewana, yaani watakaa aje leo hivyo mpaka kesho arudi.
0: Oh, alikuwa ni walikuwa wameelewana, alafu fika pale madam akaanza kurukaruka.
2: Akarukaruka ama alikuja na marafiki. Unajua hiyo
0: lakini anasema alienda peke yake. Anasema alienda peke yake, akakuta jamaa pale amekamata vitu heavy heavy.
2: Kwa sababu kuna mimi siku moja nimeye connect nyingine hivi akaingia box, alafu akakuja na wenzake tena watatu.
0: Wacha.
2: Naleta shida kafa.
0: Ukaondoka.
2: Ah, si kuondoka, lakini nilipa bili.
0: Ni ya pesa ngapi?
2: Haikuwa ya 3000.
0: Na walikuwa wangapi wao wenyewe?
2: Watatu KK, alafu hey. Mimi nikakunywa chai na soda.
0: Chai na soda. Unamaliza chai unaanza soda. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Poa.
0: Nazungumza na nani?
3: Na SBM.
0: Mambo vipi?
3: Mambo poa.
0: Umeshinda vipi?
3: Nimeshinda poa.
0: Hapo sawa kabisa. Father Ronaldo.
4: Mwende.
0: Niambie sasa.
4: Nothing the
0: best.
4: Nimekumiss.
0: Na I know, hata mimi nimekumiss, hata mimi nimewamiss, usione hivyo.
4: Nilikuwa maua nikapita kukutana bwana.
0: Waacha. Nilikuwa ni uliona, nilikuwa TRM. Nilikuwa TRM huko kazi.
4: Lakini kaikuta kukutana.
0: Mlipumzisha Diblo vizuri.
4: Ah, tulienda tukapumzia vizuri. Wale tamizaji walikuwa wao kama wote mashabiki. Lakini tukasema kwa familia pole. Kwenye kila mmoja. Sasa unajua mwende.
0: Niambie.
4: Unapata kumuita labda mama mahali. Unapata mama amekuja na marafiki.
0: Yes.
4: So umepiga kapacheti kako labda na kishilingi 1000. Hata mimi nakumbuka kuna siku niliita mama mahali. Sasa mimi uji nikona kakuja na wasichana kama 3. Kwa hivyo kwanza nikaulitia moto mbaje ni 300. Na nikaulitia hoteli mzuri hapa ni gani. Hoteli ambayo ananipeleka bwana. Ma BMW zimesimama tu hapo, unaelewa?
0: Napata, nakupata sana.
4: Mimi nikaingia hapa na kaprobox yangu nikaingia hapo. Kumbuka hata sina mafuta.
0: Gai.
4: Sasa unajua unaingia kwa pesa. Unaanza kuitisha, leta nini? Leta hicho hapo,
0: leta.
4: Sasa kuoka leta receipt. Unajua uko leting ya TV hapo, wanasema ati ni pesa fulani. Receipt ikakuja hapo.
0: 15,000.
4: Hey! Unajua nilifanya nini? Nilipiga tu simu nyumbani. Nikasema huyo mtu mwenye anamwanga mahindi. Nikamwambia hapa niko na mahindi kwenye 5. Na kwenye kaka hapa kwenye 20.
0: Aki gai. Oi.
4: Kwenye 20. Nikalipe pesa. Msichana mwingine tunakwenda nyumbani aniambie nifanyie kitu shopping ya kupelekea mama yake.
0: Yes.
4: Nipeleke hao saluni.
0: Ehe.
4: Nimemlia ati maloni ya bei kali. Ya nikachukuta pesa yangu maindi yangu ni ya tano ikaenda.
0: Gai?
4: Nikarudi ya tisina mafuta. Unafia niliamuka. Unafia siku mbizi niliamuka. Nililalanga tu nikusikiza radio. Nikusikiza. Yee. Nitiyo nguvu. Nimaziza mwendo palama.
0: Hey, Father Ronaldo. Zungu. Vipi?
5: Mambo
0: poa sana.
5: Ni Zungu ambani wa Kawangware hapa.
0: Ni Ungware iko aje leo?
5: Kawangware ni hapa Majiaba kama kawaida. Kawangware kuko sawa, nimetokea kwa hasa linko za Mbezi.
0: Yes, yes.
5: Naona jamaa wako tuna tutebaga wanazinunua ya dilisi budget ya jioni. Jaona ubaya, watu wamefurahia siku.
0: Yes, yes.
5: Yes, sasa labda tu njoo mluya bwana mpaka tena watu wawili kama kawaida.
0: Bita nao.
5: Wacha nipite na huyu anaitwa Jofi sasa. Odari akiwa hapa kwa mjinga.
0: Yes.
5: Mama Princess. Ama Juliet ya Uma akiwa Kangemi. Na zingine wacha nifungie kwako bwana.
0: Hapo sawa, nimepokea.
5: Nimeshukuru.
0: Asante. Juma ameondoka. Wacha tuongee hapa na Ogola. Alafu kisha. Hello. Ogola.
6: Hello.
0: Vipi?
6: Poa sana mwendea bare studio.
0: Fiti kabisa. Niambie sasa leo imekuwaje Monday?
6: Mimi niko tu poa, long time manze.
0: Mimi ndio huyu. Mimi ndio huyu. Nimerudi.
6: Hauko online lakini.
0: Mimi niko online vipi? Live?
6: Yeah.
0: Unataka niingie live TikTok?
6: Ingia.
0: Naingia, naingia. Watu wa TikTok mtanimaliza nguvu.
6: So tuko poa.
0: Monday
6: ni manza vizuri. Sunday tulikuwa kwa hii birthday yetu.
0: Yes.
6: Ilikuwa kwa Reverend Ombemo Kibira region, kwa Matanga kidogo, shughuli ilikuwa ya Matanga. Hapa penye wacha, hapa Kibira pia ametuacha. So,
0: poleni.
6: Hapa ilikuwa nimeingia kitu kwa poa. Biashara tunasukuma tu pole pole.
0: Hakuna kitu ingine, ni kusukuma maisha sasa.
6: So kwa mada mimi nimeona hiyo jambo ilikuwa mbaya kabisa, haiku nifurahisha.
0: Imagine 10 games, jana amekula 1500.
6: Hiyo ni makosa, hiyo machali tubadilike.
0: Hivyo sasa. Lakini sasa kuna mwingine naye amesema we are, women now are getting a taste of their own medicine. Wacha hiyo mada naifungua sasa officially. Wacha tutoe pesa hapa kupitia *889#. Chukua simu rafiki yangu. Kama saa hii *889#. Ehe, ukifinya hivyo utakutana na box 126 123456. Now, choose box yako yenye hela. Chagua hapo mbio mbio. Hivi tunavyozungumza naona Titus akona do. Tepigia Titus mbio mbio. Araka araka. Hii ni men. Hii ni money money. Ya kuenda mbele mbele. 3, 1. Ndiyo huyo.
7: Please enter your password followed by the
0: ndiyo huyo. Pese meenda. Titus Debesi. Ona star. Your code ni *889#. Jaribu hapo. Jaribu uone kama hii bonus itakupata. Niko na bonus ya up to 50,000 Kenya shillings. Na kama sahi, wacha nione huyu tutapatia yeye ngapi. Hii kitu inachezanga na 20 shillings, usiogope. Hii kitu inachezanga na 20. Demesi?
8: Yes.
0: Mwende mashari hapa vipi?
8: Poa sana.
0: Imeingia?
8: Hey, shaingia.
0: Ngapi?
8: 18,000 kwa box number 4.
0: Hiyo ni 18, naongeza hapo 12,000.
8: Aya, itakuwa 30 sasa.
0: Sasa anza kuongea, unasikiza ukiwa wapi?
8: Ay, ni bless, mimi niko Kericho.
0: Unafanya Kericho, niko Kericho?
8: Mimi nauza tu waru.
0: Unauzanga waru?
8: Ya.
0: Unasafirisha wapi na wapi? Ama tu uko Kericho kwenu?
8: Ana supply tu, nauzia tu kwa soko.
0: Oh, hapo sokoni?
8: Ya.
0: Sasa pesa ya stock ndio imeingia. 30,000.
8: Lazima niongeze gunia kadhaa.
0: Congratulations Debesi. Anaitwa Titus Debesi. Ona, chukua simu yako. I want to make another call in the next like 5 minutes. Hizo dakika 5 zinazokuja, acha nikupigie wewe simu. Nimekwambia hii stock iko paka 300k. Hii tumetoa tu ni 30. Pesa iko hapa ndani. Lazima iende. Lazima iende in the next 2 hours. Unacheza na shilingi 20 peke yake kwenye *889#. Chagua box yako ya bahati.
9: 4 years of experience in SEO marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply. Podplay Agency is looking for a capable and experienced digital marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in digital marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
10: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
11: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
12: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
11: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo. Radio Jam.

0: ya Dofla Diligon akiwa na Yani. Hapo mwanzoni walikuwa wamefanya ile Donjo Mabere, it was a big success, ilikuwa bonge la Tiona. Inacheza hapa ndani mazungumzo waziwazi Radio Jambo. Mambo vipi? Mimi naitwa Mwende Masharia, nikitumai kwamba you have had an amazing day siku ya Jumatatu, and you know, tunamalizia siku. Ila sasa jamani, leo imekuwa hatari. Kuna mdada mmoja ame make headlines, alishia story yake jana, so leo imekuwa ina trend zaidi. Anaitwa Juliet Awata. Now Juliet Awata ni she's a content creator mwenyewe, akona following yake kubwa tu, hatuwezi kusema tini mtu alikuwa anatafuta following huyu, hii ni kitu yeye ufanya. So this girl she told us about a story, ame expose huyu jamaa anaitwa Alan, tena ni Alan Blessed. Anasema huyu alikuwa ni mmoja wapo ya wale watu ambao wana follow content yake, so walikuwa kwenye DM wana flat here and there, you know, yani ile tu mambo ya watu wazima bana, eh, unajua. So jamaa akaja ka ameshare kabisa screenshots, akasema kwamba jamani, jamaa akaja akamuita date, you know, na date ilifanywa hapa Sarita hapa. So dem akasema alikuwa nyumbani tu amekaa ame relax, so she was like, you know what, let me go hang out with this guy. Jamaa anaketi vizuri, yawa, hey woman. So bidada akafika pale, anasema kwamba alikuta jamaa kama tayari alikuwa yeye ni kama sijui alikuwa na hang out na watu wa friends wake or something, but he had already had a drinks, he had already eaten evil. Basi umsina naye pia jamaa, he was a gentleman, akachukua pale menu. Yani unamuoneshaga mtu yani hii sehemu unaikujaga amno, unaingia pale kwenye menu, akaanza kumchagua, anasema akamchagulia. I was like, that first mistake, unachaguliwaje drink? Anyway, alichagulia cocktail, so kalichua pale cocktail, ilikuwa ni cocktail na nini tena. So so unajua ile wana vibe, wanapiga story nini na nini, kidogo kidogo jamaa akachukua kwenda kujibu simu. Bro sema jamaa kutokomea, jamaa kupotea. My God, yani hivyo ndo jamaa anasema ali mrembo anasema jamaa alipotea, akaingia mitini, akawa akashiki simu. My Lord. So ujuli, at first you think, oh, ama tala kitu mbaya imemfanyikia, hata labda ameanguka huko chooni, mnaanza kumtafuta huko. Hey my friend, jamaa ametafutwa, kumbe jamaa alisepa. Sawa, so, she was okay, fine, not bad, let me pay my, so ako kidogo kidogo aletwa bill. So anafungua hizi hoteli kubwa, unaletwa bill ikiwa nani ya kisura, unaelewa tena, kana kuanga kamefichwa hapa hivi kwenye hiyo kitu ya bill. Sichana kafungua, sijui anatarajia labda kukuta ile bill yake shilingi 1500. Anafungua hivi anakuta bill ni ya shilingi 10,000. What? Akauliza ule msichana wa waiter, aba ule kijana, akamwambia ti hii bill yote ni ya nani? Akamwambia ujepa wako alikuwa hajalipa bill. Aje mdrema akauliza, how, what do you mean? Ajalipa vile aje? Akamwambia, sulikuwa naye? Atije, ilibidi sasa wakaanza kumtafuta. Ameshia screenshots pale. Anamwambia, wewe vipi unaniachaje na bill? My friend, the guy disappeared on the lady. Ya mrembo ilibidi atafute 10,000. Sijui kama alikuwa nayo ama alitafuta. Na ndio msikilizaji nikaa na kuuliza, wakati ambapo tumeanza na show, yani ni sababu gani inaweza kufanya mwanaume? Wanaume wengi wamekana kufurahishwa naye. Wanasema, oh, women now must get a test of their own medicine. Mwingine anasema ya kwamba, oh, huyu mrembo labda jinsi anafokaa kwenye in online, so jinsi ambavyo anaketi kwenye reality. But my friend, this is conmanship yawa. Ni kukoni bwana. I don't know, unafikiria mawazo yako ni yapi kuhusiana na hii story? Imetrend, it's all over social media. Watu wengi wakisema jamaa aitwe this year, next year's men's conference, jamaa aitwe aje, yeye ndo atakuwa anaongoza. Yo, sema na mimi kwenye 0204445975, 0204445975. Ni kitu gani ama ni sababu gani ambayo inaweza kumfanya mwanamume atoroke mwanamke kati ya data mpaka mwachie bill? Like really guys, tumefika hapa. Mwingine anasema, Peter Kibeta anasema kama mrembo amekuwa akikula fare, huyo unaachanisha hapo. Eh? Huyo anasema kwamba tamaa mingi ya dem na natoka siaka mimi. Eh, huyo anaitwa Joey Jawamo. Eh, mwingine anasema demu mwenye anapenda kulia kila time pesa. Obedi huyu anasema hivyo. Anasema dem akiwa kulialia pesa. Eh? Mwingine anasema mimi nishawahi pewa kukwepa bill pale LD. Niliona nimetumia 5,000 na dem bado anataka mzinga. Nikasonga. Jamaa anajiita Mavado huyo. Huyu anasema kwamba anaitwa Collins, anasema kama anajua anani play obvious nitamuita debt, then bill yenyewe alipe, mimi niende zangu. Anajiita Collins. Hebu kuja njoo, ishawe kutokea wewe kama ni mrembo ama kama ni mwanamke ukaachwa na bill? Hey, my god, mimi sijui hata hey mato
1: queen mambo. Uko fiti?
0: Niko fiti kabisa, yani umeamua hii mwaka ni hivyo.
1: Huu mwaka wezi enda hiyo queen, nakwambia. Nakwambiaje?
0: Niambie.
1: Umeamua sasa kurudisha hii story ya mchana yenye tumekuwa nayo na Masawe.
0: Kwa sababu unajua imeburudi, yani unajua imeshangaza watu. Yani unajua kuondoka date si baya. But sasa kulipa. I mean kumwacha mtu alipe kitu umekula really?
1: Eh, hey, ni uchungu.
0: Sana.
1: Inaumiza
0: sana.
1: Ina depend umefanyia aje mtu wewe.
0: Wewe ushawahi muacha mrembo na bill?
1: Okay, wacha mimi nikwambie story yangu sasa.
0: Niambie.
1: Nitarudia tu ile ile yenye nimeambia Masawe.
0: Niambie.
1: Msichana yuko nilikuwa naye tulikuwa tunapendana. Nitataja kabila. Manake nitaitwa mimi mkabila. Yule msichana tulipendana. Ilikuwa 2019. Sasa mimi nikakuja nikafanya kazi hapa Kiambu. Tukapendana na yeye for 1-2 weeks. Akasema nataka kuja kufanya nini? Kukaa na mimi. Mimi nikamwambia sawa, wewe kuja tukae na wewe. Sasa venye nimwambia hivyo, yeye akabeba vitu, alikuwa anafanya kazi ya ndani. Akabeba vitu akaniletea mimi nipeleke kwa nyumba ya arudi huko. Akaja tukaanza kukaa na yeye, akaanza nikaanza kusoea simu yangu, nikaanza kusoea simu yake. Nakwambia queen, siku iliyofuata akaleta tuktuk. Tuktuk ikakuja kwa boma hivi hapo kwa plot nilikuwa nakaa.
0: Tuktuk.
1: Waje nipigiwe simu. Sasa mimi nilikuja nikamwajia namba nini simu yangu. Yake ni ilikuwa hii ya nini ya katululu yangu ilikuwa ni
0: smart.
1: Yes, ameipenda. Anajua password. Anajua mpesa pini venye nilikuwa nafanya transaction fulani, nikampea enda utoe pesa, enda ufanye hivi ulipe hivi. Aya, sasa mimi kitu hiko. Akabeba simu akaenda nayo. Aya, akabeba kila kitu kwa nyumba, TV nilikuwa nayo, radio akaenda nayo. Nakwambia iliniuma queen, nakwambia hapa. Alafu ingine sasa venye alienda akatumia hizo vitu sio alitumia aje kaisha.
0: Mukapatana sasa.
1: Nikakuja sasa nikaanza kumpembeleza kiasi nikimpikia simu. Yeye akakuja akanipikia simu, akakuja tukakutana kule Tao.
0: Unaambia watu fani.
1: Unaona pale country pale.
0: Nabaona.
1: Kulikuwa na ka restaurant. Sasa unakwambia what goes around comes around.
0: Hapo sasa ukamuita sasa.
1: Na majibu nini, kwa hii dunia hakuna zenye unafanyia mtu useme kwamba utalipiwa mali pengine.
0: Kulienda
1: ni hapa.
0: Sasa ile mambo ilienda aje sasa?
1: Tukaenda kwa restaurant. Nikaitisha kuku ile mzima kwa wawili. Nikaitisha ile soda, ile soda kubwa ile yake na yangu. Wacha chipsi ikuje. Nikamwambia wewe ni my dear, wewe pati na hii simu kiasi kwa simu nyingine yenye nilijua ilikuwa kulipa mdogo mdogo. Ilikuwa imebaki kama 1 hour iende off. Nikamwambia shika na pini, ndio hii. Utalipa hizo
0: vitu.
1: Hebu wacha nienda hapo kwa nini kwa niende mtandani kiasi nirudi. Nilipitianga kule hata sikuangalia nyuma, nakwambia kweli. Huku ni kiu kile ile machungu yenye alinifanyia.
0: Ukikumbuka tuktuk ilibeba vitu.
1: Na wau.
0: Hey, Robert.
2: Mwende ya mbibani tenu. Nige sauti zenye zinafanana sana.
0: Jamani tumekuja. Mambo vipi?
2: Poa sana, mimi ni Robert Kingini, nikiwa maeneo ya Kapsaret ya Eldoret.
0: Hivi ni tabia gani wanaume wameanza lakini ya roba wewe?
2: Kwanza tu mimi ningependa tu mniambie pole. Mjombangu mwenye alinisomesha nikakaa naye 20 years. kwa jina anaitwa Ernest Mugami Kamasha, akiwa sehemu za Maragoli, Vihiga County, sehemu za Madira, aliweza kuaga dunia.
0: Pole sana, pole sana kwa msiba.
2: Kwa tuko katika hali ya kuandaa mazishi yake.
0: Pole kabisa.
2: Na pia shemeji wangu, ndugu ya mke wangu pia ni mgonjwa MTRH, pia namuombea apate nafuu.
0: Ah, nimekuwa pole sana, pole sana.
2: Ningependa kusema hivi.
0: Mhm.
2: Unajua kuna wanawake huwa wanahang.
0: Yes sir.
2: Watazia ni kuhang kwa mitandao waone nani atawaingisha box. Sasa huyo ati si ati alikuwa hana alikuwa ako na hela. Alikuwa amehang.
0: Alikuwa amehang akingojea kutafutwa.
2: Alikuwa na budget kubwa kushinda mapato yake.
0: Lakini sababu si yeye ndo amelipa bill. Si yeye mwisho wa siku ndo amelipa bill.
2: Walitumia yeye, walitumia yeye, iko mwenye alitumia yeye, alikuwa amehang. So, kwa hivyo mimi
0: unasema hii pesa hako anayo huyu madam. Asikudanganye.
2: Hayo, huyu alikuwa amehang. Kuna wengine wanahang kwa mitandao, hata sisi tuko kwa mitandao, tuko watu wazima na tuna vile huo wanacheza na sisi tunawaangalia.
0: Na mnaona, hizi ni vitu mnajua. Hizi ni vitu mnajua.
2: So, huyu aliona, huyu akajua. Kuna vile wamekuwa kiandikiana labda inbox. Na akaona huyu lazima nimuingishe inbox.
0: Bas.
2: Na nikimfikisha pale, wakati alifika pale akamuingisha kwa ile hoteli na akapiga budget, niko na mke na watoto. Hakuna haja nijisumbue kwa kitu ya dakika tano. Heri nitoke mbio.
0: Unanyekesha sana. Anasema unakuwa mehang, Julius.
3: Hey, mwende.
0: Mambo vipi?
3: Wazi hata.
0: Nende sawa nye ni mbamba.
3: Niko sasa humo no.
0: Niambie sasa hii maneno. Imechemka?
3: Nauliza nguruwe mshale mkuki kwa nguruwe ni tamu.
0: Lakini jameni, jameni, unajua kama alikuwa anataka kwenda?
3: Nimeuliza wewe swali. Mkuki kwa nguruwe ni tamu. Na kwa mwanadamu
0: ni mchungu.
3: Sasa sisi huwa tunasikianga na mna hiyo na hatusemi.
0: Hivyo ndo mnasikianga sasa?
3: Tunasikianga tu kwani inaingia kabisa wako kwa loo.
0: Nose, wasika nose.
3: Asa nyinyi mkikusa kidogo mnapika nduru.
0: Munaeka kwa mtandao?
3: Munaeka kwa mtandao, sasa yote ni ya nini mwende.
0: Ocholi vipi? Halo? Ocholi? Actually ameenda wapi jameni? Ona, acha nirudi nichukue simu zingine. Acha nirudi nichukue simu zingine. But I think we have a winner. Unafikiri kuna mtu tunastahili kumpigia hapa kwenye, you know? Hapa kwenye *889#. Nafikiri kuna mtu tunastahili kumpigia sahi sahi. Acha nimpigie upesi upesi. Usijali, simu tutachukua. Kwa sababu sasa wanaume wameniambia muendee, hivyo ndo tunasikianga. Hivyo mumesikia. Madam aliachiwa bill pale. But mimi hujua sijasema asiachiwe. I mean asiende huyo jamaa kama alikuwa hajafeel huyo madam, but kumwachia bili yote kabisa. Chakula umekula. Eh hey, yawe hizo sintabia za con man. Faith mumu shika simu mama. Faith shika simu hapo kwenye *889#. Naona pesa imetembea. Let me see how much. Alafu mara hiyo hiyo tunaingia kwa pesa maduong maduong. Unajua nimetoa bonus ya 12k so far. Wacha nitoe hapa ya 20. Chashike simu huyo madam. Mumo. Yes, watu wa TikTok naona. Ati muende unacheka kama Yesu surely. Hello, Faith.
4: Niambie.
0: Mambo vipi?
4: Kwa salama kabisa labda yako.
0: Pesa kama pesa mamake, ngapi? Ngapi mengia?
4: 14,000.
0: Wewe, 14,000 Kenya shillings.
4: Yeah.
0: Box namba ngapi?
4: Number 2.
0: Iyo box number 2 imekupatia shilingi 14,000 na mimi hapa naongeza bonus ya shilingi 15,000. Elfu kumi na tano.
4: Ozi nakuja 10,900.
0: Sasa tuende kazi. Sasa tuende kazi. Uko wapi mumo?
4: Mimi kwa Kilifi.
0: Sawa, zinakuja pesa mama. Congratulations. Nataka nitoe bonus next ya shilingi 20,000 kabla niende kwenye risala saa 2. Wacha tuende na bonus ya 20k kwa ajili ya mtu mmoja. Ukipata pale 20 zako na mimi na balance na 20. Cheza na *889# shilingi 20 pale mchezo. Baada ya wewe umechagua box yako bahati na mimi naongeza 20,000 Kenya shillings. Tena kazi.
5: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. This time for Africa. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao.
6: The Moroccan miracle is still on.
5: Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
7: Asamoah Gyan. It's the bar. What a miss.
5: Tulikwepo ndoto zilipotimia.
8: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
5: Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Ira Star akiwa na Rema, who's that girl? Kwa kubwa sana towards the end of the year 2025. Ilikuwa yani kila mahali ukifungua radio, ukienda TikTok, ukifungua TV, yani ni who's that girl. Now, hapa ndani ya Radio Jambo, mambo vipi? Nikitumai you having a good evening so far. Umefika home baada ya dakika 3 ufike saa 2 kamili. Mwende masharehe ya ndani ya mazungumzo waziwazi. Niko na wewe mpaka mwendo wa saa 3. Shout out sana kwa watu ambao wananifuatilia moja kwa moja na niangalia hapa kwenye TikTok live. Akina Dennis, akina mwalimu Thomas Mechira, nani huyo anajiita hapa Oriedo, akina Kyoko Musioki, alafu kisha Charisma John, naikuona Corporate Finance, nimekuona kabisa hapo. Who else? Fini Laura, unasema muendele wewe kuwa deadly his sector. Thank you my darling. Jury 88 nakuona, niko kwenye live TikTok by the way. Ramoyo, nimekuona kabisa na huyo anajiita nani? Yvonne, I see you Kipto, nikuwa nimeona OCS Mwesha hapa kwenye hii live TikTok hapo. Sasa iko sawa. Now, let's do this. Wacha hiyo mada, tuendele na kwa sababu najua kuna watu wengi wanangependa kuchangia. Kitu gani ambacho kinakufanya kama mwanaume wewe utoroke bill, ukwepe kabisa? Kuna jamaa mmoja umemsikia amepiga simu, anasema kwamba demo alimuibia. Ya kuibiwa naye lazima achiwe. Hai, kama unaiba pesa, aliiba simu, akachukua jamaa, akaramba jamaa nyumba, vitu vya nyumba yake. Jamaa akasema kwani what is? Anasema akamwita pale country bus. Akamwita wapi? Pale country bus. Na by the way, on Twitter leo tu kwenye Twitter nimeona jamaa mwingine anasema kulikuwa na kisa kotini cha kuna kisa kotini ambapo mademu watatu walikuwa wawili ama watatu wamefikishwa kotini kwa na ninio na hoteli fulani, walikuwa wanadaiwa 350k. How did they happen to kufikishwa pale na hoteli? Inasemekana mwanaume ndo alienda, sijui ni mwanaume mzungu alikwenda pale akachukua rubu, wasichana wakabakishwa pale, wakaambiwa of course walipewa story, jamaa wacha ingie mitini. Atu wamekaa pale, bill ikatotal 350. So people were debating wakasema, je, hoteli jamani kwani inaweza kuruhusu kae? Me, I've gone to hotel sometimes, I pay at the end of the stay. Yeah, of course you can pay a deposit. So labda jamaa alikuwa amelipa deposit. And then now kuclear, wakati wa kuclear, akawachanisha au mademu huko. Hizi tabia ni gani? Yawa. In fact there's a lady hapa tu kwenye hii TikTok. There's a kuna mremo fulani tena huko kwetu Diani niliona akichangiwa kwa sababu pia alipelekwa ndani na wenye hoteli. Hii ni baada ya mzungu kumwachanisha kwenye room. Akamwambia mimi nakuja, I'll send you money. Tena alikuwa mzungu my friend, akasafiri akaenda kwao, blocked her. Ni sababu gani kama unaweza kufanya wewe kama mwanamume umtoroke mwanamke mkiwa kwenye date ama kama hizo za hoteli namna hiyo? Ni sababu ya kama nini? What could be the reason? Ama kama ni issue ya pesa, niko nayo, wacha nitoe hii pesa, when I come back niko na bonus. Nimesema ya 20, wacha nitoe 25. Bonus ya 25k. All you need to do ni kuandika star 889 hash. Ukiandika star 889 hash, uchague pale box yako ya bahati, zitakuwa sita, utaziona tu. Ukienda box number 1, angalia nini niko pale. Ukisikia imekuangusha, imekwambia hey, hapa madama hapo umenoa, cheza tena, ni shilingi 20. Bonus niko na 25k. Na ukumbuke bonus sio the main money. Pesa ziko ndani ya boxes. Hii yangu 25 ni ya kuru, ni ya kuleta tu burudani, ni ya kukuongezea kitu pale. So if najua bado kuna watu hawajalipa rent. Wewe labda ni biashara, stock inaisha, unashangaa loan itatoa wapi? My friend, ukiona shilingi 20, cheza kama wewe hapa kwenye star 889 hash.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Mke wangu kila mara ananitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
7: Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Busia Catherine Omanyo amewataka wakazi wa maeneo ya mpakani kuwa macho dhidi ya Ebola huku ufuatiliaji ukiimarishwa. Amesema kaunti hiyo bado iko hatarini kutokana na shughuli za forodha katika mipaka ya Samia na Malaba.
8: Hiyo ugonjwa si mchezo. Hiyo si ile utapewa ati dawa na unaambiwa tu unaweza ishi miaka mingi. Hiyo inakumaliza within 24 hours. Mkuwe macho hizo porous entries. Kuna watu wanahepa wanapitia zingine zenye wapiti kwa customs.
7: Wataalamu wa afya akili wamewataka wananchi kuwapa msaada wazazi waliopoteza watoto wao katika shule ya utumishi Girls kwa kuwaacha waomboleze kwa uhuru na kwa heshima. Mtaalamu wa magonjwa ya akili Linda Nyamute amesema huzuni ya kufiwa huathiri wanaume na wanawake kwa kiwango sawa na kwamba wazazi wa kiume hawapaswi kukosolewa kwa kueleza maumivu yao hadharani. Nyamute ameongeza kuwa wazazi wanaomboleza wanahitaji uelewa, huruma na msaada wa kihisia katika kipindi hiki kigumu, huku wakihimiza jamii kuonyesha kujali kwa kuwapa msaada wao. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndete ameonya dhidi ya kuwatenga wananchi katika majadiliano yanayoendelea kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola nchini Kenya, akisema ushirikishwaji wa umma lazima uheshimiwe katika maamuzi yote makubwa ya serikali. Amesema mjadala kuhusu kituo hicho umeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na kuongeza kuwa maamuzi yanayoathiri jamii lazima yafanywe kwa uwazi na kwa kuwashirikisha kikamilifu wananchi. Wavinya amesisitiza kuwa katiba iko wazi kuhusu umuhimu wa ushiriki wa umma katika maamuzi yanayogusa maisha ya watu moja kwa moja. Na kabla ya kombe la dunia kuanza baada ya siku mbili, wa Kenya wengi tayari wameshatoa maamuzi ya timu wanazounga mkono, huku wengi wakitaja Brazil, Argentina na Senegal kama chaguo lao kuu. Wengi wamesema mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Harambee Stars yanahitaji kuongeza juhudi ili kufikia kiwango cha mataifa makubwa. Mashindano hayo yaliyopanuliwa yatahusisha timu 48 zikicheza mechi 104. Mechi ya ufunguzi itachezwa Juni 11 mwaka 2026 ambapo wenyeji Mexico wanachuana na Afrika Kusini katika uwanja wa Mexico City maarufu kama Estadio Azteca.
9: Brazil, the Samba Boys, I support the winners.
10: Senegal na maybe Brazil. Generally Kenya wakikuja pamoja wana ile unit kucheza kama team.
11: Wanaweza fika World Cup lakini kwa sasa bado inafaa waongeze bidii kidogo. Wanaweza fika.
7: Katika enzi ambapo mitandao ya kijamii inaathiri sana mahusiano ya kisasa, wakazi wa Nairobi wameonyesha mitazamo tofauti kuhusu jinsi mjadala ya kijinsia mtandaoni inavyoathiri maoni kuhusu mahusiano. Wakati baadhi wakikubali kuwa mjadala hiyo huathiri mitazamo yao, wengine wanasema athari yake hutegemea mtu binafsi. Haya hapa baadhi ya maoni yao.
12: It's all about you and your partner.
13: Social media for most people makes you feel like your partner is not doing something.
14: You might have been raised in a community where as a lady kuletea babako chai unaingia online unapata watu wanasema no, that's misogyny.
7: Michezoni ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kutoa shilingi milioni 10 kwa klabu ya Gor Mahia pamoja na shilingi 100,000 kwa kila mchezaji baada ya timu hiyo kupokea kombe la ligi kuu ya Kenya katika ikulu jana. Rais alitoa ahadi hiyo wakati wa hafla ya kuwapongeza mabingwa hao wa ligi, akitaja nidhamu na mafanikio yao msimu mzima. Pia aliahidi kuendelea kuunga mkono maendeleo ya michezo kupitia mipango ya kukuza na kuendeleza vipaji nchini. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa katika sehemu tofauti za humu nchini. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
15: Mada ni moto.
16: Kama eti mwanaume umebadilika.

0: ingoma ilikuwa ni Harmonize, of course, kipindi hicho akiwa Wasafi akiwa na Diamond Platnumz and Burna Boy. Right now sijui kama unaweza kumwafuta kuingia kwenye collab. I mean, that's how much unaambaga tumia nafasi, sio? Hapa ndani ya Radio Jambo. Mazungumzo waziwazi ukiwa na mimi Mwende Masharia. Hoping ya kwamba jioni yako iko fiti kwa muro kabisa. Dakika 9 zikiwa zimekatika baada ya saa 2 usiku, hoping uko vizuri sana. Niko hapa na timu yangu ya watu wangu wa TikTok Live, akina Kevo Mastori, Eugene Molo, Trevor Spicy, huyu anaitwa Malash, itanani Baiza na kuona Lovely Faith pia nimekuona, na watongo wa Facebook wengi sana, watu wa Facebook team, chenepita na wawili watatu hapa kwenye Facebook. Watatu nilele na imada kidogo kabla tuanze kuongea mambo ya shule. Do you understand, like, guy, is anybody else concerned like me? Ima nini ya shule? Jinsi ambavyo kila asubuhi tunamkia shule moja kuchomeka. Is anybody concerned? Kwa sababu sasa nimeanza kukua na wasiwasi. Lakini tutazungumza baadaye kidogo. Wacha tumalizane na hii maneno ya Onyanke Clinton, nimekuona na yutunani John Kwaza, Coletta nimekuona, Chalim Penarege ukiwa Githarai 45 nimekuona, Rakama Derrick uko pale Kakamega CEO, na huyo jamaa anajiita nani, Ruben Della uko pale maeneo ya West Pokot, alafu Gilbert Toby unasema pamoja hadi tamati sana, alafu kisha Omutilu founder nimekuona, hizi ni messages. Gilbert Langata na kuona kabisa uko nasema uko maeneo ya Marura, naona yutunani Brigadier Him Market, Brigadier Market Tongaren iko presenter uko huko Brigadier, sawa, na kuona sana kupitia ukurasa wangu wa Facebook. Nione pia kwenye ukurasa wa Radio Jumbo on all social media platforms, tunapatikana vizuri kabisa. Now let's give people money, alafu kisha tuendelee hapa kupitia Star 889. Nafikiri tuko na mshindi. I think we have somebody, let me see. Chatuone ni nani ambaye amebahatika. Nani ambaye amebahatika? A good. Anaitwa anaitwa nani? Chatrone. Kwenye Star 889 hash anaitwa Jackson Jogu. Jackson, shika simu my friend. Hii ilikuwa ni 25k worth of bonus inafaa kwenda hapa. Jackson, hii simu ni yako. Ukiona simu next jua ni mimi. Msikilizaji, jua batisha. Wacha, unajua zao umelipa bills. Kama mwenye tumeshalipa nini na nini, chukua pesa hapo ufanye mambo. Kwenye Star 889 hash unacheza na boxer 6. Mchezo unakuwa na 20 shillings.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Mimi nilikwambia namba yangu ni 1. Nikicheza na 1 ni 1 1 1 mpaka nipatie pesa. Siwezi toka kwa 1. Kwenye Star 88 9 hasha. Star 889 hasha. Pesa imetembea kwa jamaa anaitwa Jackson Jogo. Jackson, shika simu rafiki yangu. Asiposhika bonus ndio itakuwa imepotea jamani. Kai. Jackson.
2: Hey.
0: Mwende Mashari hapa. Vipi?
2: Poa sana.
0: Uko wapi? Weko?
2: Dego ku Eldoret.
0: Eldoret. We kaka Eldoret nini? Unafanya shughuli gani kule?
2: Bimwedia wa makara.
0: Unauza makaa. Ngapi imeingia? Box imekupatia pesa ngapi?
2: Hey, box number 1.
0: Ehe.
2: Hey, kanipea 19,000.
0: Hey, box yangu. Kwa sababu mimi nasemaga lazima ucheze na box number 1. Imekupatia 19,000.
2: 19,000.
0: Umeketi ama umesimama? Maanake jamani, nataka kuongeza bonus hapo kubwa sana.
2: Sijui nisimame.
0: Nataka kuongeza wewe bonus ya shilingi 25,000 rafiki yangu. Iwekwe siwekwe?
2: 25,000.
0: Wacha ikuja hapo Eldoret.
2: Ona medali kwa korogama.
0: Nguvu imeisha.
2: Nguvu imeisha kabisa.
0: Eti ya nyama sasa ukule nyama vizuri.
2: Hapo Eldoret. Ona bori le uti nyama bori nima.
0: Nunua mbuzi ndugu yangu and congratulations. Ona my friend. Hii kitu inakuanga ya kubatisha. Hakuna mtu tunaweza kusema ati huyu anajua pesa ile atapata. Ni kitu ya kubahatisha rafiki yangu. Unaandika tu *889#, unachagua hapo box yako ya bahati, ziko sita. Na hii kitu inachezwa na 20 shillings peke yake. Sawa? Haya, wacha tufanye hivi. *889#. Haraka haraka hapo, nikuje na bonus nyingine ya 20 nyingine. Ni sawa sawa. All right. Wacha tumalize kwa sababu naona kuna watu walikuwa wanataka sana kuchangia hii mada. Nichukue simu kadhaa ya hii mada. Kwa nini watu wanaume wameamua kuanza kutoroka na bills? Wow. Unajua sasa mimi wanaume wanasema kwenye comments naangalia hapo watu wanasema oh eh mwanamke kama ulikuwa unaenda kukutana naye aanze kukuambia oh sijui yuko kwenye period nini na nini. But sasa hiyo ni excuse ya kumwanya na bili jamani ya shilingi 10,000. Hey. Kwenda pale kwenye Facebook page yangu. Uone hizo comments watu wanaweka hapo ndani. Austin anasema comment mtu akianza kukuambia ati oh it's a first date we can't do that. Hebu tusikie 0204445975 sababu ambayo inaweza kufanya wewe utoroke deti katikati ya deti uamue kuingia mitini. Hebu tuchukue simu kama nne hivi alafu tusonge. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Naendea Macharia.
0: Mambo vipi?
3: Mambo poa.
0: Naongea na nani?
3: Naitwa George.
0: George.
3: Kutoka Ruiru.
0: Ushawahi acha mtu deti?
3: Hiyo ni kitu niliona live ilikuwa kwa hoteli Ethiopia.
0: Eh.
3: Hiyo kitu nilishuhudia vizuri.
0: Ehe.
3: Kuna dem.
0: Eh.
3: Alifarikana na jamaa katown hivi.
0: Yes sir.
3: Siti ya Addis Ababa.
0: Uh-huh.
3: So tukaingia kwa hoteli.
0: Uh-huh.
3: Hii tulikuwa wageni kutoka Kenya.
0: Uh-huh.
3: Hatujui mambo ya Amharic, yani lugha ya huko.
0: Najua Amharic. Pale.
3: So wakakuja kwa kiti. Wakaitana chakula.
0: Exactly.
3: So baadaye dem akauliza unataka kunywa nini?
0: Ndio.
3: Unajua kawaida ya madem. Akikula kwa bili ya mtu. Wanaangalia vitu yenye wakunyonge kwa nyumba.
0: Mnatuonea. Tunazijua aje sasa kama Twitter.
3: Akiuliza baada. Unasema nataka Lobita, Loibera ama whatever. Sasa ama kaitana pombe. Pombe chupa tatu.
0: Wehe.
3: Jamaa kaitana pia tatu.
0: Yes.
3: Wakakunya mbili kaisha.
0: Kweli?
3: Mpige hii ya tatu ya misho.
0: Eh.
3: Jamaa kaanza kupiga simu kama hiyo story tu.
0: Mimi nimekuambia sasa ukienda na mtu mahali akianza simu mnaenda kujibu nyote.
3: Akaingia cho.
0: Uh-huh.
3: Akapita na huko na hoteli ni kubwa ni kama Serena hivi.
0: Yes, yes, yes.
3: Akapitia na huko na waiter akaona jacket ya jamaa.
0: Eh.
3: Akakuja kwa ana deal.
0: Uh-huh.
3: Kaletea bila haraka haraka kabla jamaa hajapotea.
0: Exactly.
3: Akaambia sasa lipa bila.
0: Uh-huh.
3: Dema anasema wacha nigojea jamaa wangu.
0: Uh-huh.
3: Akaambia huyu umeshaenda. Ndio ule ameenda. Dema sasa akashinda kukunya hii ya misho.
0: Uh-huh.
3: Akaanza kutetemeka. Akaambiwa sasa kama iko hivi.
0: Uh-huh.
3: Leta pesa.
0: We.
3: Alikuwa na kitu kama 120.
0: Na kuuliza, hizi tabia mpaka Ethiopia ziko kumbe?
3: Iko.
0: Ehe.
3: So, hiyo bili yake ni mingi kuliko hiyo 160.
0: Ehe.
3: Yani pesa ya huko ni 60 bili.
0: Ehe.
3: Confer na pesa ya Kenya kitu 120, 130.
0: Ehe.
3: So, akaambiwa ufanye hivi.
0: Yes, sir.
3: Leta simu yako.

0: Ngaje, utapatikana saa nane kweli?
1: Saa nane wapi?
0: Usiku, usiku. Ikiwa sasa umepatikana.
1: Ai jameni, jameni. Wafula, wafula nipeleke pole pole mimi.
0: Aya sasa.
1: Niambie.
0: Kile jenye huwa tunaepuka na vitu vya pill. Ni unajua sasa mimi vile ninakutana na wewe.
1: Yes.
0: Mimi tu najua tu kawaida ya kwamba hapo ikangumu mbili na chai kikombe itakuwa sawa. Lakini sasa wakati tunaenda.
1: Yes.
0: Na uwezi suia mrembo kuchukua chenye anataka.
1: Umeniita?
0: Unajua sasa nikikusuia kuna upande fulani nitajiaripia upande wa CV.
1: Lakini wanaume wasikuzi ni kama hiyo CV hata hawataki kujua.
0: Unajua wakati unachukua na pale hakuna kielezo ya kwamba eti umechukua chakula ya kiwango fulani. Unastukianga tu pili tu eti ni ngapi? 2400. Na wewe ulikuwa unadhania kwamba eti ni 120 30 pop. Hapo hiyo tabia mwenzangu vile ninatoka eti naenda kujisaidia. Kuruti si unaona kuruti hapo. Haki utaona hindi mwanya. Siwezi rudi. Umesikia? Sasa hiyo ndiyo inaweza niokopesha hata afadhali hata wache nikae hivyo.
1: Wafula wewe. Radio Jambo. Vipi? Hey. Fiti.
2: Wewe ndiye tena kwenye takaroti kishungo.
1: Sasa mambo yamechemka huku.
2: Kwanza mambo yamechemka lakini sisi tunatatizika na stima inakuja inapotea.
1: Umesema wapi huko?
2: Stima.
1: Kishungo huko Dago.
2: Huku Dago. Sasa watu wa Kenya power tuangalie.
1: Wasikia hiyo maneno.
2: Alafu kwanza mimi niliacho kwa hoteli fulani na
1: wewe.
2: Mimi sasa mimi mwenyewe. Unaona pale tale hii ni Kakamega. Ndugu yangu ilikuwa nauza makaratasi. Sasa ndugu yangu akaniambia tuingie hapo tukule kidogo. Nilikuwa maupavu zangu panjaa.
1: Yes.
2: Sasa nikamwambia akaniuliza utakula nini, ningine nikamwambia nikaongee chapati, wanipe chapati tatu.
1: Chapati tatu?
2: Na ndengu.
1: Yes.
2: Ajai, sasa. Hii niko nakula tu nakula, akaona tu imebakia kidogo. Niliona tu bro, acha niweke pikipiki yangu mahali ndani hapo. Sasa kuzanga hiyo pikipiki.
1: Yes.
2: Hii niko tu hapo hivi kwanza, unaona kwanza nikaitisha kwa tena na itisha chapati ingine, na unajua ameenda kuzangaisha pikipiki.
1: Na wewe ukaitisha ya nne.
2: Tena nikaitisha ya nne. Na kwambia mwanzo nilikuwa njaa, unajua nilikuwa nasungusha makaratasi.
1: Oi jameni.
2: Sasa njaa ilikuwa mingi. Sasa kuenda kumwambia aiba. Kuenda kuangalia mahali penye ameweka pikipiki. Hayupo.
1: Gai.
2: Nakwambia hapo Kitale hizi nilichonga, hata kama wananisikia watanijua. Nilichonga wa harusi ya kunia.
1: Kwani huko umeuza makaratasi wewe?
2: Sasa nilikuwa nimeuza saa moja.
1: Kwani karatasi inauza pesa ngapi jamii ndugu yangu?
2: Sasa unajua hiyo wakati nilikuwa nitoka na 5 bob. Hizi pesa zote nilitoa hizi tu akaleta ruru basi.
1: Watu sio fedha zake ina maisha jamii. Ai,
3: Ni fire si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
4: Usikose
3: Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Alikuwa anachukua mpaka video.
5: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda. Zinanifikia zote.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
4: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
6: Yes.
4: Tua tua tua.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play.

ama mtandaoni songaplay.com. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: nilimuona akiperform kwa ile ile inaitwaje? Ile concert nikaenda ilikuwa na kina Bien, ilikuwa ilifanyika pale Kasarani like almost a month ago. He's a great performer. Very energetic kwenye stage. Nakuja pale na akiwa amevaa zile nguo zake za kuonesha utamaduni wa Kiluo. Anaitwa Coastal Juang Wabiro. Alipoangusha hii, hey, the whole place ilikuwa yani imebana hapa. Hapa ndani ya mazungumzo waziwazi, mimi naitwa Mwendee Masharia. Of course, hii ni Radio Jambo 97.5 hapa Nairobi. Mombasa unatupata kupitia 92.3, kisha pale Kisumu City ni 101.1 Kisumu Dala. Now kabla tuendelee sana. Money, pesa itembee. Kwenye star 889 hasha. Naona hapa tuko na Samuel Kipsang. Wacha niongee na Kipsang alafu kisha tuende kwa maneno ya shule. Hii mambo ya shule, unajua paka sasa nimeanza ku yaani nalala nikiwa na wasiwasi. Yaani kama mzazi, kama hii kitu inafai kutia wasiwasi sana. Hii migomo. Hii migomo imekuwa too much. Yaani alafu sasa unajua yani wamebaki ni kuchoma, wanachoma sasa wanafunzi. Yeah? Unajua fire is dangerous. Fire is bad.
1: Thank you.
0: Msikilizaji, nisharusha hiyo topic pale kwenye Facebook page yangu, utaenda uione. Ndio tuanze kujadili muda sio mrefu. Vipi Kipsanga?
2: Yes, niko poa.
0: Mwende Mashari hapa. Nakuuliza?
2: Yes.
0: Ngapi imeingia Kipsanga?
2: Yes.
0: Pesa imeingia ngapi?
2: Ilikuwa 23 ama
0: 20 Kipsang? 23K. Ai, uko wapi bana?
2: Natoka Wasingishu County.
0: Unasema box namba ngapi imekupatia hiyo 23?
2: Ilikuwa box number 5.
0: Number 5.
2: Yes.
0: Umechagua namba 5 kwa sababu gani?
2: Nimekuwa nikichagua mara tatu, mara ya kwanza ilikataa, mara ya pili imekubali, mara ya tatu ilikubali.
0: Wasingishu unafanya nini bro?
2: Niko ni mwanafunzi Eldoret Polytechnic.
0: Sasa nikiongeza mwanafunzi bonus ya 20, mwanafunzi utashikika kweli?
2: Hapana.
0: Wacha wakuwekee pesa. Wanakuongeza bonus ya 20k. Kipsanga amechanganyikiwa. Unasikia vile anaongea. Lakini naye mwanafunzi. Mwanafunzi naye amekula, sasa atakula 40. Wewe hata ningepatia yeye 10 kwanza. Sababu hii wiki tayari hiyo shule sidhani ataendelea. But you know, ni bahati yake. Msikilizaji fanya hivi. Chukua simu yako. Nataka tuniteketeke sasa hapa. Nataka tuende papa. I have 28 minutes. Na nataka ujaribu uone ni nini wewe utachukua kwa kupitia star 889 hash. Nataka niende na bonus kubwa ya 30,000. Oh yes. Hii ni rent. Sasa hii ni ya watu wa rent. Wale hujalipa rent saa hii 30 ndio hii. Chukua ulipe rent. Unacheza na 20 shillings by the way, yeah? Star 889 hash. Star 889 hash. Ehe, ukifinya hivyo, twende pamoja, acha mimi nicheze. Acha mimi pia nione bahati inaniangusha wapi leo star 889 hash. Mimi wa karibu. Karibisha pale. Star 889 hash. Wewe unachukua muda. Unachagua box yako kati hizo 6 1 2 6. Star 889 hash. Yes. Twende kazi. Watu wanacheza we are good. Welcome to Winbox Select. Mimi nachezaga na 1. Twende kazi. Jamani, si nikuletee bahati hata. Hiyo ninaweka pin yangu pale. Right? Cheza pia wewe. Wana chania cheza, nimeweka pin, make a pin. Cheza pin, make a. Twende kazi. Uchaniambiwe nimepata nini? Twende kazi usikilizaji. Nacheza na bonus ya 30 sasa. Nione nimeambiwa aje. Ndio tuingie kwenye hii topic kwa sababu this me I'm not understanding. Jinsi ambavyo tumenyamaza, Wizara ya Elimu imenyamaza wakati ambapo kila siku tuna shule karibia tano. Ambazo zinagoma na kuchoma shule. Mimi nilikuwa of the opinion of trying nyumbani kidogo. But I don't know what you think. Msikilizaji, kwa ilianza zaidi Hii maneno ilikuwa imeanza hapo nyuma, lakini imezidi wiki iliyopita. Actually last week ndo sasa kumechacha. Baada ya shule ya utumishi girls pale maeneo ya Gilgil kuchomwa na ni wanafunzi wa mlemle shule ndo walionekana kwenye CCTV wakiwa wanaanzisha moto. Basi and tukapoteza wanafunzi 16. Lost 16 girls. Na imekuwa ni majonzi sana. Imekuwa ni majonzi sana kwa wazazi wale. I mean, umempeleka mtoto wako pale shule kwenda kusoma. I mean, nobody wants to pick a body, you know. Now, tangia hapo shule nilikuwa nikihesabu by Sunday was yesterday, no, tuseme by Friday zilikuwa karibia shule 30. Nilikuwa nimeona Twitter pale zime karibia shule 30. Now, baada ya hapo kumekuwa na shule nyingine nyingi. Like up until now I think we have almost like 50 schools if I'm not wrong. Suluhu ya hii migomo na hii mwanzo ya kuchoma, because you know that is so, hiyo ndio inanitia wasiwasi. Yani kwamba unajua sisi kitambo tukigoma, nilikuwa tunazungumza jana, tunasema sisi tukigoma, mimi nishawahi kuwa kwa mgomo na nishawahi kuwa hata kiongozi wa mgomo jamani, lakini si kwa ule wa kufanya. Mimi niliimba, tuliimbisha nyimbo, si kwa ule kiongozi tukagas pale na tulikuwa tunagomea ishu ya tulikuwa tunagoma kwa sababu ya maji. So the march that we did was break the cafeteria, eat the things in the cafeteria. Watu wakaenda DH. Sisi mwanzo wanafunzi walivyoanza kubomoa vitu, sisi wasichana wa Ukunda tulikuwa waoga, tukakimbia tukaenda kujificha huko poultry house. Hii generation imeenda level nyingine. Hii migomo ya generation imeenda next level, kwa sababu sasa wao wanachoma shule. Wanachoma mpaka babweni. Msikilizaji, suluhu ya hii migomo. Me of course I'm of the opinion kama sasa hivi wapewe tu an early term. Nini, yani shule tu zifungwe sasa hivi, because unajua pia ni kama wakisikia. I remember even during our time, ilikuwa ukisikia ososo wameenda nyumbani, hata njizu mtaka kufanya kitu mwene nyumbani. But sasa ile inatia wasiwasi, ile inaleta hofu ni kwamba hii generation sasa wanataka, yani wao wanachoma. Na hiyo ndio inaleta wasiwasi. Unajua kuchoma, you can burn the school, inaweza kushika the neighboring homes, like it's bad. Suluhu ya hii migomo sasa hivi ni gani? Kuna mtu nilisikia akisema kwamba kiboko kirudishwe shuleni. But unakumbuka pia kikiondolewa kilikuwa kimeleta maafa, kama unakumbuka, kwa sababu kulikuwa na watoto mpaka walikuwa wanapoteza maisha, you know, wengine wanavunjwa, you know, like it was, yani it was bad. But je, inaweza saidia? Mwingine akasema boarding ziondolewe. Wengine watoto wasikizwe. Umejaribu, wewe kama ni mzazi unataka unipigie simu, umejaribu kuwasikiza wanafunzi hawa sababu ambazo wanafanya wagome? Is there feeling like labda watoto hawasikizwi, waanze kusikizwa na wao, ama suluhu ni gani? Kwa sababu pia tukisema boarding, let us also remember kuna mambo ya national schools. Haya, sasa yule mtoto alizwa national school ataenda kusoma aje? Daniel anasema mimi naona shule zote zifungwe, twende likizo sasa. Nakubaliana na hilo. Sidhani kiboko itafanya kazi. Suluhu ni wanafunzi wasikizwe. Ruben Della anasema hivyo. Ni kiboko irudi, lakini isikue mambo ya class juu vichwa ni different. Anasema hivyo Koskei. Kiboko tu ndio dawa, anasema Vicky. Jenna anasema kiboko haiwezi saidia, wasikizwe na wasome after every month waende nyumbani. Hey! Mnataka kuongezea wazazi majukumu. 844 reduction. Hizi vitu watoto hawaelewi. Dorothy Kisuga anasema hivyo. Gabriel anasema kiboko. Yeto nani? Kiboko irudi. Calvin Amadiva anasema hivyo. Ni kama ananijua. Anasema wewe ulikuwa unaandaa. Achana na mimi. Iliimba mgomo sana kwenye mgomo. 0204445975. Ebu njoo kwenye laini, tuzungumze. Vipi Radio Jambo? Hello.
1: Poa, mimi ni Julius Kadogo.
0: Julius.
1: Sasa mwende.
0: Hii mambo imekuwa serious you guys.
1: Hii mambo imekuwa mbaya kwa sababu sasa unajua wakati tuliwacha kiboko skuli. Na sisi naye wazazi tukakataa kushika kiboko, unaona? Na sheria ikatufunga mikono. Mtoto hataweza kukupeleka kotini akakushtaki.
0: Imagine.
1: Sasa hii ndio tunafuna ila tulipanda, unaona? Sasa unajua mwende.
0: Yes.
1: Kuna watu wanasema tu Kiboko isirudi shule. Mimi napendekeza Kiboko irudi shule.
0: Wewe ni wa opinion ya Kiboko irudi?
1: Irudi shule kwa sababu wale ambao wanapinga wanasema tu Kiboko isirudi shule inatakana njia mbadala, na watoi njia mbadala ni gani?
0: Wanasema watoto wasikizwe.
1: Ati watoto, nasikiliza mtoto aje wewe. Sauti atamea kabisa, atakuwa kichwa ngumu, atajua yeye ndio kusema sasa. Unaona mwende?
0: Nakusikia, nakusikia vizuri sana.
1: Ataona yeye ndio kusema.
0: Kwa hivyo wewe Kiboko irudishwe.
1: Kiboko irudishwe kwa.
0: Aya. Wafula.
3: Yes, the queen of power.
0: Only one. Sasa wewe ndugu yangu, unaona mambo ile inaendelea, wewe my friend, iko kwa boarding schools.
3: Sasa wacha nikuambie kitu kimoja, muende Mashare.
0: Talk to me.
3: Kitu ya kwanza, bila Kipsanga saa hivi ndio tunaongea hivi angekuwa amejiuzuru.
0: As correct.
3: Kwa sababu there is no way you can tell the teachers to negotiate with the students. Mimi nauliza wewe, muende Mashare. Wakati unatoka nyumbani ukienda shuleni unaenda nini?
0: Wakati natoka nyumbani naenda?
3: Unaenda shule kama wewe mwanafunzi, wewe mtoto naenda
0: kusoma, kusoma.
3: Kusoma. Unaenda kusoma shule?
0: Hapana.
3: Na mbona siwezi atuambie atifikae kwa mesa kuongea na watoto? Shuleni the only thing which we can negotiate ni kufunza watoto na watoto wapite mitihani. Ni ukweli wongo?
0: Kweli.
3: Na kitu kingine, serikali irudishe Kiboko shuleni.
0: Wewe pia umesema Kiboko rudi.
3: Kiboko irudi shuleni kwa sababu mimi nilikuwa kijana mtukutu vile naongea hivi. Kama ingekuwa Kiboko, mimi saa hii ningekuwa already kwa papa, ningekuwa nilikufa.
0: Wacha. Ikakunyorosha. Ikatengeneza tabia.
3: Nakwambia ili ninyorosha na tutatia tulienda saa hii, mimi ni kijana mzuri naweza ongea mbele yako.
0: Auko kwa redio, hata kwa redio unaongea, unachangia kwenye mada.
3: Alafu kitu ingine yenye nataka serikali ifanye.
0: Yes.
3: Wakati watoto wamekoma. Sisi tumelipa full school fees.
0: Kabisa.
3: Mwalimu hakuna kitu anapoteza kwa sababu anaenda akichukua mshahara, si ni ukweli?
0: Correct.
3: So shule yako ikikoma, mishahara yao pia isimamishwe. Ndio watakuwa na bidii ya kurekebisha watoto wetu.
0: Anaitwa Wafula. Erika.
4: Mwende.
0: Vipi?
4: Ndio hiyo mtu mzito mwenyewe kutoka Karura, kijana ya mandazi, nimeingia ndani ya tembo.
0: Ni Kiboko itarudishwa, ni boarding zone. What is that? What will we do now?
4: Mwende, wacha nikuambie vitu vitatu.
0: Tell me.
4: Unaona, wakati sisi tumelelewa kuanzia nyuma, kuanzia 205, 202, 203 hapo.
0: Yes.
4: Unajua tulikuwa tunakutana na mzazi wa jirani, ukifanya makosa na kutandika na uwezi enda kusema nyumbani kwenu.
0: Kabisa.
4: Lakini saa hii nikichapa mtoto yako Mwende.
0: Hey, tunapelekana.
4: Na kuambia sahi umenipikisha kotini.
0: Tunapelekana.
4: Number one. Kiboko irudi shule. Number two.
0: Yes sir.
4: Na wa Kenya tushikane tuombe inji yetu.
0: Ah, I like that. I like that.
4: Kwa sababu
0: that.
4: Tukisema hata Kiboko irudi. Na huyu shetani mwenyewe atuchamua kumkanyanga. Shule zetu bado zitachomwa na hawa watoto.
0: Bas.
4: Lakini Kiboko irudi shule.
0: Bas.
4: 844 irudi.
0: Nimekupata live and direct. Silasa.
5: Yes, queen of the jambo.
0: Mambo vipi?
5: Kwa masalia.
0: Deha hamani.
5: Eni. Mkono yangu ni teke teke maulani sababu ya muda.
0: Yes, sir.
5: Kitu ya kwanza, mimi kama mzazi.
0: Yes, sir.
5: Naomba discipline, discipline. Discipline ikuwe haja. Si lazima ikuwe Kiboko.
0: Yes, sir.
5: Nisabu nikuwa na toa punishment kwamba umefanya makosa. Haya, endo kipa hiyo kisiki.
0: Enda slash huko kote huko. Wanafanya yangu hawa squeeze kweli?
5: Hapo mtoto likoni nakaa kama kuku wa mwiki mwenye amenindu. Jambo lingine, mashaa wa masanya. Sisi viongozi ambao ni wa nchi hii ya Kenya, tukianza na wabunge. Wanaongea kimaoneo, for example kama ni mbunge wa sehemu fulani anaongea mambo ya hiyo sehemu. So shule ya sehemu fulani ikifanya mambo fulani, hatuambii kama wa Kenya kama timu, yani tushikane sisi wa Kenya, mmoja ikiwa mmoja, so that hao watoto wakipata tumeungana tumekuwa kitu kimoja.
0: Yes.
5: Tutakuja kuwashinda. Jambo la mwisho nikimalizia wa Masharia.
0: Yes.
5: Bunge wakae chini. wapatilisha sheria za shule
0: kabisa,
5: na viongozi ambao wako kwa system ya shule wasipewa kazi sababu tunajuana.
0: Hapana,
5: wapewa kazi kulingana na maarifa na akili. Kwa mfano
0: tumekuwa
5: na ndugu yetu ambaye ni mzee Matiang'i. Kazi yake ilionekana kweli uongo?
0: Kweli.
5: Tumekuwa na PS ambaye anaitwa Pilio Kipsang'.
0: Kabisa.
5: Kazi yake ilionekana, haikuonekana?
0: Ilionekana.
5: Mungu ailaze mahali ndugu yetu ya mzee ambaye alikuwa alikuwa anaitwa nani, ule mzee alikuwa
0: jina yake inapotea yule.
5: Alikuwa mungwana, na kazi yao ilionekana. Hawakuwa na mapendeleo. Unamwona kwa Nyandarua, kesho ako Busia,
0: kesho
5: kingine ako Mombasa. Sasa saa hizi mtu anapewa kazi anaambiwa utapata hii na ulipee hii. Sasa anafanya kazi. Mara mtu ako kazi na ako kwa makampeni, watafanya kazi za ngapi? Hayo ndio maoni yangu kino Fredo Jambo.
0: Thank you so much Bina Silas. Ben.
6: Jambo.
0: Namna gani?
6: Kwa mgeni sasa wacha ni ingie kwenye mada.
0: Ingia.
6: Unajua hii kiboko inafaa irudi kwa shule.
0: Sasa ndio unaniambia leo.
6: Juu.
0: Mm.
6: Hao watoto wa siku hizi ni kama wamezoea.
0: Mm.
6: Wakisikia tu kuna kitu ilifanyika kwa shule nyingine, hiyo ndio mtindo. Sasa inafaa kiboko arudi. Ya pili,
0: yes,
6: naongeanga na wasichana. Wacha kuona mtu amevaa suti unaona huyu mtu ako na pesa. Au watu wasua wa koti, au watu hawana pesa.
0: Au ni hiyo ile ndio
6: juu, na kama wewe ni msichana ulipatana na mtu siku ya kwanza,
0: yes,
6: unakula 10,000 kwa nini na ujui huyo mtu? Na unakula 10,000 hata 50 babu hana kwa mfuko. Kula kitu ambayo uko nayo kwa mfuko. Nikimaliza, usitoka kabla hujacheza ile inda.
0: Ibio.
6: Ile inda, si unajua ile wimbo?
0: Ya inda ama ya nani?
6: Inda.
0: Sawa.
7: Aya. Fursa ni yako. Kauli ni yako. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
8: Mimi ni saa Bramwell Mololo.
7: Ndio Jambo. Kileta pangana.
9: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
7: Tunachapa nyauri.
9: Inama wanyama atachotoza. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
7: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
9: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
7: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
9: Tachetos, wanyama, nyahunyo.
7: Na mbusi na lion, Radio Jambo. Wanja ni wako.
10: Niko suwa.
8: Swa dakta.
7: Na Mike ni yako.
8: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
10: Wengine nao wanabaki.
7: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Msikilizaji, hapa ndani ya mazungumzo waziwazi. Naitwa Mwende Masharia. Of course, ni kituo cha Kenya Radio Jumbo 97.5 Nairobi. Pale Mombasa ni 92.3. Then definitely pale maeneo ya Kisumu unatupata kupitia 101.1. Vipi? Uko poa? Hopefully so. Now, si wacha tu deal na dough. Ni kwa dakika 9 za kuondoka. Wacha tu tuwe hido. Alafu kisha tuone nani ambaye ana carry the big money. Diana Kerubo na kutafuta mama. Diana, I'm looking for you. Kupitia *889#. Seven. Chau madama kulepes.
1: Please enter your password.
0: We, mwingine amesema unajulikwa tuongee hii maneno ya wanafunzi. Kwa jamaa mmoja hapa naona ananiambia visiting zirudishwe. Wajua siku hizi hakunanga visiting. Na sikuwa zimeondolewa nini visiting? Visiting zikuwa zimeondolewa kwa sababu gani? Tuongee na Kerubo. Kerubo asiposhika bonus jamani isijaribu kupotea.
2: Hello?
0: Kerubo mambo?
2: Mwende.
0: Vipi?
2: Kwa sana, siwezi potea. We.
0: Umesikia bonus inataka kwenda ukashika simu mpio.
2: Niko.
0: Ngapi? How much?
2: The 23K.
0: Hey. Wacha tuongeze hapo 30. Wakuogope sana.
2: Wataniogopa.
0: Wakuheshimu tena sana.
2: Ushasema Mungu.
0: Congratulations my darling and have a good night. Wacha mama ajipange. Niko dakika ngapi sasa zimesalia? 8. Sasa tufanye hivi. Kwenye hiyo bonus wacha tucheze na wacha tuangalie kama hii 30 itaenda. Wacha tuone kama wewe ndio una bahati. Inaweza kuwa wewe ndio uko na bahati leo. Msikilizaji una dial *889#. Yes, *889#. Baha. Boxes zinajitokeza 6. Hii mchezo ichukua hata 20 seconds. But those goes hata ni 15 seconds. It's so easy. Ukishachagua box yako naika pin yako. Ni 20 bob tu watakukata. Sawa sawa. Let's try and see what's in those boxes. Nini kwa hiyo boxes? Unaweza kuwa kuna simu hapo na boxes hapo zimejaa 18,000. Na leo sijasikia mtu amekula. Ule amekula ya chini sana alikuwa ni 14. Ule amekula ya chini kabisa ilikuwa ni 14. Alafu uone kama hii bonus yangu ya 30 itaenda. Sawa. Wacha tufanye hivyo. But before I do that, wacha nikupatie nafasi wewe ambaye ulikuwa unataka bado kuchagua. Acha nichukue simu zingine mbili hivi. Sawa sawa. Kuhusiana na hii historia suluhu ya migomo, because as it is mimi yani na irai sana serikali kwamba kama sisi wanaweza release wanafunzi, like let's not risk. Unajua sasa pale imefika, sio sisi ndio tuko huko majumbani wala wanafunzi kwa kule shule, kama wanaweza tu kuzifunga kidogo tu as we come up with a solution, because my god, but for a long term solution now, because hii leo nazungumzia long term suluhu. Ni kiboko kurudishwa. Watu walikuwa nasema mambo ya boarding. Kuna mwingine amesema watoto wasikizwe. Kuna mwingine hapa anaitwa Dennis Kipkorira anambia mwende visiting days should be introduced and review some school policies. If you're a teacher, wewe ni mtu ambaye ni mzazi, na wacha nifungue line ya simu tuongee. Wacha nichukue simu 2-3. Let me do 3. Sawa. 0204445975. Vipi Radio Jambo? Hello.
3: Mwende ni aje?
0: Poa sana. Naongea na nani?
3: Wewe ni father kama father Ronaldo.
0: Ai, wewe father Ronaldo.
3: Na father ni mmoja tu.
0: Sema sasa, tukimalizia.
3: Sasa unajua hii mambo ya kiboko kwa shule. Hiyo kitu inafaa irudishwe.
0: Lakini mnakumbuka nyinyi watu pili tolewa kwa sababu hiyo time.
3: Alafu unajua tatizo, unajua unapata hii kama boarding school. Unapata mwanafunzi nyumbani amekuwa anasumbua wazazi. Na analala nje kama ni msichana. Na mama anasema, mtoto amenishinda kwa hiyo ma mimi sitaki, nitakutafuta tu shule ndio ketu kati usipopata kitu ende tu kena wenzako.
0: Aende afunzwe adabu kwa boarding.
3: Sasa unapata ni mtoto changili, amekuwa anafuta bangi, anaenda anakunywa pombe. Wakati anafika kule kwa shule. anapata watoto wa watu wamenyamaza, wamekuja kusomea na haribu watu wengine. Unapata sasa tatizo tu, kuna wanafunzi machangili
0: na wamerushwa kule kwa sababu walikuwa hawasikii nyumbani.
3: Ni wale wanasikia, wamesumbua nyumbani, labda mmoja katoa nyumbani. Ni msichana amefanga tu maloni ya kuruka kwa madirisha, kama saa hii anaenda Matanga disco kwa Matanga. Ni msichana kila Jumamosi ako mahali siku matwende. Sasa ni msichana ambao mzazi amechoka, alafu mzazi anaona kuna jirani anakuja anamwambia, wewe mama nani, mtoto wako ni mbaya. Mzazi anaona msichana anaharibu CV ya area, na mzazi kuliko anaona tatizo kuliko msichana mali atapeleka, anaamua kusukuma kwa boarding. Mzazi anaamua kuuza ng'ombe,
0: mzoto aende boarding.
3: Alafu unapata wazazi wengi, alafu wakati mtoto anafunganga shule, hata mzazi atamani mtoto akuje nyumbani, anamwambia utaenda tu kwa mchombe wako, usikuje huko sahi nyumbani, huko nyumbani sahi pesa ina mama. Yaani mama anajua mtoto ni changili, kitu ambayo wazazi wangefanya, wakae na watoto wao chini, waambie hii makosa hii ni mbaya. Lakini mzazi wanaitisha kama kwa shule wazazi, mama ndiye anatumanga pota, ati hapo huko wapi, enda kuone huyo mtoto kwa shule huko.
0: Na boda.
3: Sio unatuma boda. Unasikia boda ni anapeleka mwanafunzi. Alafu kinaonaita kama wazazi, huyo mama anapigia boda, ati halo papa huko upande kani, ati niko kwa stage na kuelekea 400, enda kwa shule usikie kwa anasema yako nini. Hata boda wakati anaenda huko, vitu ambao umesema akuji kuambia mama mtoto, mama mtoto anajua mtoto yake kwa sawa, na kumbe boda wamesema huyo mtoto ni mkorofi, na boda akuji kwa mama. Na unapata baada ya siku watoto wanafanya vitu ambao wazazi wako na watoto wanaweza kusudia. Padre Ronaldo mwetatu kwako studio.
0: Simiu.
1: Yes.
0: Vipi?
1: Bosa na mamaki.
0: Sasa ndugu yangu kumeharibika.
1: Mambo naona imechemka.
0: Imechemka na yani mpaka yani naogopa. Kila asubuhi yani lazima tusikie shule fulani. Na wanangoja usiku, my God.
1: Unajua mimi ningependa. Mimi ningependelea kusema. Tulisho si kiboko. Maana hata ukiweka kiboko. Wakusikia atasikia, na wakusikia atasikia.
0: Kabisa.
1: Ile iko. Wachukue njia mwafaka. Ya kuweka walimu ambao watadili na mambo na discipline ya. Na kuweko security, maana shule ni watu wengi.
0: Correct.
1: Si bangu usioneka askari anachunga. Hata shule ongeka askari wa kutoka asubuhi mpaka jioni.
0: Nimekupata loud and clear.
1: Tayari ingekuwa security kutoka usiku mpaka asubuhi. Tungejua makosa ingetokea wapi mwende, lakini kwa kusema si kiboko ichapwe. Hiyo si suluhisho.
0: Wekeza. Wekeza amepotea. Na pia huo muda nakwambia umenipatia kisogo sana. But it's a conversation ambayo tuendelee kuwa nazo, tuendelee kuwa na haya mazungumzo hata kule mamitaani, you know, hata makanisa, because like it's not looking good. It's not at all.
4: Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Chekecha, eh, ndo baadhi ya zile nyimbo zilirudisha kile kipindi alikuwa amenyamaza sana. Well, ni saa tatu kamili, msikilizaji, hapa ndani ya mazungumzo waziwazi Radio Jumbo. Naitwa Mwende Masharia, mda wangu wa kusepo umefika, and I'll be here tomorrow, tutafanya tena kesho. Otherwise, unaendelea kukaa ndani ya kituo, burudani lipo kwa wingi sana. Alibaba ndio huyo anaingia kwenye Love Zone. May I'll see you tomorrow. God bless you, have a good night, and stay blessed.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara hunitembelea. Sina hata nyokana na mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
7: Serikali imekanusha madai kwamba imewatelekeza familia zilizoathirika na ajali ya moto katika chuo cha utumishi Academy. Msemaji wa serikali Zack Mora amesema serikali imegharamia kikamilifu bili za hospitali kwa wanafunzi waliojeruhiwa katika tukio hilo na inatoa shilingi 200,000 kwa kila familia iliyopoteza mpendwa. Amehakikishia familia hizo kuendelea kupata msaada wa serikali kufuatia ajali hiyo iliyosababisha vifo vya wanafunzi 16.
8: Furthermore, the government has committed to meeting funeral related expenses including mortuary charges, coffins, transportation of the deceased and the requiem mass that will be held at Umishi Girls Academy. A multi-agency team comprising of the National Disaster Operations Center and other representatives continue to coordinate support.
7: Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameelezea wasiwasi wake kuhusu ushiriki wa umma katika majadiliano yanayohusu pendekezo la kituo cha utafiti cha karantini cha Ebola, huko Lekipi akisema wananchi hawapaswi kutengwa katika maamuzi yanayohusu afya na usalama wao. Nyoro amesema mjadala unaoendelea unaonyesha hali ya wasiwasi na ukosefu wa imani miongoni mwa wananchi, akisisitiza kuwa miradi ya afya hasa inayohusisha na hatari za Ebola lazima izingatie uwanja na ushirikishwaji wa kina wa jamii kabla ya utekelezaji.
9: Wewe unatuambia wa Kenya wanapiga hii kitu ati hawana information. US government itself, minister wa US anaitwa Marco Rubio, yeye mwenyewe amepiga, sio hata hii facility, amepiga hata mtu anaonekana kama hako karibu na alikuwa Congo ama pahali kuna Ebola.
7: Rais William Ruto amewahimiza wawekezaji wa Ulaya kuitumia Kenya kama lango la kuingia barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha biashara cha Kenya Binolox mjini Brussels nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema Kenya ni eneo bora la uwekezaji kutokana na uwezo wake mkubwa wa nishati na nafasi yake ya kimkakati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mkuu huyo wa nchi amesisitiza kuwa Kenya imejizatiti kuendelea kuweka mazingira thabiti yanayozingatia sheria ili kusaidia uwekezaji wa kimataifa na ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi.
10: Belgium's world leading semiconductor ecosystem can build a Kansa-Luwan silicon bridge for chip design skills, proof that world-class software is built in Kenya.
7: Muungano wa mashirika ya mazingira ya haki za binadamu umelaani kukamatwa kwa waandamanaji 9 akiwemo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati wa maandamano ya kuunga mkono hifadhi ya taifa ya Nairobi. Mashirika hayo yakiwemo Friends of Nairobi National Park, Amnesty International Kenya na Greenpeace Africa yamesema waandamanaji hao walikuwa wakitumia kizao za kikatiba za kukusanyika na kujieleza kwa amani. Yametaka kuachiliwa mara moja bila masharti kwa wote waliokamatwa na kuyahimiza mamlaka kuheshimu haki za wananchi za kuandamana kwa amani na kushiriki katika masuala ya umma.
11: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
7: Wasimamizi wa shule na walimu wametakiwa kuyachukulia kwa uzito malalamishi ya wanafunzi na kuyafanyia uchunguzi badala ya kuyapuuza. Aliyekuwa kiranja mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Bombolulu Ethel Mambo amesema kushindwa kwa walimu kushughulikia malalamishi ya wanafunzi kulichangia mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi wenzao miaka 28 iliyopita. Amesisitiza kuwa mawasiliano ya wazi na hatua za haraka vinaweza kusaidia kuzuia majanga kama hayo shuleni.
12: It is not a matter of genuinity here, it's a matter of you as a teacher to listen to that student. After listening to the student, you listen to other students. Eventually you will come up with a conclusion of what is happening, kama it's just a rumor.
7: Uchunguzi wa mahakama kuhusu kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Odhiambo umeendelea leo katika mahakama ya Nakuru. Hii ni baada ya mahakama kuamua kuwa maafisa sita wa huduma ya wanyamapori Kenya wana kesi ya kujibu kuhusiana na madai ya kuhusika kwao katika kutoweka kwa Odhiambo. Maafisa hao wamekanusha mashtaka yanayowakabili. Odhiambo alitoweka Januari 18 mwaka jana.
13: Kufikia tarehe 18 Januari mwaka wa 2025 ulikuwa umefanya kazi Lake Nakuru kwa muda upi? Muda wa wiki tatu.
7: Michezoni ni kwamba katibu mkuu wa idara ya michezo Elijah Mwangi amesema kuwa licha ya Kenya Sevens maarufu kama Shujaa kushindwa kufuzu kwa mashindano ya HSBC World Rugby Sevens, serikali itaendelea kuiunga mkono timu hiyo. Matumaini ya Shujaa kusalia katika divisheni ya kwanza yalififia jana baada ya Fiji kufungwa 17 kwa 14 na Marekani katika mashindano ya Bordeaux Sevens nchini Ufaransa. Kenya ilichapa Uruguay mabao 25 kwa 7 katika mechi ya mtujo ya nafasi ya 11, lakini ikakosa kufuzu kwa tofauti ya pointi moja baada ya Marekani kuimaliza nafasi ya 8 kwa pointi 17 moja zaidi ya Shujaa. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Bungoma, Kakamega na Kisii. Kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
14: Ukitaka mapenzi
15: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
14: Hata mapenzi hapa.
15: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ingi.
14: Napenda hivi Love Zone na Alibaba.
16: Oh yes, inaitwa Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Kama uko ndani niambie, ingia pale kwa mtandao nitafute @Alibaba Kenya kwenye TikTok, Instagram, Facebook, utanipata. Stand by in a very short while hapa hivi nataka tubonge na wewe hapa. Usi unajua tukiingia hapa saa 3:30 watu naongea. Na saa 3:20 pia watu wanaingia. Watu wanaingia kufanya nini hapa? Acha nikwambie, 9:20 nitakupigia simu kama ushawahi kugongewa. Ni nani alikugongea? Hujawahi kupata chance na yeye muge. Hata msamehe yani. Tuandikie SMS on 0700-746-975 na tutaingia tuku saidie hapa umulike mwizi wa mapenzi. Anza kwa maneno mulika mwizi. Tutakuwa tunamulika mwizi wa mapenzi in a very short while. Au sio eh? Stand by because kuna ngoma kadhaa nitakuchezea hapa. And of course unajua ngoma za mapenzi ni lazima, si ndio eh? Hii ngoma nitakuwa nakuchezea hapa. I love this song.

0: Hello.
1: Yes.
0: Mambo, mami.
1: Sana.
0: Umesema unataka kunyakua mpenzi.
1: Yeah, nataka kunyakua mpenzi.
0: Unaitwaje?
1: Naitwa Grace.
0: Grace, uko wapi?
1: Uko Makongeni.
0: Makongeni ya Vika ya wapi?
1: Ya Vika.
0: Na una miaka mingapi wewe Grace?
1: I'm 32.
0: 32, mbona una mtu?
1: Well, tuliko sana.
0: Oh, nini kilifanya mkakosana mami?
1: Ni vita.
0: We ulimpiga?
1: Yeye ndiye alikuwa ananipiga.
0: We, pole sana.
1: Alikuwa anakuja. Ananipea 100, 100 watoto hawawezi kula. Nikimuitisha pesa sasa vita inaanza.
0: 100 kwa siku? Ama 100 kwa?
1: Kwa siku.
0: Oh, aya. So huyu mwenye...
1: Ataki niende kibarua.
0: Ataki ufanya job na anakupea 100 na itoshi.
1: Ndiyo.
0: Ni ngapi zinakutosha wewe kwa siku?
1: Kwa siku mtu akiwa na watoto. Nenda unafanya shopping.
0: No, wewe ni ngapi zinakutosha, pesa ngapi kwa siku?
1: Mimi nikiwa peke yangu.
0: Ano, wewe ukinyakua huyu mwenye unanyakua leo. Akikupatia ngapi kwa siku ndo una feel huyu wenyewe amenipenda?
1: Akinipea 300 ama 400, the penya ye atakuwa amefika.
0: 300, 400 hivi, sindio?
1: Sindio.
0: Unajua nauliza ndio ajipange juu anakusikiza.
1: Unajua, wananisikiza.
0: Sindio, si wanakusikiza, wanataka kukunyakua.
1: Waambie 300, 400, unajua mwanamke anapenda kujipitia kitu yake.
0: Haya, so mami wewe? Umekaa for how long bila mwanamme?
1: Mimi nimekaa 5 years.
0: Mwana
1: mandu.
0: Uongo.
1: Unanichekerea?
0: Hapana. Nashindwa kutu ya 5 years.
1: Yes, 5 years.
0: Sai umeamua itolewe?
1: Yes, nimesikia ya mwili sasa itaisha.
0: Aya, describe huo mwanaume tukutafutia hapa saa hii.
1: Nataka mwanaume ameokoka. 45 years.
0: Yes, 45 years to
1: 60.
0: 45 to 60 years.
1: Yes.
0: Na wewe uko 32. Endelea.
1: Na kule ako kazi.
0: Oh, awe na job.
1: Jukia mi napenda kuenda vibarua.
0: Oh, nice.
1: Yes.
0: Umesema uko wapi?
1: Niko Vika Makongeni.
0: Vika Makongeni. Na haijalishi uko wapi yeye, si ndio?
1: Yeye asikuwa kombali sana.
0: Okay. Mahali tu anaweza tuma fare.
1: Najua kuna mahali anaweza kuwa na siwezi fika.
0: Oh, okay. Yeah. Unataka awe karibu, ile ukaribu kama zimamoto.
1: Ndio, unajua anaweza patana na mwingine kwa gari aniambie atazima moto ni, na venye mwili inakaa nimwambie sawa.
0: Unataka kuzimiwa moto?
1: Ndio, hii moto imewaka. Kama yenye watoto wanawaanisha kwa shule.
0: Oh my gosh. Aya, we mwenyewe Grace unakaaje?
1: Mimi mrefu.

0: Sì, no, no, si risponde.
1: Black Beauty.
0: Yes.
1: Kubeba. Kubeba. Oh, ile kiasi cha kutingisha tu ukitembea. Nyuma ama siaka? Aya, sawa mami. Usiengage simu yako. Hii simu yako uiweke open tukupigie saa hii, tutakutafutia huyu jamaa, sawa? Na utafute mahali kuna network kama hapo inakatakata kabisa, sawa? Hapo inakata, tafuta mahali kuna network alafu tutakupigia. We, kama unataka kunyakua, nyakua Grace. Sai tu, andike SMS hapa tutumie on 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakua Grace. Tuambie, we unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, umequalify kunyakua Grace. Ni nini umefeel amesema, ndo ukasema, huyo ni wangu. Tuandikie tu SMS. Tukirudi ni wewe na Grace muongee, muelewane na bas. The rest will be history. 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakua Grace.
2: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.

0: ongea usikike.
1: Tumerudi ndo Grace anyakue. Sawa? Na tushapata mtu wake hapo. Thank you.
2: Please enter your... Thank you.
1: Grace, shika hiyo simu.
2: Sorry, the mobile subscriber
1: Grace.
2: Cannot be reached.
3: Yes?
1: Kuna mtu hapa natafuta, alikuwa ametuambia anataka kukunyakua, lakini nasikia yuko mteja, sielewi. Hebu acha nimjaribu mara nyingine, sawa?
3: Sawa, sawa.
1: Kama yuko mteja, nitapata tu mwingine hapa because... lazima unyakue, hiyo kutu umekua too much.
2: Thank you.
1: Huh? 5 years? Na umevumiliaje wewe Grace?
3: Unajua kuna venye unaweza fanya utume uvumilie. Mpaka unaona mwanamke unatoroka.
1: Ai! Mambo dadi.
3: Mambo ni
1: mimi. Wewe unaitwaje, unasema unataka kunyakua Grace?
4: Eto Patrick Njeru.
1: Patrick, umesikia Grace amesema kutu ni ya miaka mingapi wewe?
4: 5.
1: Utaweza?
4: Mimi hiyo kazi ya kuzima moto naiwezanga.
1: Hebu mwambie ndo huyo hapa. Mwambie
3: nikimshika ataria.
1: Hebu Grace mwambie. Ati unasemaje Grace? Hebu mwambie
3: nikimshika ataria.
1: Hebu mwambie mwenyewe ndo huyo hapa.
4: Mimi ni zima moto. Hello.
3: Ujue joto ni mingi nikikushika, ujue utaria wewe.
4: Mimi sasa na hiyo kazi ndio natakanga ya kuzima moto.
3: Utawezana nayo?
4: Mimi sina kitambi.
3: Sawa sawa.
1: Haya. Okay. Unasema una kitambi?
4: Sina kitambi.
1: Kwani kitambi kinazuia?
3: Kinazuia.
4: Na kitambi.
1: Ati unasemaje Grace?
3: Kitambi inazuia.
1: Kitambi kinazuia nini?
3: Sasa mwanaume hawezi tingisha vizuri.
1: Wee. Patrick.
4: Yes.
1: Wewe unatingiza vizuri?
4: Ai, tasikia mmoja atasema mwenyewe.
1: Ai. Haya. Hebu nyakua neni basi.
4: Aro, please.
3: Hello. Haya, Patrick. Yes.
4: Yes. Hello.
3: My dear.
4: Yes, my dear.
3: Mimi naitwa Grace, uko wapi?
4: Mimi naitwa Patrick kutoka Runyenje, Embu.
3: Unatoka Embu? Aya, mimi niko serious, nahitaji familia.
4: Hata mimi nahitaji mtu kwanza na familia, mwenye nilikuwa naye. Tuliachana juu nimepata kinichiti.
3: Aya, pia mimi tuliachana na nataka mtu wako serious, na mtu ataweza kunitoa kutu ya miaka 5.
1: Haya!
4: Mimi nitakutoa siku ya kwanza mwenyewe, wewe ndio utaniambia wacha, utaniharibu baba bodi.
1: Gosh.
3: Nimesikia my dear.
4: Kulingana na nimekusikia unakaa mtu jeni. Na tukisha kadama na kupromise utaregulate kunipenda.
3: Mi nitakupenda na roho yangu yote.
4: So tupange siku tupatane. Tupange siku tupatane, tutuane kutuata mimi kutuane miaka 2.
3: Ayo yako ya mwazi na makunanda imariza yangu, nimekuambia nikikushika utaria.
4: Usijali, bora tusipatane.
3: Sawa sawa.
4: Aya, nakupenda.
3: Pia mimi nakupenda.
1: Hai, Grace.
3: Yes.
1: Hapo vipi mami?
3: Mpaka nimesikia. Mimi nimeanza kurusharusha.
1: Aya, unyevu.
4: Na bado.
1: Aya, hebu we, Patrick.
3: Yeah.
1: Chukua mtu wako mpe kiss bwana.
4: I agree.
3: Yes.
4: Karibia.
3: Nimekaribia.
4: Mwana.
1: Hey. Mimi napenda vile nyinyi ampotezi time. Ah. Grace.
3: Yes.
1: Sasa kutu unaiambiaje?
3: Mwambi, hata ningekuwa na mabawa ningekuwa hapo Embu.
1: Wapi?
3: ningekuwa Embu
1: hivi. Hapo mahali yuko?
3: Yes, ningekuja mpaka Embu.
1: We, enyewe kutu ni mbaya. So sasa unaambia kutu goodbye.
4: Goodbye.
3: Niambia goodbye.
1: Aya, congratulations for me, eh? Hey.
3: Yes, thank you.
1: Patrick.
4: Yes.
1: Kula sawa sawa, eh?
4: Aya, aya, sawa.
1: we. Ah, hii ni fire. Ah, imeenda. Ah, wamenibamba hawa.
0: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: Sahi sasa nisha kuambia, kama we ni mtu uu chap ndani star 889 hash na nifraisha sana. Ebu ingia hapo kama ujacheza 300,000 Kenya shillings grand bonus ya this hour. Yenda. Sao, I hope watoto wameenda kulala wewe. Kama ujapeleka watoto kulala, shame on you. Wewe staki uzime radio, lakini watoto watoke hapo. Santa sana my brother Natibuo, eh? Hey, alinibamba sana. Huh? Natibuo aliniambia, alibaba ukisha sema hapo watoto wakalale, wewe inaweza sana. Hey, asante Natibuo, the machine killer. Haya, sahi. Ni time yako ya kuchukua hizi pesa 300,000 Kenya shillings. Oh, wanaume wameamua, eh? Good.
5: Please enter your password. Thank you.
1: 1,300 pesa za Kenya. Star 889 hash. Thank you. Mto Daniel Werunga. Kama ni wewe shika hiyo simu. Daniel Werunga. Hello.
6: Yo.
1: Daniel Werunga, ni wewe? Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
6: Ya, ni yeye.
1: Uko wapi wewe Daniel Werunga?
6: Hapa Kimau.
1: Wapi?
6: Yo, Kimau.
1: Oh, umecheza mara ngapi hapo ndani ya star 889 hash?
6: Ningejadi kiasi cha vuzi vipita mara kama 5 kuendelea.
1: Mara kama 5 kuendelea.
6: Ya.
1: Kuna
6: ya.
1: Kitu umepata kwa hizo box tano baba?
6: Mhm. Ya.
1: How much?
6: Mambo umekuwa poa.
1: Sikusikii baba.
6: Nasema.
1: Eh.
6: Box 3 imekuwa na 28.
1: 28 shillings.
6: 1,000 hapana.
1: Oh, aya. Congratulations,
6: yeah.
1: Eh?
6: Yeah. Okay.
1: Unajua mbona mimi nakupigia?
6: Ah, pana.
1: Daniel Werunga, imagine wewe ndio umepata the grand bonus baba. 300,000 Kenya shillings bwana Werunga ni zako.
6: Kwasi, asante sana.
1: Karibu sana baba, congratulations. Usikate hiyo simu, eh?
6: Jizaki.
1: Aya, shikilia hapo tuchukue details zako hapa. We. I told you it's very easy. Ni kubonyeza tu kwa simu yako. Haijalishi kama ni katululu ama ni smartphone. Ni bahati unatafuta tu. Star 889 hash. Tukirudi 100,000 Kenya shillings, 200,000 Kenya shillings, 300K this second hour zinaenda. Okay? Jaribu bahati yako. Star 889 hash. Ukibonyeza the green button hii ya kupiga simu itakuletea all those boxes, alafu ikuambia chagua box. Ukichagua inakuletea hapo hivyo mahali pa kuweka pini yako ya M-Pesa. Unaweka, unakatwa 20 bob peke yake. Ile box ikifunguka, zile pesa zinaingia directly kwa M-Pesa yako. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. Tukirudi 1,100 ni wewe utachukua. Stand by. Alafu kama watoto wameenda kulala sasa na sisi ni watu wazima, nataka tukirudi tuongee. Nataka tuongee tu. Kuna vitu mmefanya vinanishtua, na najua saa 4:30 mtaongea sana.
0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara hunitembelea. Sisi na hata hivyo kana mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwasi na bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
0: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
8: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
12: Gavana wa Machakos Savinya Ndete ameonya dhidi ya kuwatenga wananchi katika majadiliano yanaendelea kuhusu pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola nchini Kenya, akisema ushirikishwaji wa umma lazima uheshimiwe katika maamuzi yote makubwa ya serikali. Amesema mjadala kuhusu kituo hicho umeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na kuongeza kuwa maamuzi yanayoathiri jamii lazima yafanywe kwa wazi na kwa kuwashirikisha kikamilifu wananchi. Wavinya amesisitiza kuwa katiba iko wazi kuhusu umuhimu wa ushiriki wa umma katika maamuzi yanayogusa maisha ya watu moja kwa moja. Mtangazaji maarufu wa vyombo vya habari Fred Machoka amekanusha madai kwamba aliondoa kesi ya madai aliyomfungulia mwakilishi wadi wa kileleshwa Robert Lai. Akizungumza mahakamani, Machoka alifafanua kuwa kesi hiyo bado inaendelea. Maelezo yake yalifuatia maswali yaliyoibuliwa kuhusu picha iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kimuonyesha akiwa chakulani na Lai, ikiwa na maelezo yaliyodaiwa kuwa aliondoa kesi hiyo baada ya kupokea shilingi 500,000 kutoka kwa Lai. Uchunguzi wa mahakama kuhusu kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Odhiambo umeendelea leo katika mahakama ya Nakuru. Hii ni baada ya mahakama kuamua kuwa maafisa 6 wa huduma ya wanyamapori Kenya wanakesha kujibu kuhusiana na madai ya kuhusika kwao katika kutoweka kwa Odhiambo. Maafisa hao wamekanusha mashtaka yanayowakabili. Odhiambo alitoweka Januari 18 mwaka jana.
13: Kufikia tarehe 18 Januari mwaka wa 2025, ulikuwa umefanya kazi Lake Nakuru kwa muda upi? Muda wa wiki tatu.
12: Mamlaka ya barabara za mijini Kenya Kura imetangaza kufungwa kwa muda kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi ili kuruhusu kazi za ujenzi zinazoendelea. Sehemu ya barabara ya Ngong eneo la Karen itafungwa kwa wiki moja kuanzia Alhamisi kwa ajili ya uwekaji wa makarabati. Aidha, sehemu za barabara ya Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road zitafungwa kwa miezi 8 kuanzia Jumaa ili kuruhusu ujenzi wa daraja. Barabara ya Haile Selassie Avenue pia itafungwa kwa kiasi kwa muda wa miezi 4 huku madereva wakishauriwa kutumia njia mbadala ili kupunguza msongamano wa barabarani. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha multimedia nchini Kenya walienda maana kupinga maswala yanayohusiana na mitihani, hali iliyosababisha vurugu katika maeneo yanayozunguka chuo hicho. Polisi wa kutuliza ghasia walitumwa eneo hilo na walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji baada ya makabiliano kuzuka, jambo lililosababisha usumbufu wa usafiri kwenye barabara ya Magadi. Mamlaka zilisema hazitaruhusu maandamano hayo kuathiri biashara na shughuli za usafiri, huku uongozi wa chuo hicho ukiwa bado haujatoa tamko rasmi mara moja. Michezoni ni kwamba Christian Eriksen anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitalini hivi karibuni baada ya kuanguka uwanjani wakati wa mechi ya kirafiki kati ya Denmark na Ukraine. Eriksen alishika kifua chake baada ya kuanguka dakika ya 65, hali iliyomlazimu mwamuzi kusitisha mechi hiyo katika dakika ya 79 huku Denmark ikiongoza mabao 2-1. Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United aliwahi kupata mshtuko wa moyo na kufufuliwa uwanjani wakati wa mechi ya Denmark dhidi ya Finland katika michuano ya Euro mwaka 2020. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Nkobo, Chuka na Kirinyaga. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.

uko pale na watoto wa wajalala, make sure wewe kama mtu mzima umefanya haki. Watoto wakala, wakalale. Tumeelewana eh? All right. Because watu wazima wanaingia kuongea sahi. Sawa. Haya. Mimi at 10:30 nataka nikupigie simu hapa. Wewe mtu mzima. Yaani kuna mtu mliwahi kutoana kutu na yeye? Haujawahi kumsahau? Ni kuna kwa nini haujawahi kumsahau? Na ni nani huyu? Leo ungependa kumwambia asante. Because 10:30 huwa tunakupatia chance ya kumwambia mtu asante kwa kukutoa kutu. Tuandikie tu SMS hapa on 0700-746-975. Anza kwa maneno toa kutu. Tuambie wewe unaitwa nani na unataka kuambia nani asante. Simple and clear, okay? 0700-746-975. Alright? Haya, stand by. Lakini, kwanza, *889#. This hour watu wengi sana wanaenda kuchukua pesa hapa pia. Up to 300,000 Kenya shillings is what you can get. Nisikize vizuri. Ukibonyeza *889#, utaletewa hapo boxes 6. I hope umeanza kucheza sahi. All these 6 boxes, zinawekwa pesa ndani apart from one box. Na hizi boxes zote, unaweza kupata up to 300,000 bob kwa box moja. Lakini ujui ni box gani. Ni kubahatisha unabahatisha. Ndio maana mimi usema ni bahati tu. *889#. Ukiandika hivyo, bonyeza hii green button ya kupiga simu. Sasa nataka uchaguliwe na mashini hapa. Nimekwambia tukirudi 100,000 Kenya shillings zinaenda hadi ni deni. Sawa sawa. Deni ni kulipa mzee.

0: kuwa miradi ya afya hasa inayohusishwa na hatari za Ebola lazima izingatie wazi na ushirikishwaji wa kina wa jamii kabla ya utekelezaji.
1: Wewe unatuambia wa Kenya wanapiga hii kitu ati hawana information. US government itself, minister wa US anaitwa Marco Rubio, yeye mwenyewe amepiga, sio hata hii facility, amepiga hata mtu anaonekana kama hako karibu na alikuwa Congo ama pahali kuna Ebola.
0: Wasimamizi wa shule na walimu wametakiwa kuyachukulia kwa uzito malalamishi ya wanafunzi na kuyafanyia uchunguzi badala ya kuyapuuza. Aliyekuwa kiranja mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Bombolulu, Ethel Mambo, amesema kushindwa kwa walimu kushughulikia malalamishi ya wanafunzi kulichangia mkasa wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi wenzao miaka 28 iliyopita. Amesisitiza kuwa mawasiliano ya wazi na hatua za haraka vinaweza kusaidia kuzuia majanga kama hayo shuleni.
2: It is not a matter of genuinity here. It's a matter of you as a teacher to listen to that student. After listening to the student, you listen to other students. Eventually you will come up with a conclusion of what is happening, kama it's just a rumor.
0: Na takriban wajane 450 kutoka wadi ya Central Kasipul katika jimbo la Kasipul wamefaidika na mpango wa uwezeshaji wa wajane unaoendeshwa na katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Usalama wa Ndani, Daktari Raymond Omolo. Mpango huu uliwakutanisha wajane kwa ajili ya majadiliano, msaada na shughuli za kuwezesha kiuchumi kwa lengo la kuboresha maisha yao. Mpango huu unaendelea kuwapa fursa za kujitegemea na maendeleo ya jamii miongoni mwa wajane. Na sehemu mbalimbali za nchi zitashuhudia hali ya jua na ukame wiki hii isipokuwa eneo la bonde la ziwa Victoria na sehemu za South na North Rift ambapo mvua nyepesi hadi ya wastani inatarajiwa. Kulingana na Davis Koros kutoka idara ya hali ya hewa Kenya, maeneo ya pwani yatapata mvua nyepesi za asubuhi katika siku mbili za mwanzo wa wiki kabla ya hali ya jua kutawala baadaye. Nyanda ya juu mashariki mwa bonde la ufa ikiwemo Nairobi zitaendelea kuwa na hali ya baridi na mawingu hasa asubuhi.
3: We also expect to have a strong southerly winds over mainly the eastern sector of the country. So even for maybe the first 2 days where you expect to have light showers in the morning, but thereafter it's mainly dry.
0: Michezoni ni kwamba katibu mkuu wa idara ya michezo Elijah Mwangi amesema kuwa licha ya Kenya Sevens maarufu kama Shujaa kushindwa kufuzu kwa mashindano ya HSBC World Rugby Sevens, serikali itaendelea kuiunga mkono timu hiyo. Matumaini ya Shujaa kusalia katika divisheni ya kwanza yalififia jana baada ya Fiji kufungwa 17-14 na Marekani katika mashindano ya Bordeaux Sevens nchini Ufaransa. Kenya ilichapa Uruguay mabao 25-7 katika mechi ya mtujo ya nafasi ya 11, lakini ikakosa kufuzu kwa tofauti ya pointi moja baada ya Marekani kuimaliza nafasi ya 8 kwa pointi 17 moja zaidi ya Shujaa. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa Bungoma, Kakamega na Kisi. Kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitao.
4: Mapenzi tunashirikia hapa. Love Zone.
5: Sisi kwa na malaria.
4: Love Zone na Alibaba.
6: Oh yes, inaitwa Love Zone, the third hour. Ndiyo hii tumeingia. Show yenyewe ni ya watu wazima hii. Naitwa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. This hour nitakuwa na kuchezea pia ngoma za mapenzi, of course, kawaida. Lakini kitu, yani nashangaa sana. Ni vitu ninasikia, ninaona kwa mtandao. Nyinyi kama watu wazima. Leo nimesema nitaingia niulize. Asante sana Nati Boy, the machine killer. Ako ndani hapa hivi anasema Alibaba show ina bamba. Thank you very much Nati Boy. One of the best DJs and MCs. Yani DJ na ni MC at the same time. Wewe, penda reggae sana. This time, nataka tubonge na wewe hapa uniambie. Wewe kama mwanamke, leo nataka kukudedicatea. Wewe kama mwanamke. Na nilikuwa nimeingia hapo live TikTok nikawaambia, leo nataka mniambie ukweli yake. There's a lady alitrend this weekend actually. Na niliona hii nikasema no, ni lazima niulize. Wanawake niwaulize. Ni lini mliacha kuvaa suruali? Waga, come on. Mnatembea bila. Hati mnasema mnaenda komando. Sasa mmeanza kuudhi hata watu wa biashara.
7: Ukijua unakuja kutafuta nguo, vaa panty. Sijui kwa nini mliacha kuvaa panties. Vaa panty. Hiyo trouser ukifit juu unaenda nayo.
6: Mpaka mnaharibu trouser za watu kwa boutique. Unaenda kufit nguo unataka kununua, ndio thank you. Lakini hujavaa suruali.
7: Ukijua unakuja kutafuta nguo, vaa panty. Sijui kwa nini mliacha kuvaa panties. Vaa panty. Hiyo trouser ukifit juu unaenda nayo.
6: Niulize wanawake. Ni kwa nini uliacha kuvaa panty?

mtaa ikislow down, yenye masharia anaweka lights down low katika radio jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya.